Stay tuned. 93.5 FM on Radio Tbilisi.

0: რადიო თბილისი FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
0: ყოველ დილით რადიო თბილისი გიქნით სასიამოვნო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან. შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი. ყოველ დილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.5.

გავცნოთ 5 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსის თითქმის. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 20 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 19, ზურგეთსა და შეკვეთილში 21, 16 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურსა და ამბროლაურში 19, ზუგდიდსა და ცხინვალში 21 გრადუსია, ქუთაისში 18, გორში 21, გუდაურში 10, ბაკურიანში 12 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, მესტიაში ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოსა და დედოფლისწყაროში 23 გრადუსი იქნება, სიღნაღში თელავში, გურჯაანსა და მცხეთაში 22, ლაგოდეხში 23 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია ღრუბლიანი ამინდი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს.

ახლა კი უცხოეთ ისამინდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 19 გრადუსი ექნება, მიუნხენში 17, 18 გრადუსია პრაღაში, პარიზში 15, თელავივში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ბაქოში 21 გრადუსი იქნება, ერევანში 24, სტამბულში 19, კიევში 18 გრადუსია, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 19 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 5 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.

თბილისის დროით 7 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით. ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამო 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5. რადიო თბილისი. FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუგერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აი მაღლე იმუნიტეტი, ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ კვირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-64-94-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის შეწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
6: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
7: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე
6: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM

ამინდი. გავცნოთ 5 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურექში 20 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 19, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 21, 16 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურსა და ამბროლაურში 19, ზუგდიდსა და ცხინვალში 21 გრადუსია, ქუთაისში 18, გორში 21, გუდაურში 10, ბაკურიანში 12 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, მესტიაში ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოსა და დედოფლის წყაროში 23 გრადუსი იქნება, სიღნაღში თელავში, გურჯაანსა და მცხეთაში 22, ლაგოდეხში 23 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია ღრუბლიანი ამინდი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: თვა კი უცხოეთ ისამინდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 19 გრადუსი ექნება, მიუნხენში 17, 18 გრადუსია პრაღაში, პარიზში 15, თელავივში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ბაქოში 21 გრადუსი ექნება, ერევანში 24, სტამბულში 19, კიევში 18 გრადუსია, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 19 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 5 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: რეკლამა.
1: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-55-33.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი. ჰანიმონი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმონი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-17-19-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის. ეგრეთ წოდებულ ბოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
0: თბილისი საქართველოს გულია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო იწყება ჩვენით.
2: I'm so mad.

0: რეკლამა.
1: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი. ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ კვირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-74-94-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის შეწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის. ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

გავცნოთ 5 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 20 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 19, ზურგეთსა და შეკვეთილში 21, 16 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურსა და ამბროლაურში 19, ზუგდიდსა და ცხინვალში 21 გრადუსია, ქუთაისში 18, გორში 21, გუდაურში 10, ბაკურიანში 12 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, მესტიაში ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოსა და დედოფლის წყაროში 23 გრადუსი იქნება, სიღნაღში, თელავში, გურჯაანსა და მცხეთაში 22, ლაგოდეხში 23 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია ღრუბლიანი ამინდი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: გადაწყვეტა კი უცხოეთ ისამდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 19 გრადუსი იქნება, მიუნხენში 17, 18 გრადუსია პრაღაში, პარიზში 15, თელავივში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ბაქოში 21 გრადუსი იქნება, ერევანში 24, სტამბულში 19, კიევში 18 გრადუსია, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 19 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 5 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ანღა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
5: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.

იმოგზაურე წარსულში. FM 93.5-ზე.

0: ათობით მოწმის და ასობით ვიდეო მასალის გამოკვლევის შემდეგ საქმეში პასუხგაუცემელი კითხვებია მაგალითად, ვინ შეღებდა და დაატრიალა 112-ის კამერები. ასევე რატომ იყო მავთული ჩებმული სტრატეგიული დანიშნულების ობიექტი საპრეზიდენტო სასახლის ხობე. 14 ბრალდებულიდან არც ერთ ჩვენება არ მიუცია, ისინი მხოლოდ დასკვნით სიტყვას იტყვიან. შესაძლოა ეს 18 მაისს მოხდეს. განსაშელის კამზე მყოფი პირები ამბობენ, რომ მათ წინააღმდეგ მკიცებულებები არ არსებობს. რამდენიმე ბრალდებულმა ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობის გამო საპროცესო შეთანხმებაც ითხოვა, თუმცა თვეებია პროკურატურისგან პასუხი არ ისმის. საქმე დასკვნით ეტაპზე ისე მივიდა, რომ პროკურატურას ამდრომდე არ დაუდგენია, ვინ იყვნენ ის ნიღბიანები, ვინც საპრეზიდენტო სასახლესთან აქციიდან ჩასულ ხალხს უკვე ადგილზე დახვდნენ და მოუწოდებდნენ ღობე ეჯაჭკურებინათ. საქმეში არ დევს მობილური ტელეფონების ექსპერტიზის დასკვნაც, რომელიც დაკავებულებს შორის კავშირს დაადგენდა. მოვისმინოთ ხმები საქალაქო სასამართლოდან.
1: ალდებს ხარემ ვეღარ შეძლო იმ ტვირთის იდვა, რაცაც ქვია ამ შემთხვევაში უტყვარი მტკიცებულების წარდგენა სასამართლოსთვის, რომელიც საკმარის იქნებოდა გამამტყუნებელი განაჩენის გამოსატანად. სულხარ ტურისტთან მიმართებაში ბრალდების ხარემ ვერავითარ ვიდეომასალა ვერ წარმოადგენა, გარდა ერთი ვიდეომასალისა, რომელსაც სულხარ ტურში უფრო დგას. ბევრი კითხვა არსებობს, კითხვებს კამერებთან მიმართებაში. კითხვა არსებობს, რატო არ არის პრეზიდენტის სასახლის ვიდეო ჩანაწერები დაუშვათ, რატო როდესაც კითხვები არსებობდა იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება ვიღაცას ხობე გადაჭრილი ქონდა. რატომ მოხდა ისე, რომ ექსპერტის გაკულ კითხვები არსებობდა, თუ ბრალდების ხარის მიმართ და ამ შემთხვევაში ადგილზე არ მოხდა ამ ჭიშკრის დათვალიერება და აღმოჩნდა, რომ თურმე ამ შემთხვევაში ათო ჭიშკარი სათადო შენახულის კი არ არის.
2: და სასამართლომაც დაინახა, რომ ამ ადამიანებს დანაშაული არ ჩაუდენია. ჩვენ რა უნდა ვთქვა, ხო? დასკვნით სიტყვაში პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ამ ადამიანებს ხელში არ ეჭირათ არაფერი. ეს ადამიანები იყვნენ შიშველი ხელებით, ისინი იყვნენ კონსტიტუციის ფარგლებში და არ ჩაუდენიათ არავითარი დანაშაული და ეს ყველაფერი ამ სასამართლოს დადასტურდა, რადგან არ ყოფილა ვინმე ობიექტური მოწმე, არ ყოფილა კადრები, მხოლოდ ადამიანებს ამტყუნებენ სამწამიანი, ხუთწამიანი და ექვსწამიანი კადრებით.
0: უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კონკურსში 6 კანდიდატი დარეგისტრირდა. ამის შესახებ ინფორმაციას პუბლიკა ავრცელებს. როგორც ირკვევა, უზენაესი სასამართლოში 2027 წლის 30 აპრილიდან ერთი ადგილი თავისუფლდება. ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის უვადო მოსამართლეს მაია ბაჩაძეს 2027 წლის 29 აპრილს საპენსიო ასაკი უსრულდება. იუსტიციის საბჭოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, პარლამენტისთვის წარსადგენი კანდიდატის შესარჩევ კონკურსში დარეგისტრირდნენ თამარ ალანია, დიმიტრი გურიტიშვილი, გიორგი გოგინაშვილი, ლიანა კაჟაშვილი, დავით მამისეიშვილი და სალომე სამხარაძე. კანონის მიხედვით უზენაესი სასამართლოს შემადგენლობაში 28 მოსამართლე შედის. პარლამენტისთვის არსადგენ კანდიდატს იუსტიციის საბჭოში ერჩევს. მოსამართლე უზენაესი სასამართლოში პარლამენტის მხარდაჭერის შემდეგ დაინიშნება. პროტესტის იმ მონაწილეების, რომლებიც საკუთარი მიწების დარეგისტრირებას ითხოვენ და რუსთავის მერის ნინო ლაჰცაბიძის შეხვედრა დასრულდა. შეხვედრა 1 საათზე მეტ ხანს დახურულ კარს მიღმა გრძელდებოდა. მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებიათ არც მერს და არც მის წარმომადგენლებს. პროტესტის მონაწილეების ცნობით, რუსთავის მერმა მათ განუცხადა, რომ მიწები, რომლის დარეგისტრირებასაც მოსახლეობა ითხოვს, რუსთავის შემოგებლობაში არ შედის. ცნობისთვის, მოქალაქეები იალ-ლუჯის მთად წოდებულ ტერიტორიაზე არსებული მიწების დაბრუნებას ითხოვენ. დაზარალებულები აცხადებენ, რომ აღნიშნული მიწები მათ წინაპრებს ეკუთვნოდათ, თუმცა მოგვიანებით სახელმწიფომ გაასხვისა და მათ საკუთრებაზე სარგებელი ვერ მიიღეს. აქციის მონაწილეების თქმით, ისინი წლებია საკუთარი უფლებების აღდგენას ითხოვენ და შესაბამისი უწყებისგან პასუხს ელოდებიან. მოვისმინოთ ხალხის ხმა.
3: აგერ ვიკრიბებით, რამდენი წელია მერი ამას ეგათქო, რომ რა ვქნა, მე არ შემიძლია და არ შეგვიძლია, ეს ეკუთვნოდა უკვე მარნეულსაო, გადაიტანეს მარნეულზე. ხოდა სუ იყო რუსთავის მერია და საბუთები კეთდება მასზე, რუსთავი და რავი ეს მარნეული, რავი არასდროს უთქვიათ, რომ მარნეულში და წახვიდეთ მარნეულშია, მიხვიდა და მოხვიდეთო. მე რუან არაბი ვიყვი, ან ინდუელი, დავიმტკიცენ ჩემო კარგო, ქართველებს არ აქვს უფლება არაფრისა. ივანიშვილი თუ მაიწადინებს, სადაც დაადებს იმისია და ჩვენ კიდე სახელმწიფო მოცემულია და იმის უფლება არ აქვს, რომ ჩვენი ტერიტორია რა არის 600 კვადრატი, რომ მოგწანდა დაგვიმტკიცო. რომ
4: რუსთაველი ხალხი არ მივეკუთვნებით სახელმწიფოს, აი რა მნიშვნელობა აქვს? ჩვენი გასაჭირი სათქმელად მოведით, რომ რატომ არ მიდის ჩვენი ნაკვეთების დარეგისტრირება, რომელიც 2026 წლამდე ქალბატონი მერი შეკვირდა და ნახოთ რა იქნება. პრობლემა ეს ქალაქი ჩვენმა მშობლებმა და ჩვენმა ბებია პაპებმა აშენეს და არავინ არაფრად არ გვაქვს და იმ კუთვნილად მიიღეს ეს მიწები და ძალიან სამწუხაროა, რომ აი ესეთ სიტუაციაში ვართ.
5: არ არის რუსთავის დაქვემდებარებული ეს ტერიტორია. როგორ კაცო მეტალურგიულმა

0: ხანამ მომცა, აზოტმა მომცა, რატომ მისცეს ხვეებს? აი აქ ვიღაცა ალბათ უშო მერია უნდა ჩაერიო და დააღენოს იქ საკითხი.
1: შეგვიდა რომ დაგიდგებით გვერდზეო და ახლა დანარჩენი მასე გვიდებიან რამდენი წელია უკვე, მაგრამ არაფერი არ გეთქო.
2: და რა მოუდინი გაქვს?
1: უიმედოდ ვართ.
3: ტელეკომპანია ფორმულას მაყურებლის ნაწილს მაუწყებლობა დროებით შეუწყდა. ამის შესახებ ფორმულა განცხადებას ავრცელებს. განცხადების მიხედვით მიზეზი კომპანია სტერეო პლუსის მიმართ დავალიანებაა, რომელიც უზრუნველყოფს ფორმულას ღია სიგნალით გავრცელებას იმ მაყურებლებისთვის, ვისაც საკაბელო ტელევიზია არ აქვს და არ ციფრული მულტიპლექსის საშუალებით იღებს. განცხადებასთან ერთად ტელეკომპანია ანგარიშის ნომერსაც აქვეყნებს, სადაც სურვილის შემთხვევაში მოქალაქეებს თანხის ჩარიცხვა შეეძლებათ.
4: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
3: გერმანიის ქალაქ ლაიფციგში მანქანა ხალხში შევარდა, შედეგად სომცერე ერთი ადამიანი დაიღუპა, არიან დაშავებულებიც. ამის შესახებ ინფორმაციას გერმანული მედია ავრცელებს. კერძოდ ადგილობრივი პოლიციის ცნობით მანქანა ლაიფციგის ცენტრში, ქვეითა ზონაში შევარდა. შემთხვევის მიზეზი ამ დროისთვის უცნობია. ლაიფციგის მერის განცხადებით საფრთხე აღარ არსებობს. პოლიციამ ავტომობილის მძღოლი დააკავა. პოლიციის თქმით მძღოლი თავდაპირველად შემთხვევის ადგილიდან გაიქცა, თუმცა ის მოგვიანებით დააკავეს. ირანის გუშაქთა კორპუსის ძალებმა იერიში ჰორმუზის სრუტეში გემზე მიიტანეს. ალში გახვეული გემის კადრები მედიაში ვრცელდება. გავრცელებული ინფორმაციით გემი სავარაუდოდ სამხრეთ კორეულია. დამატებითი დეტალები ამ დროისთვის უცნობია. ფორმუში განვითარებული მოვლენები ნათლად დაჩვენებს, რომ პოლიტიკური კრიზისის სამხედრო გადაწყვეტა არ არსებობს. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახჩი სოციალურ პლატფორმა X-ზე წერს. მისი მტკიცებით ამერიკის შეერთებული შტატები და არაბთა გაერთიანებული საამიროები ფრთხილად უნდა იყვნენ, რომ ისევ ჭაობში არ აღმოჩნდნენ. ციტატა: მაშინ როცა პაკისტანის კეთილშობილური ძალისხმევით მოლაპარაკებები პროგრესირებს ამერიკის შეერთებული შტატები, ფრთხილად უნდა იყოს, რომ არაკეთილის მოსურნეებმა ისევ ჭაობში არ ჩაითრიონ. ასევე უნდა მოიქცეს არაბთა გაერთიანებული საამიროები, აცხადებს ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი. მისი თქმით, დონალდ ტრამპის მიერ გამოცხადებულ ოპერაციას სიტუაცია ჩიხამდე მიჰყავს. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის განცხადებით კი ირანული კატარღების გასანადგურებლად ვერტფრენები გამოიყენეს. მანამდე შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჰორმუზის სრუტის გახსნის მცდელობისას 7 კატარღა გაანადგურა. ბოლოს იტალიელი ჟურნალისტის ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, უკრაინის ნაკრების ახალი მთავარი მწვრთნელი გახდება იტალიელი სპეციალისტი ანდრია მალდერა. მალდერას ბოლო სამუშაო ადგილი იყო მარსელი, სადაც ის რობერტო დე ძერბის ეხმარებოდა. 2016-დან 2021 წლამდე მალდერა უკრაინის ნაკრებში ანდრეი შევჩენკოს სამწვრთნელო ჯგუფში მუშაობდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: თბილისი ისევ მოდის ცენტრად იქცევა. 9 და 10 მაისს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაში. მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
2: რეკლამა.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.g და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
4: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი, ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-77-94-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
5: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრივი ობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-9-5.

გავცნოთ 5 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 20 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 19, ზურგეთსა და შეკვეთილში 21, 16 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურსა და ამბროლაურში 19, ზუგდიდსა და ცხინვალში 21 გრადუსია, ქუთაისში 18, გორში 21, გუდაურში 10, ბაკურიანში 12 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, მესტიაში ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოსა და დედოფლის წყაროში 23 გრადუსი იქნება, სიღნაღში თელავში, გურჯაანსა და მცხეთაში 22, ლაგოდეხში 23 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია ღრუბლიანი ამინდი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 19 გრადუსი იქნება, მიუნხენში 17, 18 გრადუსია პრაღაში, პარიზში 15, თელავივში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ბაქოში 21 გრადუსი იქნება, ერევანში 24, სტამბულში 19, კიევში 18 გრადუსია, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 19 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 5 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32 20-33 935.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აი მაღლე იმუნიტეტი. ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-67-94-97, ან იკითხეთ აფთიაქებში.
3: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტების ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: კობახიძე როგორც ბუტაფორია, ისე ესრება შეხვედრას, როგორია ოპოზიციის შეფასება ერევნის სამიძა. მაყურებლის ნაწილს არხის მაუწყებლობა დროებით შეუწყდა ფორმულას განცხადება. ჩინეთში ფოიერვარკების ქარხანაში ძლიერი აფეთქების შედეგად 21 ადამიანი დაიღუპა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ველო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გრიგოლ გეგელია ირაკლი კობახიძის ერევანში შეხვედრებზე დასწრებას ბუტაფორიულს უწოდებს და ამბობს, რომ მას არავინ ელის და მასთან სასაუბრო არავის აქვს. მისი თქმით, ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა ამ გას

0: ერევანში იქამდე გამართა მოლდოვაში, მაგრამ რა თქმა უნდა არც ერთი პოლიტიკური ვიზიტით, არც ერთი სოლიდური პოლიტიკური ლიდერი არ ჩამოსულა წლების განმავლობაში საქართველოში. და დაცვად იმის რომ დღეს აქ ხდებოდეს მსგავსი რაღაცები, დაცვად იმის რომ დღეს თბილისი იყოს ჩვენი რეგიონალური დინამიკის ცენტრი, ჩვენ ხედავთ რომ ცენტრი არის გადასული სხვაგან და კობახიძე როგორც ბუტაფორია ესწრება შეხვედრას, რაც მას არავინ არ ელის და სადაც მასთან სასაუბრო არავის არაფერი არ აქვს იმ მარტივი მიზეზით, რაც არის ის, რომ ამ ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა გასული ორი წლის განმავლობაში, რომ საქართველო ქცეული იყო იზოლაციურ ჭაობად, რომელსაც აღარ გააჩნია მეგობრები და პარტნიორები, რომელიც მტრებს ეძახის მოყვარეს მტრებს, რომელიც ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესები იქნას ფეხვეშ გატანილი.
1: პატრიარქობის კანდიდატის მეუფე იობის დიპლომი გაუჩინარებული. ამის შესახებ წმინდა სინოდის ევრმა მარნეულისა და ხუჯაბის ეპისკოპოსმა გიორგი ჯამდელიანმა განაცხადა. მან გამოთქვა ეჭვი, რომ მეუფე იობის დიპლომი მოჰპარეს. მეუფე გიორგი აღნიშნა, რომ კანდიდატების გამორჩევის წმინდა სინოდის ხდომაზე მცხეთის სასულიერო სემინარიის მაშინდელ რექტორს მიტროპოლიტ ზოსიმეს მიმართეს, რომელმაც მეუფე იობის დიპლომის არსებობა დაადასტურა. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
2: რადგან მეკითხებით, მე მინდა ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება გავაკეთო და სიცხადე შემოვიტანო უფრო სწორად ამ ყველაფერში. ესე იგი, სანამ ეს მოვლენები ესე განვითარდებოდა და სამწუხაროდ ნუხთი განისვენა ჩვენმა დიდმა პატრიარქმა მისმა უწმინდესობამ და უნეტარესობამ, ორი თვის წინ მიტროპოლიტმა იობმა თავის რეზიდენციაში, სადაც იყო ეს დოკუმენტები, საქავალდოები, მათ შორის იდო დიპლომი. ეს არის დიპლომი ცხეთის სემინარიისა, რომელიც მან დაამთავრა 1988 წელს და ესე იგი, როდესაც იქნა მოთხოვნილი, რომ ეს საბუთები წარმოედგინა მას სინოდის ხდომაზე, აი ახლა კანდიდატების გამორჩევის დღეს, ფაქტიურად გაურკვეველ ვითარებაში რეზიდენციიდან, საეპისკოპოსო რეზიდენციიდან დაიკარგა დიპლომი. აი წარმოიდგინეთ, ანუ არ ვიცი, ახლა ხელს ვერსად ვერავისკენ ვერ გავიშვერთ, მაგრამ სადაც იდო, ნუ ფაქტიურად რეზიდენციაში ეს დიპლომი აღარ არის. Ну, ალბათ იდეალბათობით ეს არის, აი ვიცი, მოყარული და
1: ტელეკომპანია ფორმულას მაყურებლის ნაწილს მაუწყებლობა დროებით შეუწყდა. ამის შესახებ ფორმულა განცხადებას ავრცელებს. განცხადების მიხედვით მიზეზი კომპანიას და რეო პლუსის მიმართ დავალიანებაა, რომელიც უზრუნველყოფს ფორმულას ღია სიგნალით გავრცელებას იმ მაყურებლებისთვის, ვისაც საკაბელო ტელევიზია არ აქვს და არ ხს ციფრული მულტიპლექსის საშუალებით იღებს. განცხადებასთან ერთად ტელეკომპანია ანგარიშის ნომერსაც აკვეყნებს, სადაც სურვილი შემთხვევაში მოქალაქეებს თანხის ჩარიცხვა შეეძლებათ. პროტესტის მონაწილეების და რუსთავის მერის ნინო ლაცაბიძის შეხვედრა დასრულებულია. შეხვედრა 1 საათზე მეტ ხანს დახურულ კარს მიღმა გრძელდებოდა. მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებიათ არც მერს და არც მის წარმომადგენლებს. პროტესტის მონაწილეების ცნობით რუსთავის მერმა მათ განუცხადა, რომ მიწები, რომლის დარეგისტრირებასაც მოსახლეობა ითხოვს, რუსთავის შემადგენლობაში არ შედის. ცნობისთვის მოქალაქეები იალუჯის მთაწოდებულ ტერიტორიაზე არსებული მიწების დაბრუნებას ითხოვენ. დაზარალებულები აცხადებენ, რომ აღნიშნული მიწები მათ წინაპრებს ეკუთვნოდა, თუმცა მოგვიანებით სახელმწიფო ფონგას ხვისა და მათ საკუთრებაზე სარგებელი ვერ მიიღეს. აქციის მონაწილეების თქმით, ისინი წლებია საკუთარი უფლებების აღდგენას ითხოვენ და შესაბამისი უწყებებისგან პასუხს ელოდებიან. მოვისმინოთ ხალხის ხმა.
3: აგერ ვიკრიბებით, რამდენი წელია მერიამა ზეგათქო, რომ რა ვქნა, მე არ შემიძლია და არ შეგვიძლია ეკუთვნის უკვე მარნეულსაო. გადაიტანეს მარნეულზე. ხოდა სუ იყო რუსთავის მერიაზე, საბუთები კეთდება მასზე, რუსთავი და რავი ეს ეს მარნეული, რავი არასდროს უთქვიათ, რომ მარნეულში და წავიდეთ, მარნეულში მიხვიდეთ და მოხვიდეთო. მე რუან არაბი ვიყე, ან ინდუელი, დავიმტკიცენ ჩემო კარგო. ქართველებს არ აქვს უფლება არაფრისა. ივანიშვილი თუ მაიწადინენ, სათათი დაადებს იმისია და ჩვენ კიდე სახელმწიფო მოცემულია და იმის უფლება არ აქვს, რომ ჩვენი ტერიტორია რა არის 600 კვადრატი, რომ მოგწანდა დაგვიმტკიცო. რომ
4: რუსთაველი ხალხი არ მივეკუთვნებით სახელმწიფოს, აი რა მნიშვნელობა აქვს? ჩვენი გასაჭირი სათქმელად მოведით, რომ რატომ არ მიდის ჩვენი ნაკვეთების დარეგისტრირება, რომელიც 2026 წლამდე ქალბატონი მერი შეგვირდა და ნახოთ რა იქნება. პრობლემა ეს ქალაქი ჩვენ მშობლებმა და ჩვენმა ბებია პაპებმა აშენეს და არავინ არაფრად არ გვაკეთებს. და იმ კუთვნილად მიიღეს ეს მიწები. და ძალიან სამწუხაროა, რომ ესეთ

0: ასიაში ვართ.
1: არ არის რუსთავის დაქვემდებარება ეს ტერიტორია. როგორ კაცო მეტალურგიულმა ქარხანამ მომცა, აზოტმა მომცა, რატომ მისცეს ხვეებს? აი აქ ვიღაცა ალბათ უშო მერია უნდა ჩაერიო და დააღენოს იქ საკითხი.
0: შეგვიდა რომ დაგიდგებით გვერდზეოდა ახლა დანარჩენი მასე გვიდებიან რამდენი წელია უკვე, მაგრამ არაფერი არ გეთქვა.
2: და რა მოლოდინი გაქვს?
0: უიმედოდ ვართ.
3: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 108, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
4: ჩინეთში ფოიერვერკების ქარხანაში ძლიერი აფეთქების შედეგად 21 ადამიანი დაიღუპა. ამის შესახებ BBC წერს. შემთხვევა ხუნანის პროვინციაში ადგილობრივი დროით 16 საათსა და 40 წუთზე მოხდა. შედეგად სულ 21 ადამიანი დაიღუპა და 61 მოქალაქე დაშავდა. სამაშველო ოპერაციაში დაახლოებით 500 ადამიანი იყო ჩართული. ახლომდებარე საცხოვრებელი სახლები და მოსახლეობა ევაკუირებულია. როგორც მედია წერს, აფეთქება იმდენად ძლიერი იყო, რომ ახლომდებარე საცხოვრებელ სახლებში ფანჯრები ჩაიმსხვრა. შემთხვევას გამოეხმაურა ჩინეთის პრეზიდენტი სი იმპინი და შესაბამის სამსახურებს სრულყოფილი გამოძიების და პასუხისმგებელი პირების დასჯისკენ მოუწოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურის ინფორმაციით, ვაშინგტონის მონუმენტთან ახლოს როლა მოხდა. სამართალდამცველებმა ერთი პირი დაჭრეს. როგორც მედია წერს, დაშავებული საავადმყოფოში გადაყვანილი და მისი მდგომარეობა ამ დროისთვის უცნობია. ამერიკის შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურში აცხადებენ, რომ შეერაღებულმა პირმა კონფლიქტი დაიწყო პოლიციასთან რა დროსაც როლა მოხდა. ინციდენტის გამოძიების მიზნით თეთრი სახლი დროებით ჩაიკეტა, თუმცა სროლის პარალელურად თეთრ სახლში დონალდ ტრამპის მონაწილეობით მიმდინარე ღონისება შეუფერხებლად გაგრძელდა. თბილისის გიორგი ქოჩორაშვილი ერთ-ერთია იმ მოთამაშეთაგან, ვისაც შეუძლია მომავალ სეზონში სპორტინგი დატოვოს, თუმცა ყველაფერი პირობებზეა დამოკიდებული. ქართველი ფეხბურთელის მომავალზე ინფორმაციას გამოცემა ლეონინო ავრცელებს. ლეონინოს ექსკლუზიური ცნობით, სპორტინგის ნახევარმცველი გიორგი ქოჩორაშვილი ლევანტეში გადასვლას განიხილავს, თუმცა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გუნდი ლა ლიგაში დარჩენა შეძლებს. ქართველ ნახევარმცველს მკაფიოდ განსაზღვრული პრიორიტეტები აქვს. ლევანტე ამჟამად ესპანეთის ჩემპიონატში 33 გოლით ბოლოდან მეორე ადგილზეა. გუნდი შემდეგი სეზონის დასრულებამდე დარჩენილი 4 ტურია. შესაბამისად, ლომების მე 14 ნომერი მომავალ სეზონში დაბრუნების შესაძლებლობას მხოლოდ იმ შემთხვევაში განიხილავს, თუ ლა ლიგაში ითამაშებს. სპორტინგთან ადაპტაციის პრობლემის გამო მწვანე თეთრები მზადარიან ზაფხულის სატრანსფერო ფანჯრის დროს ქოჩურაშვილის თაობაზე პოტენციურ დაინტერესებულ მხარეებს მოუსმინონ. თუმცა სპორტინგის მიზანი ტრანსფერში ჩადებული ინვესტიციის სრულად ანაზღაურება. სავარაუდოდ ესპანური კლუბი სპორტინგის მიერ მოთხოვნილი 5.5 მილიონი ევროს გადახდას ვერ მოახერხებს, ამტკიცებს პორტუგალიური გამოცემა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: Реклама.
2: Тбилиси ისე მოდის ცენტრად იქცება. 9 და 10 მაის. Sheraton Grand Tbilisi მეტეხი პალაში. მასპინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია Radio Tbilisi FM 93.5.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელ ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sale-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
5: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი. ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-67-94-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
6: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-9-5.

გავცნოთ 5 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 20 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 19, ზურგეთსა და შეკვეთილში 21, 16 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურსა და ამბროლაურში 19, ზუგდიდსა და ცხინვალში 21 გრადუსია, ქუთაისში 18, გორში 21, გუდაურში 10, ბაკურიანში 12 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, მესტიაში ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოსა და დედოფლის წყაროში 23 გრადუსი იქნება, სიღნაღში თელავში, გურჯაანსა და მცხეთაში 22, ლაგოდეხში 23 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია ღრუბლიანი ამინდი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 19 გრადუსი ექნება, მიუნხენში 17, 18 გრადუსია პრაღაში, პარიზში 15, თელავევში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ბაქოში 21 გრადუსი ექნება, ერევანში 24, სტამბულში 19, კიევში 18 გრადუსია, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 19 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 5 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: 13 და 5.
1: რადიო იწება ჩვენით.
2: რეკლამა. დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი. ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-74-97-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
3: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდით იმოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: სურაბიშვილის შეთავაზება ოპოზიციას ვის შემოართმევენ მილიონებს. სისხლიანი ანგარიშსწორება აბაშაში კაცმა მეზობელი სანადირო თოფით დაჭრა. ამერიკის შეერთებული შტატების საიდუმლო მოსამსახურმა თეთრ სახლთან შეერაღებულ პირს ესროლა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. შინოვნიგების მიერ მოპარული ფულის ხალხისთვის დაბრუნება სალომ ზურაბიშვილი ახალი ინიციატივით გამოდის და ოპოზიციას ქართულ ქარტიაში ცვლილებები შეტანას თავაზობს. კონკრეტულად კი ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ხალხის მოთვის მოპარული ფული მაღალჩინოსნებს უნდა ჩამოართვას და ამ ფულით შექმნას ფონდი, რომელიც მომავალ თაობას მოხმარდება. ზურაბიშვილის ამ იდეის საწინააღმდეგო არაფერი აქვს ოპოზიციას. პარტიებში ფიქრობენ, რომ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ კოალიციურმა მთავრობამ ფული ხალხს უნდა მოახმაროს. როგორ უნდა ამოიღონ მაღალჩინოსნების ანგარიშებიდან მოპარული ფული? ოპოზიცია ფიქრობს, რომ ამ თემაზე მაშინ უნდა იმშვიონ, როდესაც ძალაუფლება მათ ხელში გადავა. ზურაბიშვილის ქარტიაზე ხელმომწერი არ ყოფილა გიორგი გახარიას პარტია და არც ახლა აპირებს რაიმე იდეა შეუერთდეს.

0: ყოველთვის იქნება საჭირო და სასარგებლო.
1: კლიანად ტექსტი არის ძალიან კარგი და ოპოზიციის აბსოლუტური უმრავლესობა ყველა პარტიის ამას იზიარებდა, ამიტომაც მოვაწერეთ ხელი. რა შეეხება ფონდის გახსნას, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი იდეაა, ოღონდ ამისთვის აუცილებელია, რომ ქართული ოცნება დავამარცხოთ.
2: ჩვენ ეს არაერთხელ გაგვიჟღერებია, მათ შორის ალიანსის ფორმატში, რაც გულისხმობს საბიუჯეტო დაფინანსების გარდა ასევე ფონდის არსებობას, სწორედ იშვიათი დაავადებების სამართავად, სადაც თანხების მობილიზება მოხდება სხვადასხვა ხერხით, მათ შორის ბიზნესის წახალისებით, დამატებით ხერხებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს კოალიციურმა მართველობამ.
3: ჩვენს გუნდს არანაირი კავშირი არ აქვს არც მომავალში არ იქნება იმ ოპოზიციურ აქტორებთან, რომლებიც 4 ოქტომბერს ადამიანებს რაღაც გაურკვეველ სცენარში მონაწილეობისკენ მოუწოდებდნენ, ჩუდობიან დამხობისკენ მაგალითად. როცა არჩევნების დღე იყო ჩანიშნული, მათ შორის სალომე ზურაბიშვილი, და ეს პასუხისმგებლობა ყველა ოპოზიციურმა აქტორმა უნდა იგრძნოს. ამიტომ ამ ადამიანებთან, რომელსაც ეს ბოიკოტი ქართული ოცნების ოფისში დაწერილი თავის ხელით შეასრულეს, ამ ადამიანებთან ჩვენ არანაირი კავშირი არ ვქნა.
4: მოპარული ფული, ვინც მოიპარავს ფულს, ის დაიჯება. სალომე ზურაბიშვილმა გარკვეულწილად ეს რობინ ჰუდის როლი მოიგო, თუ არსენასი არ ვიცი, რომელია კიდე ესეთი ლეგენდების გმირების და ამ თემით ვანებულებებს. ეს რობინ ჰუდის განცხადებები, რომელიც ბოლო პერიოდში ახასიათებს სალომე ზურაბიშვილის რეალობას არასახარ.
5: სასახლის ღობის საქმეზე ბრალდებული 14 პირის პროცესი, რომელზეც პროკურატურა დასკვნით სიტყვასიტყვის 18 მაის 11-ე გაიმართება. 7-იანი განხილვის შემდეგ ბრალდების მხარემ უნდა თქვას, რის საფუძველზე ითხოვენ აქციის მონაწილეების ციხეში გაშვებას. ათობით მოწმის და ასობით ვიდეომასალის გამოკვლევის შემდეგ საქმეში პასუხგაუცემელი კითხვებია. მაგალითად, ვინ შეღება და გადაატრიალა 112-ის კამერები, ასევე რატომ იყო მავთული ჩებმული სტრატეგიული დანიშნულების ობიექტი საპრეზიდენტო სასახლის ღობე. 14 ბრალდებულიდან არც ერთ ჩვენება არ მიუცია, ისინი მხოლოდ დასკვნით სიტყვას იტყვიან. შესაძლოა ეს 18 მაისს მოხდეს. განსაშელის გამზე მყოფი პირები ამბობენ, რომ მათ წინააღმდეგ მტკიცებულებები არ არსებობს. რამდენიმე ბრალდებულმა ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობის გამო საპროცესო შეთანხმებაც ითხოვა, თუმცა თვეებია პროკურატურისგან პასუხი არ ისმის. საქმე დასკვნით ეტაპზე ისე მივიდა, რომ პროკურატურას ამ დრომდე არ დაუდგენია, ვინ იყვნენ ის ნიღბიანები, ვინც საპრეზიდენტო სასახლესთან აქციიდან ჩასულ ხალხს უკვე ადგილზე დახვდნენ და მოუწოდებდნენ ღობე ეჯაჭვურებინათ. საქმეში არ დევს მობილური ტელეფონების ექსპერტიზის დასკვნას, რომელიც დაკავებულებს შორის კავშირს დაადგენდა. მოვისმინოთ ხმები სასამართლოდან.
6: ბრალდების მხარემ ვეღარ შეძლო იმ კილთის ძიდვა, რასაც ჰქვია ამ შემთხვევაში უტყვარი მტკიცებულების წარდგენა სასამართლოსთვის, რომელიც საკმარის იქნებოდა გამამტყუნებელი განაჩენის გამოსატანად. სულხან ტურისტთან მიმართებაში ბრალდების მხარემ ვერავითარ ვიდეომასალა ვერ წარმოადგინა, გარდა ერთი ვიდეომასალისა, რომელსაც სულხან ტურში უფრო დგას. ბევრი კითხვა არსებობს, კითხვა არსებობს კამერებთან მიმართებაში, კითხვა არსებობს, რატო არ არის პრეზიდენტის სასახლის ვიდეო ჩანაწერები დაუშვათ, რატო როდესაც კითხვები არსებობდა იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება ვიღაცას ყובה გადაჭრილი ქონდა. რატომ მოხდა ისე, რომ ექსპერტიზის გაკულ კითხვები არსებობდა თონ ბრალდების ხარის მიმართ და ამ შემთხვევაში ადგილზე არ მოხდა ამ ჭიშკრის დათვალიერება და აღმოჩნდა, რომ თურმე ამ შემთხვევაში ათო ჭიშკარი სათავო შენახულის კი არ არის.
7: და სასამართლომაც დაინახა, რომ ამ ადამიანებს დანაშაული არ ჩაუდენია. ჩვენ რა უნდა ვთქვათ, ხო? დასკვნის სიტყვაში პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ამ ადამიანებს ხელში არ ეჭირათ არაფერი. ეს ადამიანები იყვნენ შიშველი ხელებით, ისინი იყვნენ კონსტიტუციის ფარგლებში და არ ჩაუდენიათ არავითარ დანაშაულს და ეს ყველაფერი ამ სასამართლოზე დადასტურდა, რადგან არ ყოფილა ვინმე ობიექტური მოწმე, არ ყოფილა კადრები, მხოლოდ ადამიანებს ავტყუნებენ სამწამიანი, ხუთწამიანი და ექვსწამიანი კადრებით.
5: სისხლიანი ანგარიშწერება აბაშაში. კაცმა მეზობელი სანადირო თოფით დაჭრა და ადგილიდან მიიმალა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო იუწყება, სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განზრახ მკვლელობის მცდელობის ბრალდებით წარსულში ნასამართლები ერთი პირი დააკავეს. დაჭრილი მამაკაცი შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით საავადმყოფოში გადაიყვანეს. დანაშაული 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ოფიციალურ განცხადებაში.
8: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
5: სროლა თეთრ სახლთან ახლოს. ამერიკის შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურის განცხადებით თეთრ სახლთან ახლოს შეარაღებული საეჭვო პირი შენიშნეს, რომელმაც დაცვის სამსახურის თანამშრომლების მიმართულებით ცეცხლი გახსნა. როგორც როუტერსი იუწყება.

შეერაღებულმა პირმა სროლის შემდეგ მიმალვასა და თუმცა საიდუმლო სამსახურის აგენტებმა მას ცეცხლი გაუხსნეს. ეჭმიტანილი დაჭრილია, იგი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ასევე ეჭმიტანილის გასროლის შედეგად ქუჩაში გამვლელი არასრულწლოვანი დაიჭრა, თუმცა მისი ცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. საიდუმლო სამსახურის დირექტორის მოადგილემ აღნიშნა, რომ სროლის დროს ეჭმიტანილი თეთრი სახლის ტერიტორიაზე არ იმყოფებოდა. 4 დაღუპული და 31 დაშავებული მოქალაქე რუსებმა უკრაინის პოლტავას ოლქს რაკეტებით და დრონებით შეუტიეს. პოლტავას ოლქის სახელმწიფო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ცნობით, თავდასხმის შედეგად სამრეწველო ობიექტი დაზიანდა და 3480 აბონენტი გაზის გარეშე დარჩა. ასევე დაზიანდა სარკინიგზო ინფრასტრუქტურა. კიევსა და უკრაინის სხვა რეგიონებში ღამით საჰაერო თავდასხმის მაუწყებელი განგაში გამოცხადდა. კიევში თავდასხმის შედეგად 3 ადამიანია დაშავებული. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი გამოაცხადა. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში წერს, მისი თქმით, ცეცხლი 5-6 მაისის ღამეს ზუსტად 12 საათიდან შეწყდება. უკრაინის პრეზიდენტს არ დაუკონკრეტებია, როდის დასრულდება ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი. ჩვენ გვჯერა, რომ ადამიანის სიცოცხლე გაცილებით უფრო ღირებულია, ვიდრე ნებისმიერი საიუბილეო ზეიმი. ამ მხრივ ჩვენ ვაცხადებთ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმს 5-6 მაისის ღამეს 12 საათიდან. ამ მომენტამდე დარჩენილ დროში ისტორია იმის უზრუნველყოფა, რომ სიჩუმე ამოქმედდეს. ჩვენ ამ მომენტიდან მიმოქმედებთ ორმხრივად დროა. რუსეთის ლიდერებმა გადადგან რეალური ნაბუჯები ომის დასასრულებლად. მით უმეტეს, რომ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო მიიჩნევს, რომ მას არ შეუძლია აღლუმის ჩატარება მოსკოვში უკრაინის კეთილინების გარეშე, წერს უკრაინის პრეზიდენტი. და ბოლოს, დავით ყიფიანის სახელობის საქართველოს თასის 2026 წლის სეზონის პირველი და მეორე ეტაპის წყვილები ცნობილია. წელიწადში საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაში გაიმართა. დავით ყიფიანის სახელობის თასის 2026 წლის გათამაშება გასული სეზონის შედეგების მიხედვით წინასწარ შედგენილი სატურნირო ბადით წარიმართება. გადაწყვეტილება სეზონის დაწყებამდე იქნა მიღებული. წელიწადზე ფინალური მატჩი შაქრით პოტენციური წყვილების მასპინძლები გამოვლინდნენ. დავით ყიფიანის სახელობის თასის გათამაშების პირველი და მეორე ეტაპის მატჩები შესაბამისად 24 მაისსა და 26 ივნისს გამართება. ბოლო წლებში პირველად ფინალის მასპინძელი არენა წინასწარ დასახელდა. საქართველოს თასის 2026 წლის სეზონის გადამწყვეტი შეხვედრა თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართება. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოზებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრდება ჩვენით.
1: Тбилиси ისე მოდის ცენტრად იქცევა. 9 და 10 მაისს. Sheraton Grand Tbilisi მეტეხი პალაში. მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
2: რეკლამა. დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი. ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-74-94-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
3: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, ამერიკან ავტოსეილი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.g და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.
1: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები. Радио Тбилиси. FM 93.5.
6: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
1: იმოგზაურეთ წარსულში. Hosting and Soprio Legends. Musica, რომელიც უკდავია. FM 93.5.

გავცნოთ 5 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 20 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 19, ზურგეთსა და შეკვეთილში 21, 16 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურსა და ამბროლაურში 19, ზუგდიდსა და ცხინვალში 21 გრადუსია, ქუთაისში 18, გორში 21, გუდაურში 10, ბაკურიანში 12 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, მესტიაში ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოსა და დედოფლისწყაროში 23 გრადუსი იქნება, სიღნაღში თელავში, გურჯაანსა და მცხეთაში 22, ლაგოდეხში 23 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია ღრუბლიანი ამინდი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 19 გრადუსი იქნება, მიუნხენში 17, 18 გრადუსია პრაღაში, პარიზში 15, თელავივში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ბაქოში 21 გრადუსი იქნება, ერევანში 24, სტამბულში 19, კიევში 18 გრადუსია, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 19 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 5 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი, ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-67-94-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტების ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-77-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: დღეს სასულიერო სემინარიაში მეუფე იობის დიპლომთან დაკავშირებით იმსჯელებენ. სასამართლომ აქტივისტი ქალი ია მელითაური 2500 ლარით დააჯარიმა. ირანის შეტევა არაბთა გაერთიანებულ საამიროებზე დრონების თავდასხმა რამდენიმე ქალაქში დაფიქსირდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს კეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტი დღეს 5 მაისს საქართველოს შესახებ ანგარიშს უყრის კენჭს. საკითხზე მომხსენებელია ლიტუველი ევროპარლამენტარი ევროპის სახალხო პარტიიდან რასა იუკნევიჩიანა. ტელეკომპანია იმედის პოსტივისა და რუსთავი ორის დასანქცირების შესახებ ჩანაწერი ევროპარლამენტის წლიურ ანგარიშში მოხდება. ევროდეპუტატები კენჭის ხრამდე უკვე შეჯერდნენ კომპრომისული შესორებების საბოლოო ვარიანტებზე, სადაც 20 შესორებიდან ერთ-ერთი სწორედ დიდი ბრიტანეთის მიერ სანქცირებული ტელეკომპანია იმედისა და უცნობის მიერ მართული არხების დასანქცირების მოთხოვნა. ევროდეპუტატები ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს მოუწოდებენ მიიღონ პროპორციული შემზღუდავი ზომები იმ პირების და ორგანიზაციების მიმართ, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან დეზინფორმაციული კამპანიების ორგანიზებასა და დაფინანსებაზე. ევროპარლამენტის ანგარიში ბრიუსელი ხელისუფლების დემოკრატიული უკუცლის გამო კაცრად დაკრიტიკებს და კონკრეტული პოლიტიკური ლიდერების მოსამართლეების და პროკურორების პასუხისმგებლობის დაყენებას ითხოვს. ჩანაწერში მოხდა ბიძინა ივანიშვილი და მისი უახლოესი გარემოცვაც. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ უკვე დაწესებული სანქციები საკმარისი არ არის და ევროკავშირმა ზეწოლა უნდა გააძლიეროს. დოკუმენტში ასევე ხაზგასმით არის აღნიშნული, რომ თუ

0: ადამიანებმა ჩვენ კარგად უნდა გვესწოდეს თავად გამოიწერეს ის, რაც მათ თავს დატრიალდება პოტენციურად, მაშინ როდესაც უღალატეს ქართულ ხალხს, მაშინ როდესაც უღალატეს საქართველოს კონსტიტუციას, როდესაც მილიონობით ადამიანის არჩევანი ფეხვეში გათელეს და ამ რეჟიმის რუპორად გადაიქცნენ და გადაწყვიტეს, რომ ადამიანები დაეშინებინათ ყველაზე უარესით, ომით. და ახლა მათი საყვარელი პრემიერ-მინისტრი დგას ზელენსკისთან და იღებს ფოტოებს და წერს ვიდეოებს და რილსებს. აი ამ ტოტალური სიყალბის დაგებისთვის დიახაც უნდა დაისაჯოს. სანქციების დონეზე ცხადია ყველა ის მხარე, ვინც ამაში იყო გარეული.
1: ადამიანის უფლებების ხელყოფა, სისტემური ძალადობა, პროპაგანდა, დეზინფორმაცია, რომელსაც საფთავრობო მედიები აცელებენ და კონკრეტულად უკვე ჩანაწერი გაჩნდა იმედზე, პოზიტივზე და რუსთავიორზე და ესეც არის გაგრძელება ბრიტანეთის სანქციების. გარდა იმისა, რომ სანქციებს შეეხება ასევე ასოცირების ხელშეკრულებას, რომელიც იღვევა ამ მიმართულებითაც სერიოზული უკუსლა არის და ეს ავტომატურად გულისხმობს, რომ საქართველოს რაღაც ეტაპზე აღმოჩნდება უიზო მიმართულების შეჩერების წინაშე და აღმოჩნდება ასევე ასოცირების ხელშეკრულების შეჩერების წინაშე, რაც პირდაპირ გულისხმობს, რომ მაგალითად ის სავაჭრო ურთიერთობები, რასაც რა თქონდა საქართველოს ევროკავშირთან, ეს ბაზრებით შეიძლება დაკარგოთ.
2: საქართველომ ასეთი ცუდი და არასწორი მართველობის გამო დაკარგა უნიკალური შანსი აი ახლა ამ გაფართოების ფორმატში ევლოს სწრაფად ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. ეს არის ფაქტიურად ეს არის დაკარგული დრო, დაკარგული შესაძლებლობები.
3: ევროკავშირში ბევრი პოლიტიკოსია, რომელიც არ მოსწონს ქართული პოსტების თავობა და ზოგადად იმაზე მუშაობს და ხარჯავს თავის დროს, რომ სანქციები დაუწესოს. ეს ნამდვილად არ არის ხელშემწყობის ფაქტორი, მის შეშენ ერთობლივად ჩვენი და ევროკავშირის რამდენად გამოიჯობეს და ამიტომ თეორიულად არ გამორიცხა, რომ ამას იქონიოს ამ პრაქტიკული შედეგი, მაგრამ პირდაპირ გავლენა მაინც ამას არ ექნება.
4: თბილისის სასულიერო სემინარიაში დღეს რუის ურბნისის ეპისკოპოსის მეუფე იობის დიპლომთან დაკავშირებით იმშველებენ, როგორც მედია სემინარიის ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსმა განუცხადა. სწორედ დღეს გაემართება სხდომა, რომელიც მიიღებს შესაბამის დასკვნას მიტროპოლიტიკის დიპლომთან დაკავშირებით. სომბესის ქუშინ წმინდა სინოდის წევრმა მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპისკოპოსმა გიორგი ჯამდელიანმა განაცხადა, რომ პატრიარქობის კანდიდატის მეუფე იობის დიპლომი გაუჩინარებულია. მან გამოთქვა ეჭვი, რომ მეუფე იობს დიპლომი მოჰპარეს. ცენტრომ 28 აპრილს სინოდის ხდომაზე სამი საპატრიარქო კანდიდატი გამოარჩიეს. მომისმინოთ სასულიერო პირების ხმები დიპლომთან დაკავშირებით.
5: ორი თვის წინ მიტროპოლიტმა იობმა თავის რეზიდენციაში, სადაც იყო ეს დოკუმენტები, სახავალდეები, მათ შორის იდო დიპლომი. ეს არის დიპლომი ცხეთის სემინარიისა, რომელიც მან დაამთავრა 1988 წელს და ესე იგი, როდესაც იქნა მოთხოვნილი, რომ ეს საბუთები წარმოედგინა მას სინოდის ხდომაზე, აი ახლა კანდიდატების გამორჩევის დღეს, ფაქტიურად გაურკვეველ ვითარებაში რეზიდენციიდან, საეპისკოპოსო რეზიდენციიდან დაიკარგა დიპლომი. მე არ გამოვიცხო, რომ შესაძლოა ეს შეგნებულად იყოს, ან მოპარული, ან გაფრობები, ან არ ვიცი ახლა. არ გამოურიცხავ, თუმცა კი ახლა ცილისწამება უდიდესი ცოდვა არის და ხელს ვერავის ვერ დავადებთ, მაგრამ ერთი არის ფაქტი, რაც უნდა აღინიშნოს, რომ დიპლომი საეპისკოპოსო რეზიდენციაში იდო და აღარ დევს, აღარ იძებნება. სამართალ მეკვიდრე დღევანდელი მაშინდელი სასულიერო სემინარიის გახლავთ დღევანდელი სემინარია აკადემია, რომლის რექტორი ბრძანდება ჩემთვის ასევე ღრმად პატივცემული პროტოპრესვიტერი გიორგი ზვიადაძე, მიუმართეთ ხვალი კრიბება კომისია და აი ეს მტკიცებულებები სამართლებრივად ყველაფერი მათ მაგიდაზე აქვთ, ასევე როგორც ვიცი არქივებშიც იქნა სხვა ისენი დამამოწმებელი საბუთები და ნუ არ უნდა იყოს პრობლემა ასე ვთქვათ დიპლომის გაცემის, რადგან არსებობს ასევე პატრიარქის ბრძანება ნომერი 114, რომელიც გულისხმობს 2005 წლამდე, ესე იგი, ვინც მიიღო განათლება და კვალიფიკაცია და ვერ ახერხებს დაადასტუროს ესე ვთქვათ თავი, აი დიპლომით ესე რომ ვთქვათ და ეს დაკარგულია ან რაღაცა გარკვეულ ვითარებაში, ასეთ პირებს ესე იგი დაევალათ, რომ კომისია მიმრჩევოს და მოხდეს ამის აღიარება. როდესაც კანდიდატის დაყენების პროცედურა მიმდინარეობდა, სინოდს წარედგინა ეს საბუთი მეუფე ზოსიმე მიტროპოლიტი

0: პოლიტი ზოსიმე, რომელიც აწეს და ადასტურებს, ესე იგი მისი რექტორი და მანგასა დიპლომი იო მაშინდელ თელმონაზონ იო ბაქიაშვილზე. ასე რომ ეს კანდიდატურის დაყენების დროს სინოდმა უკვე ცნო და ესე ვთქვათ, ეს იყო დამაკმაყოფილებელი და ასე რომ გაფართოებულ კრებაზე წესით ეს უკვე არ უნდა წარმოადგენდეს პრობლემას, მაგრამ ჩვენ მაინც აი თავს ვიზღვებთ და პრევენციულ განცხადებას ვაკეთებთ, რომ არ რაიმე ხელოვნური ბარიერი არ შეიქმნას.
1: აქტივისტი ქალი იამელი თეორის სასამართლომ 2500 ლარით დააჯარიმა გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ თორნიკე კაპანაძემ მიიღო. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მელითაურ სოციალურ ქსელში პოლიციელი შეურაცხყოფას ედავებოდა. მელითაური ჯარიმის გადახდას არაფერებს.
2: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: ირანის შეტევა არაბთა გაერთიანებულ საამიროებზე. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, დრონების თავდასხმა რამდენიმე ქალაქში დაფიქსირდა. უწყების ცნობით აღმოჩენილი და განადგურებულია 4 დრონი, მათგან 3 ჩამოაგდეს, ხოლო 1 ზღვაში ჩავარდა. მედიის ცნობით არაბთა გაერთიანებული საამიროებისგან მიმავალი რამდენიმე რეისი ომანში მასკატში გადამისამართა, ხოლო სხვა შემომავალი თვითმფრინავები საუდის არაბეთის თავზე დაფრინავდნენ, რადგან თავდასხმებმა საჰაერო მიმოსვლის ფართომასშტაბიანი შეფერხება გამოიწვია. ატაფსა და ირანს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შემდეგ ეს პირველი თავდასხმაა. მანამდე ირანმა დრონები დაბომბა საწვავის საწარმო ობიექტებს. 5 მაისის ღამეს რუსეთის 18 რეგიონში რაკეტებისა და დრონების დარტყმის გამო განგაში გამოცხადდა პირველი რაკეტის საფრთხის შესახებ გაფრთხილება. უკრაინის საზღვრიდან 2000 კილომეტრში გავრცელდა. წინასწარი ინფორმაციით დარტყმა იყო სამხედრო დანიშნულების და ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხნებზე. აფეთქებები იყო ჩუვაშეთის რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ცენტრში. რუსეთის ხელისუფლების მიერ უცხოეთის აგენტად გამოცხადებული დამოუკიდებელი გამოცემა ასტრა თვითმხილველთა მიერ გადაღებული კადრების ანალიზის საფუძველზე წერს, რომ ჩიბოქსარიში სარაკეტო შეტევა იყო ქარხანა პროგრესზე, რომელიც სამხედრო დანიშნულების პროდუქციას აწარმოებს. აფეთქებები იყო რუსეთის ლენინგრადის ოლქის კირიშის რაიონშიც. რეგიონის გუბერნატორის ტელეგრამ არხზე გამთენიისას გამოქვეყნებული ცნობით, ღამის განმავლობაში 18 უკრაინული დრონი ჩამოაგდეს და ხანძარია კირიშის სამრეწველო ზონაში. რა იწვის გუბერნატორს არ დაუკონკრეტებია. ამერიკაში კოლორადო შტატის მცხოვრებმა მსოფლიოში ყველაზე დიდი ფაზლი აწყო. ტელეკომპანიის ცნობით 60,000 ნაწილისგან შედგებოდა. ლულასას 4 წელი, ანუ 800 საათი დასჭირდა ფაზლის ასაწყობად, რომელზეც გამოსახულია 7 კონტინენტი და მსოფლიოს ასობით საოცრება. მან გიგანტური სურათი თავის ფარახში განათავსა, რომელიც სამანქანაზეა გათვლილი. სალასის თქმით, მან რამდენიმე წელი დასჭირდა მხოლოდ იმის მოსაფიქრებლად, თუ როგორ გაუმკლავდებოდა ნაწილების ასეთ რაოდენობას და აქმის მხოლოდ ამის შემდეგ შეუდგა. კაცი ფაზლს ნაწილ-ნაწილ აწყობდა, რაშიც მას 8 წლის შვილიშვილი ეხმარებოდა. სამუშაოს დასრულების შემდეგ სალასმა ფრაგმენტები ერთმანეთს დაუკავშირა. ნაწილების შეერთების პროცესმა 9 საათი გასტანა. ლუსალას სურსის ვინმე სრულად უფასოდ გადასცეს, რათა მისი აწყობის სიამოვნება სხვა ადამიანმაც მიიღოს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხით თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: თბილისი ისევ მოდის ცენტრად იქცევა. 9 და 10 მაისს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაში. მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. Dizi Leasing-ი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი, ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-67-94-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
5: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, ამერიკან ავტოსეილი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.
7: განწყობა იქმნება აქ. თბილისი FM 93.5.

თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5.

ამინდი. გავცნოთ 5 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 20 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 19, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 21, 16 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურსა და ამბროლაურში 19, ზუგდიდსა და ცხინვალში 21 გრადუსია, ქუთაისში 18, გორში 21, გუდაურში 10, ბაკურიანში 12 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, მესტიაში ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოსა და დედოფლის წყაროში 23 გრადუსი იქნება, სიღნაღში თელავში, გურჯაანსა და მცხეთაში 22, ლაგოდეხში 23 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია ღრუბლიანი ამინდი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 19 გრადუსი იქნება, მიუნხენში 17, 18 გრადუსია პრაღაში, პარიზში 15, თელავივში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ბაქოში 21 გრადუსი იქნება, ერევანში 24, სტამბულში 19, კიევში 18 გრადუსია, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 19 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 5 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

შენი მუსიკის თავი. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი. ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-74-97-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
3: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრივი ობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ლიფტი გაჭერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-37-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
6: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა საქართველოს შესახებ ანგარიში მიიღო. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები აქციას ივანიშვილის სახლთან აანონსებენ. რუსეთმა პოლტავას რაკეტებით და დრონებით დაარტყა დაიღუპა 4 ადამიანი, დაშავდა 31 მოქალაქე.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალანდებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. 53 მომხრე, 14 წინააღმდეგი ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა საქართველოს შესახებ ანგარიში მიიღო. ქართულმა ოცნებამ არამხოლოდ შეაჩერა, არამედ ფაქტობრივად შეცვალა საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის კურსი, აღნიშნულია დოკუმენტის პროექტში. კომიტეტმა მხარი დაუჭირა კომპრომისულ შესწორებას, სადაც პროსახელისუფლებო არხებისტევე იმედის რუსთავი ორსა და პოსტივის სანქცირებას ითხოვენ. უმკაცრესად მოთტევე იმედის რუსთავი ორსა და პოსტივის მიერ გავრცელებულ სისტემურ დეზინფორმაციას. მოუწოდებთ ევროკავშირს განიხილონ შესაბამისი ზომები, მათ შორის სანქციები, აღნიშნულია დოკუმენტში. ამასთან ევროდეპუტატები ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს მოუწოდებენ მიიღონ პროპორციული შემზღუდავი ზომები იმ პირების და ორგანიზაციების მიმართ, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან დეზინფორმაციული კამპანიების ორგანიზებასა და დაფინანსებაზე. ამ თემასთან დაკავშირებით განცხადებები ოპოზიციაში გაკეთდა და მოვისმინოთ მათი ხმა.
2: ევროპული პარლამენტი განიხილავს კოცული პროპაგანდის საწესების დასანქცირებას ბრიტანეთის კვალდაკვალ და ცივილიზებული თანამეგობრობის კვალდაკვალ. ეს მეფიქრობ არის ისეთი ტიპის ზომა, რომელიც დიდი ხნის უნდა იყოს მიღებული. ამ ადამიანებმა ჩვენ კარგად უნდა გვესპონდეს, თავად გამოიწერეს ის, რაც მათ თავს დატრიალდება პოტენციურად, მაშინაც უღალატეს ქართულ ხალხს, მაშინაც უღალატეს საქართველოს კონსტიტუციას, როდესაც მილიონობით ადამიანის არჩევანი ფეხვეში გათელეს და ამ რეჟიმის უპორად გადაიქცნენ და გადაწყვიტეს, რომ ადამიანები დაეშინებინათ ყველაზე უარესით, ომით. და ახლა მათი საყვარელი პრემიერ მინისტრი დგას ზელენსკისთან და იღებს ფოტოებს და წერს ვიდეოებს და რილსებს. აი ეს

0: სერიოზული უკუსლა არის და ეს ავტომატურად გულისხმობს რომ საქართველოს რაღაც ეტაპზე აღმოჩნდება უიზო მიმოწვის შეჩერების წინაშე და აღმოჩნდება ასევე ასოცირების ხელშეკრულების შეჩერების წინაშე და პირდაპირ გულისხმობს რომ მაგალითად ის სავაჭრო ურთიერთობები რასაც რა ქონდა საქართველოს ევროკავშირთან ეს ბაზრები შეიძლება დაკარგოთ
1: საქართველოს ასეთი ცუდი და არასწორი მართლობის გამო დაკარგა უნიკალური შანსი აი ახლა ამ გაფართოების ფორმატში ევლოს სწრაფად კავშირში გაწევრიანების გზაზე. ეს არის ფაქტიურად ეს არის დაკარგული დრო, დაკარგული შესაძლებლობები.
2: ევროკავშირში ბევრი პოლიტიკოსია, რომელიც არ მოსწონს ქართული პოსტების თავობა და ზოგადად იმაზე მუშაობს და ხაჭავს თავის დროს, რომ სანქციები დაუწესოს. ეს ნამდვილად არ არის ხელშემწყობის ფაქტორი, მის შეჩენ უწყვეტ ჩვენი და ევროკავშირის რამდენად გამოჯობეს და ამიტომ თეორიულად არ გამორიცხა, რომ ამას იქონიოს რამე პრაქტიკული შედეგი, მაგრამ პირდაპირ გავლენა მაინც ამას არ ექნება.
3: დუშანის კონტროლანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები აქციას ვიძინა ივანიშვილის სახლთან ანონსებენ. მასშტაბური დემონსტრაცია ხვალ 6 მაისს 19 საათზე სოლოლაკში გაიმართება. მშობლები მოქალაქეებს მოუწოდებენ მათ შეუერთდნენ და მხარი დაუჭირონ. დუშანის სინდრომის მქონე ერთ-ერთი ბავშვის დედის თქმითი რეკლი კობახიძემ და ვიძინა ივანიშვილმა პასუხისმგებლობა უნდა აიღონ. მოთხოვნები უცვლელია. მშობლები ქვეყანაში მედიკამენტის შემოტანას ითხოვენ, რომლებიც მათი თქმით ბავშვების სიცოცხლეს გაახანგრძლივებს და გაუმჯობესებს. მომისმინოთ მათი სათქმელი.
4: გუშინ ჩვენ როგორც ისეთ 5 საათზე კანცელარიასთან შევიკრიბეთ და ანონსებული გქონდა აქცია და ამ პერიოდში ჩვენ ხედავთ რომ გამოქვეყნდა კობახიძის პოსტი სადაც ვკითხულობთ ის რომ ნონსენს აბსურდს რამაც ჩვენ მშობლებში უფრო მეტი აგრესია და ემოცია გამოიწვია ეს მოხდა მას შემდეგ რაც ფარმაცევტულმა კომპანიებმა გამოხატეს ჩვენს მიმართ მხარდაჭერა რომ ისინი მზადარია ყოველდღიურად დაგხვარო ჩვენ შეიძლება ქვეყნის ინტერესი მაგრამ ეს მაგათმა გაიგეს სათავისო და თვითონ ეს არის მაფია და ჩვენი სადარდებელი არ გვაყოფა თურმე მშობლებს და ახლა გვაბრალებენ თურმე კომპანიების ვერ მოსყიდული პროპაგანდისტები ვარ ასე შემდეგ თქვენ რომ დაგეხმაროთ სხვას მოუნდება ეს არის პრინციპი რაზეც მუშაობს ჩვენი სისტემა ქვეყანაში როგორც ჩანს და ამიტომ ჩვენ უკვე მათთან გადავდივართ პასუხისგებლობა მათ აიღონ კობახიძემ ივანიშვილმა და დამნაშავე კიდე ეს ადამიანები არ ამის პარლამენტში შედან და კანცელარიის შენობაში და ორი კვირა ფანჯებიდან გვეყურებენ და დაგვცინიან
5: როდესაც საქართველოსი ყავს მილიონერი დეპუტატები 10000ობით ლარით ხელფასი და ყოველდღიურად რესტორნებში 10000ობით ლარი იხარჯება ძალიან ჩვეულებრივად შეიძლება რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ხალხის მიერ შესრულებული ბიუჯეტიდან გამოინახოს ის თანხა რა თანხასაც ეს ხალხი ითხოვს იმისათვის რომ შვილების სიცოცხლე გადარჩეს
6: მნიშვნელოვანია რომ დღეს თითოეულმა მოქალაქემ გამოხატოს თანადგომა ჩვენ პერიოდულად მოვიდეთ მათთან და იმ აქციებში რომელსაც ისინი დაანონსებენ აუცილებლად ძალიან ბევრმა ადამიანმა უნდა მიიღოს მონაწილეობა
3: სამოქალაქო აქტივისტი თამუნა კირთავა 5000 ლარით დააჯარიმეს გადაწყვეტილება მოსამართლე დავით მაკარაძემ გამოაცხადა ბრალდების მხარე ქალაქტივის 31 იანვარ შაბათის მარშის დღეს გზის გადაკეტვას ედავება რადგან კირთავაშვილი 11 წლის აკანონმდებლობით ადმინისტრაციულ პატიმრობაში გაშვების შესაძლებლობა შეუძლებელია გარდა ამისა აქტივისტი ქალი ია მელითაური სასამართლომ 2500 ლარით დააჯარიმა შინაგან საქმეთა სამინისტრო მელითაურ სოციალურ ქსელში პოლიციერი შეურაცხყოფას ედავებოდა მელითაური ჯარიმის დახტას არაპირებს. მოვისმინოთ ბრალდებულების და ასევე ადვოკატების ხმები.
7: ამ ბრძოლაში რომ შევედი, ზუსტად ვიცოდი რა კატეგორიის ადამიანებთან მექნებოდა ბრძოლა. ეროვნებით ქართველებთან, მაგრამ სინამდვილეში რუსებთან, რა თქმა უნდა, ამ ჯარიმის გადახტას არ ვაპირებ. ერთი თეთრით არ გავამდიდრებ ბიუჯეტს, ისედაც კარგად გვართმევენ და მე იჯიბავენ. მე დავებოდნენ Facebook პოსტს, რომელიც ვერ დაამტკიცეს, რომ ნამდვილად ჩემი აკაუნტიდან იყო დაწერილი და საერთოდ ვისახებოდა.
8: იამელი თაურთან დაკავშირებით შემძლიათ ვითხრათ, რომ აღნიშნულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის საქმეში საერთოდ არ არსებობდა მტკიცებულება, რაც იამელი თაურის ასე ვთქვათ ადმინისტრაციული სახელის დადების საფუძველი გახდებოდა იამელი თაურისთვის. აქედან გამომდინარე დღეს სასამართლომ მიიღო ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც აი სამართლებრივი თვალსაზრისით სრულიად აბსურდია და პირდაპირ მნიშვნელობით აზრი დაუკარგა სასამართლო დარბაზში ნებისმიერი იქნება ეს იამელი თაური თუ სხვა პიროვნება მის შესვლას. იქიდან გამომდინარე, რომ იმტკიცებულებების, ჭყალებში იმტკიცებულებების, რა თქმა უნდა, ეს არ იყო იმტკიცებულებები, ეს იყო რაღაცა უაზრო და საქმესთან კავშირში არ მყოფი მასალები. და ასევე გვედავებოდნენ ისეთ ქმედებას, რისი დამადასტურებელი ერთი მტკიცებულებაც არ ქონდა. იმ მელთაუსადებულ

0: 172 მუხლით მეორე ნაწილი გათვალისწინებულ ქმედებას, ანუ პოლიციელი სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით შეურაცხყოფის მიყენებას, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ვერ წარმოადგინა მყარი მტკიცებულება. თამონათევზაძესთან დაკავშირებით ეს სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ ორდღიანი პატიმრობა უნდა გამოეყენებინა, ხოლო იემელთან დაკავშირებით 2500 ლარი ჯარიმა, რომელიც მას არ ეკუთვნოდა უბრალოდ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
2: 4 დაღუპული და 31 დაშავებული რუსებმა უკრაინას პოლტავას ოლქს რაკეტებით და დრონებით შეუტიეს. პოლტავას ოლქო სახელმწიფო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ცნობით, თავდასხმის შედეგად სამრეწველო ობიექტი დაზიანდა და 3480 აბონენტი გაზის გარეშე დარჩა. ასევე დაზიანდა სარკინიგზო ინფრასტრუქტურა. კიევსა და უკრაინის სხვა რეგიონებში ღამით საჰაერო თავდასხმის მაუწყებელი განგაში გამოცხადდა. კიევში თავდასხმის შედეგად 3 ადამიანია დაშავებული. ამერიკის შეერთებულ შტატების არმიამ ჰორმუზის სრუტეში ირანის მიერ გაშვებული ფრთოსანი რაკეტები, დრონები და მცირე ზომის ნავები გაანეიტრალა. შტატების ცენტრალური სარდლობის ინფორმაციით, სპეცოპერაციის მიზანი სრუტეში მიმოსვლის გათავისუფლების უზრუნველყოფა. ირანის რეჟიმის მიერ თავდასხმის მცდელობას პრეზიდენტი ტრამპიც გამოეხმაურა და დაანონსა, რომ ჰორმუზის სრუტეში ჩარჩენილ კომერციულ გემებს გამოსვლაში დაეხმარება. მომღერალი ჰარი სტაილსი და მსახიობი ზოი კრავიცი 8 თვიანი ურთიერთობის შემდეგ ქორწინდებიან. გამოცემის წყარო ადასტურებს, რომ 31 წლის სტაილსმა და 37 წლის კრავიცმა ნიშნობის შესახებ ინფორმაცია ვიწრო წრეს უკვე გაუზიარეს. ცნობისთვის, ყველმა ურთიერთობა 2025 წელს დაიწყო. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოზობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე კეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: თბილისი ისე მოდის ცენტრად იქცევა. 9 და 10 მაისს Sheraton Grand Tbilisi მეტეხი პალაში. მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
2: რეკლამა.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ლიფტი გაჭერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი. ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-17-44-97, ან იკითხეთ აფთიაქებში.
4: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
6: მოგწონს ეს მუსიკა?
7: ხოლო თბილისზე.
8: Do you remember how this first began? Teeth were white and our skin was young.
7: FM 93.5 რადიო იწება ჩვენით.
6: FM 93.5.

ამინდი. გავცნოთ 5 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსის თითქმა. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 20 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 19, ზურგეთსა და შეკვეთილში 21, 16 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურსა და ამბროლაურში 19, ზუგდიდსა და ცხინვალში 21 გრადუსია, ქუთაისში 18, გორში 21, გუდაურში 10, ბაკურიანში 12 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, მესტიაში ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოსა და დედოფლის წყაროში 23 გრადუსი იქნება, სიღნაღში, თელავში, გურჯაანსა და მცხეთაში 22, ლაგოდეხში 23 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია ღრუბლიანი ამინდი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 19 გრადუსი იქნება, მიუნხენში 17, 18 გრადუსია პრაღაში, პარიზში 15, თელავივში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ბაქოში 21 გრადუსი იქნება, ერევანში 24, სტამბულში 19, კიევში 18 გრადუსია, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 19 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 5 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი. ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-77-94-97, ან იკითხეთ აფთიაქებში.
1: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-9-5.

0: საქართველოს არ მიიწვიეს ევროკავშირის მინისტერიალზე, სადაც გაფართოებას განიხილავენ. ლევან ხაბეიშვილი ჩვენების მისაცემად ემზადება. თავდასხმა პოლტავაზე დაღუპლებს შორის ორი მაშველია, რომელთაგან ერთს უკრაინის გმირის წოდება აქვს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. საქართველო არ არის მიწეული 10-11 მაისს ნიქოზეში დაგეგმილ ევროპულ საქმეთა მინისტრების არაფორმალურ შეხვედრაზე, რომელსაც ევროკავშირის წევრობის პოტენციური და კანდიდატი ქვეყნების წარმომადგენლებიც დაესწრებიან. ამასთან დასცინეს, რომ ევროკავშირი მზადაა მხარი დაუჭიროს ქართველი ხალხის ევროპულ მისწრაფებებსა და ქვეყნის გზას გაწევრიანებისკენ იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს ხელისუფლება შეიცვლის მოქმედებათა ამჟამინდელ კურსს. აღნიშნულ ფაქტს გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერი, რომელიც ამტკიცებს, რომ ევროკავშირი მსგავს გადაწყვეტილებებს შანტაჟის ინსტრუმენტად იყენებს. მისი თქმით, უცნება ამის შესაძლებლობას მათ არ მისცემს. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
2: ეს არის პირდაპირ უხეში თავდასხმა მედიის თავისუფლებაზე. ამას იმენი არავითარი შეფასებაც არ ჭირდება. პირდაპირ უპირისპირდებიან ეს ეგრეთ წოდებული ევროპელი პოლიტიკოსები ტრადიციულ ევროპულ ღირებულებებს. მედიის თავისუფლებას არის ერთ-ერთი ტრადიციული ევროპული ღირებულება, რომელიც ფეხქვეშ გათელეს კონკრეტულმა პოლიტიკოსებმა. ეს ყველაფერი არის საბჭოური სტილის დეზინფორმაცია და ქალბატონი, რაც ვერ გათავისუფდა მისი, კონკრეტულად მისი საბჭოთა წარსულისგან. და ისე როგორც მისი კოლეგები ვერ გათავისუფდნენ საბჭოთა წარსულისგან, ეს არის წარსულისგან, ეს არის საბჭოური ტიპის დეზინფორმაცია, რასაც ავრცელებს ამ შემთხვევაში ევროპარლამენტის წარმომადგენლობა, რა საბჭოური ტიპის დეზინფორმაცია დაამტკიცა თავის როზე ევროპარლამენტმა ძალიან დიდი უმრავლესობით, როდესაც ევროპარლამენტარები თავს ესხმიან საქართველოში მედიის თავისუფლებას. ეს არის თავის მოჭრა და სირცხვილი, ხო? როდესაც ისინი თავს ესხმიან ქართულ ხალხს და ვიზა ლიბერალიზაციაზე საუბარი სხვარაფერია, თუ არა თავდასხმა ქართულ ხალხზე, ესეც არის თავის მოჭრა და სირცხვილი. და მესამე რა იყო კიდე რაღაც ახსენე.
3: მათ შორის ასევე ასოცირების შეთანხმების გადახედვაზეც არის
2: საუბარი. ესეც თავდასხმა ქართულ ხალხზე, თავის მოჭრა და სირცხვილი არის.
3: ანუ თუ კი ეს საფრთხე არსებობს მოქალაქეებისთვის, თქვენ რას გააკეთებთ? გავიგეთ თქვენი შეფასება, მაგრამ რას გააკეთებთ?
2: ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ. ჩვენ მზადვა.
3: რას უვიზოს საფრთხეა ასოცირების გადახედვის საფრთხე?
2: ჩვენ მზადვა ღია დიალოგისთვის ყველა თემასთან დაკავშირებით.
0: 53 მომხრე 14 წინააღმდეგ ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა საქართველოს შესახებ ანგარიში მიიღო. ქართულმა ოცნებამ არა მხოლოდ შეაჩერა, არამედ ფაქტობრივად შეცვალა საქართველოს ევროპული ინტეგრაცია.

0: ჯგუფები, განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მქონე პროევროპული პოლიტიკური ჯგუფები იმაში, რომ ქვეყანაში არსებული ვითარება არ აკმაყოფილებს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატობის არცერთ კრიტერიუმს. დიდი მადლობა კომიტეტს, პოლიტიკური ჯგუფების მრჩევლებსა და ჩვენს ასისტენტებს. მეორეს მხრივ ჩვენ ამ ანგარიშს ვიღებთ ერევანში გამართული სპეციალური ფორუმის წინაშე. დიახ, არ შემცდარვარ ერევანში მიუხედავად იმისა, რომ კენჩს ვუყრით საქართველოს. ვფიქრობ, ნებისმიერი პროევროპელი ქართველი ბედნიერია, რომ სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის პერსპექტივა ცოცხალია, თუმცა მესმის ქართველების იმედგაცრუება იმის გამო, რომ თბილისი ჯერჯერობით ამ პროცესს მიღმა დარჩა, ჯერ საქართველოსა და ქართველი ხალხის ევროპული პერსპექტივის.
1: I believe in the European perspective of Georgia and the Georgian.
2: პრესის დამოუკიდებლობის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით მედიის თავისუფლების კოალიციის თანათავმჯდომარე სახელმწიფოები დიდ ბრიტანეთი და ფინეთი ერთობლივ განცხადებას აუცილებენ. განცხადებაში ქვეყნების საქართველოში არსებულ შემაშფოთებელ ტენდენციებზე საუბრობენ, როგორიცაა პრესის თავისუფლების რეიტინგში საქართველოს ადგილის მკვეთრი გაუარესება, საპროტესტო აქციების დროს ჟურნალისტებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელშეშლა და მათზე თავდასხმა, ჟურნალისტების მიმართ უკანონო დაკავებები და გადამეტებული ძალის გამოყენება. ამასთან საუბარიან გაზეთის და ბათუმელების დამფუძნებელ დაკავებულ ჟურნალისტ მზია ამაღლობელზეც. განცხადებაში ქვეყნები მისი გათავისუფლების საკითხს კიდევ ერთხელ აყენებენ. მზია ამაღლობელის მსგავსი ჟურნალისტის დაპატიმრების მიზანი არის მთლიანად ამ პროფესიის მქონე ადამიანების დაშინების მცდელობა. მოსაზრებას მხარს უჭერენ მედიის თავისუფლების კოალიციის წევრი შემდეგი სახელმწიფოები: ავსტრია, ბელგია, დანია, ესტონეთი, გერმანია, ისლანდია, ირლანდია, ლატვია, ლიტუბა, ლუქსემბურგი, ნიდერლანდები, ნორვეგია, პოლონეთი და შვედეთი. მოვისმინოთ მედია მენეჯერების განცხადებები.
3: ისინი კიდევ ერთხელ აღიარებენ მზია ამაღლობელს როგორც პოლიტიკურ პატიმარს და უსამართლოდ მიიჩნევენ მის პატიმრობას, ასევე დაყენებულია საკითხი მის გათავისუფლებაზე. ესეთი განცხადება კონკრეტულად ამ თარიღთან მე სამაისთან დაკავშირებით ასევე გავრცელდა ამერიკის სენატში, სადაც ორპარტიული რეზოლუცია დარეგისტრირდა, სადაც ასევე ნახსენებია მზია ამაღლობელი როგორც უკანონო პატიმარი და სწორედ ეს არის ის მთავარი ხაზი, რომლითაც მისი უფლება დამცველებიც ამ ეტაპზე ადამიანს უბრალოდ ევროპის სასამართლოში დაუდოთ, რომ ის ისინი სამართლებრივი მექანიზმები, რომლებიც მზიას წინააღმდეგ არის გამოყენები, არის გამოყენებული, არის უკანონო და უმაღლესი თანამდებობის პირების და ინტერესება და სხვადასხვა სახის განცხადებები ერთ-ერთი საფუძველია იმისა, რითაც ჩვენ ვასაბუთებთ, რომ ეს საქმე არის პოლიტიკურად მოტივირებული.
4: მისი უკანონო დაკავება, სასამართლო პროცესის და შემდგომ გასამართლება მიუთითებს ყველაფერზე, რომ ის არის პატიმარი, რაზეც მეტყოლებს არა მხოლოდ ადგილობრივი ორგანიზაციებისა თუ ექსპერტების შეფასება, არამედ წამყვანი საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და დემოკრატიული სახელმწიფოების. ნაცნობი იმისა, რომ ქართულმა უცნობამ ის გაათავისუფლოს და ქართულ მედიას და მოკვიდებელ მედიას ნორმალურ სამუშაო გარემოში შეუქმნას პირიქით, რეპრესიებით, ძალადობით და პოლიტპატიმრებით ცდილობს ქვეყანაში თავისუფალი ხმისა და კრიტიკული ხმის ჩახშობას. იმ ფონზე, როდესაც ბრიტანეთი, ფინეთი მოუწოდებს ქართულ უცნობას მზია ამაღლობელის გათავისუფლებას, უცნობის წარმომადგენლები პირიქით აღუშვებენ მზია ამაღლობელს და გადაიფარნენ იმ მედია საშუალებებს, რომლებიც მათ შორის რუსული პროპაგანდის გავრცელების გამო დასანქცირა ბრიტანეთმა. თავისუფლება მზია ამაღლობელს, თავისუფლება ყველა პოლიტიკოსს.
2: თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს ლევან ხაბეიშვილის და მურთაზ ოდელავას სასამართლო პროცესი გაიმართება. დღევანდელ სხდომაზე დაკავებულ პოლიტიკოს ლევან ხაბეიშვილს აკითხავენ. ის როგორც დაცვის, ისე ბრალდების მხარეს კითხვებს უპასუხებს. ცნობისთვის, ხაბეიშვილს დავებიან უკანონო ქმედების ჩასადენად მოხელისთვის ქრთამის დაპირებას და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ საქვეყნოდ მოწოდებას. მურთაზ ოდელავას კი დავებია, რომ ის უკანონო ჩაერია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გამომძებლის საქმიანობაში და საქმის ყოველ მხრივის სრული და ობიექტური გამოძიებისთვის ხელი შეშლის მიზნითსა და გადაემალა ხაბეიშვილის მობილური ტელეფონი, რომლის ამოღებაცაც სასამართლოს მიერ გაცემული იყო ჩხრეკის განჩინება.
5: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
2: უკრაინის პოლტავას ოლქზე ნაფთოგაზის ობიექტზე თავდასხმას 5 ადამიანი ამსხვერპლა, რომელთაგან ენერგო ობიექტის 3 თანამშრომელია, 2 კი მაშველი. მედიის ინფორმაციით გაზრდილია დაშავებულების რაოდენობა და ის ამ მომენტისთვის 27-ს შეადგენს. უკრაინის განსაკუთრებულ საქმეთა სამსახურის მაშველები განმეორებით იერიშის დროს დაიღუპნენ. როგორც უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დაწერა, მათ შორის არის უკრაინის გმირის წოდების მქონე ვიქტორ კუზმენკო. კომპანიის განცხადება

შინათქვამია, რომ დრონებისა და ბალისტიკური რაკეტების იერიშებს ბუნებრივი აირის წარმოების მნიშვნელოვანი დანაკარგი მოჰყვა. გაც მომარაგების გარეშე დარჩა 3500-მდე ადამიანი. ირანის გუშაგთა კორპუსის ალებმა იერიში ჰორმუზის სრუტეში გემზე მიიტანეს. ხალში გახვეული გემის კადრები მედიაში ვრცელდება. გავრცელებული ინფორმაციით, გემი სავარაუდოდ სამხრეთ კორეულია. დამატებითი დეტალები ამ დროისთვის უცნობია. იტალიელი ჟურნალისტის ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, უკრაინის ნაკრების ახალი მთავარი მწვრთნელი გახდება იტალიელი სპეციალისტი ანდრია მალდერა. მალდერას ბოლო სამუშაო ადგილი იყო მარსელი, სადაც ის რობერტო დე ძერბრის ეხმარებოდა. 2016-დან 2021 წლამდე მალდერა უკრაინის ნაკრებში ანდრეი შევჩენკოს სამწვრთნელო ჯგუფში მუშაობდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Тбилиси ისე მოდი ცენტრად იქცევა. 9 და 10 მაისს. Sheraton Grand Tbilisi მეტეხი პალაში. მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
2: რეკლამა. დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი. ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-67-94-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
3: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.
1: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე
1: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა რომელიც უკდავია. FM

გავაცნოთ 6 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება. ტემპერატურა 13 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში, ფოთსა და ურემში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 20, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22, 17 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურსა და ამბროლაურში 20, ზუგდიდსა და ცხინვალში 22 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 14, გორში 22, გუდაურში 11, 13 გრადუსია ბაკურიანში, ვესტიაში 15, დედოფლისწყაროსა და საგარეჯოში 24, თელავში, სიღნაღში, გურჯაანსა და მცხეთაში 23 გრადუსი იქნება, ლაგოდეხში 24, ხოლო რუსთავში 16 გრადუსი სითბო. რა შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოათი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 18 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 19, პარიზში 15, თელავივში 26, ბაქოში 22 გრადუსი იქნება, ერევანში 25, სტამბულში 22, 20 გრადუსია კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 21 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

შეხვედრაზე მისული გელოდები დილიდან სადახარ მე და რა მოგივიდან

მე შეხვდები არადერა ჩაიფიქრე აუ ვერ ხვდები სახარახლა ვიცოდე სადგრიშენი ფიქრები

0: მოგწონს ეს მუსიკა?
1: ხოლო თბილისზე FM 93.5 რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი. ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს, შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-77-94-97, ან იკითხეთ აფთიაქებში.
1: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.

0: ახლა საქართველოს ყველაზე ცუდ კანდიდატებს შორის აგზავნილები ბრიუსელიდან. ბელოს ლიდერები დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს ხვდებიან. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახში დღეს ჩინეთში გამოცხადება.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ევროპის პოლიტიკური გაერთიანების სამიტიდან დაბრუნებული ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ ევროპული ბიუროკრატია საბჭოური მიდგომებით მუშაობს. დღეს პრემიერ ჟურნალისტმა კითხა მაშინ, როცა ქვეყნის შიგნით ევროკავშირის ლიდერებს კვლავ საბჭოურ მიდგომებში ადანაშაულებს, რატომ იწონებს თავს ქვეყნის გარეთ მათთან გადაღებული ფოტოებით. რაზე პასუხად ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ პოლიტიკაში არ შეიძლება ადამიანს გადაემტერო. მისი მკითხებით სომხეთში სამიტის ფარგლებში 50-მდე ლიდერი და ნახევარზე მეტთან ჰქონდა გასაუბრების საშუალება. ლისმა ირაკლი კობახიძეს ასევე კითხა დაუსვა საქართველოს შესახებ ანგარიშსაც, რომელიც ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა მიიღო. პასუხად ამბობს, რომ ის, რასაც ევროპარლამენტარები ანგარიში ეთხოვენ, თავის მოჭრა და სერცხვილია. მოვისმინოთ კობახიძის ინტერვიუ.
2: პოლიტიკაში არ შეიძლება ადამიანს გადაემტერო, მაშინაც კი, როდესაც თუნდაც ის პირდაპირ მტრულად ექცევა. შენ უნდა იყო ორიენტირებული შენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების დაცვაზე, უნდა იყო მაქსიმალურად პრაგმატული, მაქსიმალურად დიპლომატიური, ყველას უნდა ელაპარაკო, ხო ეს არის პოლიტიკის დაუწერელი კანონი, რომ ინტერესებს და მოყვარესაც უნდა ელაპარაკო.
3: გუშინ ვის ელაპარაკეთ, ბატონო ირაკლი?
2: ასე უნდა დაიცვა. გუშინ იქ იყო წარმოდგენილი დაახლოებით 50-მდე ლიდერი და ნახევარზე მეტთან ჰქონდა გასაუბრება ამ შეხვედრის განმავლობაში.
3: სხვა გვერდზე მაგალითად Facebook ფოტოებში ვხედავთ გასაუბრებას მაკრონთან და ზელენსკისთან. სხვა შესაუბრეთ და ალემბერსი.
2: ხო, ნახევარზე მეტთან ქონდა საუბარი. მათემატიკურად შეიძლება გადათვალოთ, თუ იყო 50, თუ იყო 50 ლიდერი, 25-ზე მეტთან მინიმუმ ქონდა საუბარი.
3: ორი მხრივი შეხვედრები მისთან ქონდათ ალემბერსეს და აი ამ ორი ლიდერის გარდა.
2: ხო, წინას არ შეთანხმებული შეხვედრები იყო მხოლოდ ამ ორ ლიდერთან. და არჩენი რაც შეეხება ამ ფორმატს. ამ ფორმატში არის ხოლმე გასაუბრება მიღების დროს, შესვენების დროს. ეს არის ფორმატი, რა ფორმატში წარიმართება ხოლმე იქ დისკუსიები.
3: ძალიან ბერსესთან თუ წინასწარ შეთანხმებული შეხვედრა ქონდათ, სხვა ლიდერებთან რატომ ვერ ნახეთ?
2: შეხვედრა
3: თვითონ მოითხოვა, ესე იგი ზელენსკიმაც და ალემბერსემაც. და თქვენ მისთან მოითხოვეთ შეხვედრა?
2: სულ ჯამში, ესე გამოყოფილი დრო ფანჯარა არის 1 საათი. და ისე წარიმართება ხოლმე თან შეხვედრები, რომ ეს 1 საათიც იკვეცება ხოლმე რეალურად 9 საათამდე 50-მდე. ორი შეხვედრა ისედაც იყო წინასწარ შეთანხმებული, ხო? ასე პირობებში ფიზიკურადაც ვერ შეხვდები ვერავის. როდესაც ორი შეხვედრა უკვე დაგეგმილი გაქვს, მაგრამ ის მცირე დროც კი გაძლევს იმის საშუალებას, რომ 25 და 30 ადამიანს გაესაუბრო, რადგან დახურული ფორმატია. არ შეიძლება ამაზე საუბარი, რომ ამას ველაპარაკე, იმას ველაპარაკე, ფოსტაში ხვდი, ისაა, პედრო სანჩესში ხვდი, ამაში ხვდი, იმაში ხვდი, არ შეიძლება
3: ამას საუბარი. არ შეიძლება დახურული შეხვედრების შინაარსები პროტოკოლიდან გამომდინარე მოგვიყვეთ, მაგრამ როგორც გაესაუბრეთ ზელენსკის, ბატონო ირაკლი, ხომ უნდა ვიცოდეთ ვის ესაუბრებით, ვინც

0: ევროპელი პოლიტიკოსი ამბობს, რომ არც ერთ კანდიდატ ქვეყანას არ მიუღია ასეთი ცუდი შეფასება ევროკომისიისგან წევრობისკენ მიმავალ გზაზე პროგრესის თვალსაზრისით, როგორც საქართველომ მიიღო. იუკნევიჩენე, რომელიც დოკუმენტის ავტორია, ამბობს, რომ საერთოდ არ უხარია, რომ ანგარიში საქართველოს შესახებ მკაცრი სიტყვების ჩაწერა მოუწია. საგარეო საქმეთა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა კომპრომისულ შესწორებას, სადაც პროსახელისუფლებო არხების და ვეიმედის რუსთავიორისა და პოსტების დასამცირებას ითხოვენ. ის გამოცემები, რომლებიც ტვინის გამორეცხვის შინაარს ავრცელებენ, არ არიან მედია, თუმცა ისინი მაინც აგრძელებენ მუშაობას, უთხრა ჟურნალისტებს ევროპარლამენტარმა. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
1: I would like to thank all the reporters.
2: სურს მადლობა გადავუხადო ყველა მომხსენებელს ამ დოკუმენტის მომზადებისას გამოჩენილი არაჩვეულებრივი ერთსლოვნებისთვის. როგორც ჩანს, საქართველოს ამჟამინდელმა მთავრობამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ დაერწმუნებინა ხალხი. პოლიტიკური ჯგუფები, განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მქონე პროევროპული პოლიტიკური ჯგუფები იმაში, რომ ქვეყანაში არსებული ვითარება არ აკმაყოფილებს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატობის არცერთ კრიტერიუმს. დიდი მადლობა კომიტეტს, პოლიტიკური ჯგუფების მრჩევლებსა და ჩვენს ასისტენტებს. მეორეს მხრივ, ჩვენ ამ ანგარიშს ვიღებთ ერევანში გამართული სპეციალური ფორუმის წინაშე. დიახ, არ შემცდარვარ ერევანში მიუხედავად იმისა, რომ კენჭს ვუყრით საქართველოს. ვფიქრობ, ნებისმიერი პროევროპელი ქართველი ბედნიერია, რომ სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის პერსპექტივა ცოცხალია, თუმცა მესმის ქართველების იმედგაცრუება იმის გამო, რომ თბილისი ჯერჯერობით ამ პროცესს მიღმა დარჩა, ჯერ საქართველოსა და ქართველი ხალხის ევროპული პერსპექტივის.
1: I believe in the European perspective of Georgia and the Georgia
0: პარტია ლევოს ლიდერები დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს ხვდებიან შეხვედრაზე. განხილვის მთავარი თემა ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები და ის შეფასებებია, რომელსაც ქართული ოცნება ოპონენტების და საზოგადოების მიმართ ავრცელებს. ოპოზიციის წარმომადგენლები დიპლომატებს ასევე აწვდიან ინფორმაციას იმ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომლებსაც თავად დრაკონულ კანონებად აფასებენ და რომლებიც ხელისუფლებამ დაამტკიცა. შეხვედრაზე საუბარი შეეხება ქვეყნის ევროპულ პერსპექტივასაც და იმ შესაძლო ნაბიჯებს, რომლებიც დასავლეთმა მიმდინარე ვითარების ფონზე უნდა გადადგეს. დგას. მოვისმინოთ პარტიის წარმომადგენლების ხმები.
3: ხვევით საქართველოში აკრედიტირებულ დიპლომატიურ კორპუსს იმ მიზნით, რომ გავაცნოთ მათ ჩვენი პირველ რიგში პარტიული გეგმები, როგორ აპირებს პარტია პოლიტიკურ ბრძოლას, რა გეგმები გვაქვს უახლოეს მომავალში ჩვენი პარტიის გასაძლიერებლად. ვაპირებთ, რომ ვისაუბროთ იმ გამოწვევებზე, რომელიც დღეს დგას ჩვენს ქვეყანაში, რაც შეეხება როგორც პოლიტიკურ აქტორებს, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ზოგადად პოლიტიკური შევიწროვების და პოლიტიკური დევნის თემებზეც გვექნება ცხადია საუბარი და ასევე გვექნება საუბარი იმაზე, თუ როგორ ვესახება მომავალი. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დავსახოთ გზები იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა არ დარჩეს სრულ იზოლაციაში დღევანდელი ხელისუფლების მიერ გატარებული პოლიტიკის შედეგად და გვიხსურ საუბარი იმაზე, როგორ გვესახება ქვეყანაში როგორც დემოკრატიული გადატვირთვა, ასევე საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების დღის წესრიგის დაბრუნება ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში.
4: ეს არის მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა იმისა, რომ ევროპული კავშირის და სრულიად ცივილიზებული სამყაროს სხვადასხვა დიპლომატიურ წარმომადგენლებს გავაცნოთ ჩვენი პოზიციები, ის მოსაზრებები, თუ როგორ ხედავთ ამ კრიზისის გადაჭრას, სად არის კრიზისის გადაჭრის გზები, რას ვაკეთებთ ჩვენ, ნელო ძლიერი საქართველო იმისთვის, რომ ეს კრიზისი აღმოიფხვრას ქვეყანაში. ჩვენ, რა თქმა უნდა, გავაშლებთ ჩვენი დემოკრატიული პროტესტის ყველა ძირითად მოთხოვნას, ყველა იმ გზამდელს, რომელიც ჩვენ გავაშლებთ შეეცალა ნახევრის განმავლობაში და ამავე დროს ვისაუბრებთ ძალიან აქტიურად იმაზე, რომ რა უნდა გაკეთდეს ორმხრივ რეჟიმში იმისათვის, რომ საქართველოს არ დავანებოთ რუსულ რეჟიმს.
5: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახჩი დღეს ჩინეთში გაემგზავრება, სადაც ცეირანსა და პეკინს შორის დიპლომატიური კონსულტაციები გაგრძელდება. პეკინში ვიზიტის დროს არახჩი შეხვდება ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს და განიხილავს როგორც ორმხრივ ურთიერთობებს, ასევე რეგიონულ და საერთაშორისო მოვლენების განვითარებას. ცნობილია, ჩინეთში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ვიზიტიც იგეგმება. დონალდ ტრამპი ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინს 14 მაისს შეხვდება. საფრანგეთის სამუდამო დგას სომეხი ხალხის გვერდით ღრმა პატივისცემით მათ მიერ განცდილი გენოციდის ხსოვნის მიმართ. ამის შესახებ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა განაცხადა. სომხური მედიის თანახმად, მაკრონმა, რომელიც სახელმწიფო ვიზიტით სომხეთში იმყოფება, 5 მაისს სომხეთის პრეზიდენტთან ერთად ერევანში მემორიალურ კომპლექსში პატივი მიაგო

სომეხთა გენოციდის მსხვერპლთა ხსოვნას. გიორგი ქოჩორაშვილი ერთ-ერთია იმ მოთამაშეთაგან, ვისაც შეუძლია მომავალ სეზონში სპორტინგი დატოვოს, თუმცა ყველაფერი პირობებზეა დამოკიდებული. ქართველი ფეხბურთელის მომავალზე ინფორმაციას გამოცემა ლეონინო ავრცელებს. ლეონინოს ექსკლუზიური ცნობი სპორტინგის ნახევარმცველი გიორგი ქოჩორაშვილი ლევანტეში გადასვლას განიხლავს, თუმცა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გუნდი ლალიგაში დარჩენა შეძლებს. ქართველ ნახევარმცველს მკაფიოდ განსაზღვრული პრიორიტეტები აქვს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზევნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე კეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: თბილისი ისევ მოდის ცენტრად იქცევა. 9-10 მაისს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაში. მასპინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. ილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. Dizi Leasing-ი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfect-ს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
5: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი. ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-77-94-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
6: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.

ექსკლუზივი FM 93.5-ზე. A new dream that I

გავაცნოთ 6 მაისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 13 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურექში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 20, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22, 17 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურსა და ამბროლაურში 20, ზუგდიდსა და ცხინვალში 22 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 14, გორში 22, გუდაურში 11, 13 გრადუსია ბაკურიანში, მესტიაში 15, დედოფლისწყაროსა და საგარეჯოში 24, თელავში, სიღნაღში, გურჯაანსა და მცხეთაში 23 გრადუსი იქნება, ლაგოდეხში 24, ხოლო რუსთავში 16 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოათ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 18 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 19, პარიზში 15, თელავივში 26, ბაქოში 22 გრადუსი იქნება, ერევანში 25, სტამბულში 22, 20 გრადუსია კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 21 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032 233 935.
3: რადიო თბილისი.
1: შენი მუსიკის ტალღა.

ეს თბილისია FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ით თავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-55-33.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
5: თქვენ უსმენთ რადიო Тбилис.
6: FM 93.5.

0: ჯაშუშობის ბრალდებით მაღალ ჩინოსანი დააკავეს. სასულიერო სემინარიაში მეუფე იობის დიპლომთან დაკავშირებით იმსჩელეს. ისრაელის თავდასხმების შედეგად ლიბანში 17 ადამიანი დაიღუპა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით მაღალ თანამდებობაზე დასაქმებული საჯარო მოხელე დააკავა. როგორც სუში გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე ითქვა, დაკავებული სამსახურეობრივი მდგომარეობით და პირადი კავშირებით ინფორმაციის უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების სასარგებლოდ მოპოვებას და გადაცემას ახორციელებდა. გამართულ ბრიფინგზე არ დაუკონკრეტებიათ, რომელი ქვეყნის სპეცსამსახურებს აწვდიდა ინფორმაციას დაკავებული. ასევე უცნობია კონკრეტულად რომელ უწყებაში მუშაობდა ბრალდებული. დაკავებულს ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. მოგვიანებით სამთავრობო მედიამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ სახელმწიფო საფრთხოების სამსახურის მიერ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული მაღალი თანამდებობის პირი გიორგი უძილაურია. რუსთავი არის ცნობით უძილაური ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამმართველოს უფროსი იყო. ასევე უძილაური წლების წინ ბიძინა ივანიშვილის პრესამსახურიც იყო. შინაგან საქმეთა სამინისტრის სულხან თამაზაშვილის მოადგილედ პოლიციის პოლკოვნიკი გაგა კირკიტაძე დანიშნეს. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით გაგა კირკიტაძე 2025 წლიდან დღემდე იკავებდა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის უფროსის მოადგილის თანამდებობას. 2018-2020 წლებში ხელმძღვანელობდა თბილისისა და ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტებს, ხოლო 2020-2021 წლებში მუშაობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის დირექტორის თანამდებობაზე. სხვადასხვა პერიოდში მას ხელმძღვანელი პოზიციები ეკავა როგორც ფინანსთა, ისე თავდაცვის სამინისტროებში. თბილისის სასულიერო სემინარიაში რუის ურბრისის ეპისკოპოსის მეუფე იობის დიპლომთან დაკავშირებით იმშელეს. თუ რა გადაწყვეტილება იქნა მიღებული ეპისკოპოსისთვის დიპლომის ხელახლა გაცემასთან დაკავშირებით, ეს ჯერ უცნობია. როგორც სემინარიაში მედიას უთხრეს ამის შესახებ, მეუფე იობს წერილობით აცნობებენ. სხდომის დაწყებამდე მედია თბილისის სასულიერო აკადემიის და სემინარიის ხარისხის მართვის სამსახურის უფროს თურმიშხან ლაშხს ესაუბრა. ცნობისთვის გუშინ წმინდა სინოდის წევრმა მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპისკოპოსმა გიორგი ჯამდელიანმა განაცხადა, რომ პატრიარქობის კანდიდატის მეუფე იობის დიპლომი გაუჩინარებულია. მან გამოთქვა ეჭვი, რომ მეუფე იობს დიპლომი მოჰპარეს. შეგახსენებთ, რომ 28 აპრილს სინოდის სხდომაზე სამი საპატრიარქო კანდიდატი გამოარჩიეს. მოვისმინოთ სასულიერო აკადემიის უფროსის ხმა.
2: Мы დაიწყეთ საქმის მუშაობა მეუფის შესაბამისი წერილის საფუძველზე. ეს საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესია, იმიტომ როგორც მოგეხსენებათ, ეს ცოტა დიდ სამუშაოს მოიცავს. დამუშავებული იქნა არქივი, მოვიძიეთ შესაბამისი ინფორმაცია და აი ამასთან დაკავშირებით არსებული შესაბამისი რეგულაციებიდან გამომდინარე დღეს გამართება თბილისის სასულიერო სემინარია აკადემიაში კვალიფიკაციის მიმნიჭებელი კომისიის სხდომის სხდომა, სადაც განხილული იქნება მოძიებული მტკიცებულებები და აი ამ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით შესაბამისად მიიღებს გადაწყვეტილებას დასახელებული ერთეული დიპლომის კისებულებები, რაც არის მოძიებული, ამასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, გადაწყვიტავს თბილისის სასულიერო სემინარია აკადემიის შესაბამისი

0: მომენტები გაქვთ, რაზე დაყრდნობითაც უნდა იმსჯელოთ? მე უფრო იობი ამბობს, რომ მოპარეს. ახლა თქვენ რა უნდა გაარკვიოთ? მართლა თქონდა თუ არა დიპლომი თუ სხვა რამე?
1: თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს ლევან ხაბეიშვილისა და მურთა სოდელავას სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. ხელმძღვანელ სხდომაზე დაკავებულ პოლიტიკოს ლევან ხაბეიშვილს დაკითხავენ. ის როგორც დაცვის ისაბრალდების მხარეს კითხვებს პასუხობს. ცნობისთვის ლევან ხაბეიშვილს ედავებია, რომ უკანონო ქმედების ჩასადენად მოხალისთვის ქრთამის დაპირება და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ საქვეყნოდ მოწოდება განახორციელა. სოდელავას კი ედავებია, რომ ის უკანონოდ ჩაერია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გამომძებლის საქმიანობაში და საქმის ყოველმხრივის სრული და ობიექტური გამო ზებისთვის ხელი შეშლის მიზნითსა და გადაემალა ხაბეიშვილის მობილური ტელეფონი, რომლის ამოღებასაც სასამართლოს მიერ გაცემული ჩხრეკის განჩინება ითვალისწინებდა. მოვისმინოთ ხმების სასამართლოდან.
2: გედედეს თანაშრომები არ ამბობდნენ, რომ რაიმე დანაშაული ჩაიდინა ლევან ხაბეიშვილმა, ისინი უბრალოდ იყვნენ შეურაცხყოფილები. მეორე მხრივ კი იყო საჯარო კადრები, რაც საზოგადოებამ ძალიან კარგად ნახა. დღეს ლევან ხაბეიშვილი ისევ ერთხელ სასამართლოს მოუყვება იმ ყველაფერს, იმ საჯარო ინფორმაციას მას რაც ჰქონდა, რაც ტელევიზიებში ილაპარაკა. ლევან ხაბეიშვილი არის ნაწამები და არ შეიძლება დღეს მაგალითად ნაწამები ადამიანი ეკითხებოდეს და გასაჟელის კამზე ეჯდეს და ის ადამიანები, ვინც მაგალითად თქვენი ეთერებით გავიდა, რო არიან დამნაშავეები და წამებლები, დღემდე დაკითხულები არ უკრა. ლევან არც დემოკრატიულ ქვეყანაში პოლიტიკოსის საუბარი არიჟება. აქედან გამომდინარე, მოსამართლეს აქვს ერთადერთი გადაწყვეტილება, რომ გამოიტანოს, გაამართოს თუ არა და მაშინ თვიანად სამართლებრივი თეორია უნდა ამოატრიალოს და პირველი კურსის სტუდენტებს იცის, რომ პოლიტიკოსის სიტყვა, პოლიტიკოსის დაპირება არ არის დაშათი.
0: დღეს უნდა დაკითხონ ლევან ხაბეიშვილი, ადამიანი, რომელიც გედედეს თანამშრომლებს მოუწოდებდა, რომ სახისრულები არ დაელეცათ და არ ეწამებინათ ადამიანები ისე, როგორც აწამეს თავად ლევან ხაბეიშვილი. ნა სამართცხინო და ძალიან სასაცილო იყო, აი ეს ღირსება შელახული კაცია იქ რომ მობძანდა და რომ არაფერი რომ არ ახსოვდა, არაფერს, არაფრისთვის რომ არ უყურებია, არაფერი რომ არ გაუგია და კი, ნამდვილად ეს ადამიანი იყო ჩვენი მხარის მოწმე და არა პროკურატურის მოწმე. მე ასე მგონია, რომ სწორედ ამიტომ ჩახსნეს აი ეს ორი ღირსება შელახული რაღაცა გულნატკენი და სულნატკენი ადამიანი.
3: პოლიტიკოსის განცხადების გამო გასამართლება არის წარმოადგენელი სიგიჟე. მეორე, რომ არაფერი ისეთი არ უთქავს, რაც თუნდაც არსებულ იდიოტურ მართლმადიდებელ რეგულაციებს ეწინააღმდეგება და მესამე არის, სადაც სამი სპეცრაზმი ეძახია, რომ ხაბემ რო თქვაო, რომ თუ რაღაც არ დაემორჩილებით უკანონო ბრძანებას და აკითხავს გამოხვალთ, რომ მაგის გამო მომავალში ბიუჯეტი და რაღაცა ესო ჩემთვის იყო რაღაცა შეურაცხყოფილი რა შოში.
4: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: ისრაელის თავდასხმების შედეგად ლიბანში 17 ადამიანი დაიღუპა, ინფორმაციას ამის შესახებ BBC ლიბანის შანდაცვის სამინისტროზე დაყნობით ავრცელებს. მათემა ცნობით, გასული კვირის 5 შაბათიდან დაღუპულთა რიცხვი 100-მდე გაიზარდა. ამასთან ისრაელის თავდაცვის ძალები სამხრეთ ლიბანის ორ ქალაქში მცხოვრებ მოსახლეობას დაუყოვნებლივ ევაკუაციისკენ მოუწოდებს. მათივე თქმით, დაჯგუფება ჰეზბოლას მიერ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევის გამო ისრაელი იძულებულია მის წინააღმდეგ ძალის გამოყენებით იმოქმედოს. ამასთან ისრაელის თავდაცვის ძალებმა ჰეზბოლას სამხრეთ ლიბანში დასხმაში დაადანაშაულა. დაჯგუფებას ამასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით კომენტარი არ გაუკეთებია. ცნობისთვის, ისრაელის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ლიბანის სამხრეთ ნაწილის კონტროლის სურს ისრაელსა და ლიბანს შორის საზღვარზე ბუფერული ზონის შექმნის მიზნით, რათა ისრაელის მოქალაქეები დაიცვან. ამერიკის შეერთებული შტატების არმიამ ჰორმუზის სრუტეში ირანის მიერ გაშვებული ფრთოსანი რაკეტები, დრონები და მცირე ზომის ნავები გაანეიტრალა. შტატების ცენტრალური სარდლობის ინფორმაციით, სპეცოპერაციის მიზანი სრუტეში მიმოსვლის გათავისუფლების უზრუნველყოფაა. ირანის რეჟიმის მიერ თავდასხმის მცდელობას პრეზიდენტი ტრამპიც გამოეხმაურა და დაანონსა, რომ ჰორმუზის სრუტეში ჩარჩენილ კომერციულ გემებს გამოსვლაში დაეხმარება. და ბოლოს, ლონდონში სოფლეში ყველაზე დიდი ტირამისუ მოამზადეს. დესერტის სიგრძე 440 მეტრი შეადგინა. დესერტზე 100 იტალიელი შეფმზარეული ორი დღის განმავლობაში მუშაობდა. გიგანტური ტირამისუს მოსამზადებლად დაიხარჯა 19000 კვერცხი, 2 ტონა და 200 გრამი მასკარპონე და 128000 ორცხობილა სავოიარდი. გინესის რეკორდების სიგნის წესების თანახმად, დესერტი უშუალოდ ადგილზევე უნდა დამზადებულიყო და აწყობილიყო. ეს გრანდიოზული დესერტი მეფესა და სამეფო ოჯახს მიეძღვნარის მოცემოდან უკროს გვირგვინით მორთეს. დესერტის მომზადება კონდიტერ მირკო რიჩის იდეა იყო. ის ამ რეკორდს

ფლობდა 2017 წელს რეჟიმ ყველაზე გრძელი ტირამისუ იტალიაში მოამზადა, თუმცა 2019 წელს სხვა იტალიურმა გუნდმა შედეგის გაუმჯობესება შეძლო. მაშინ მილანში 273 მეტრის სიგრძის ტირამისუ მოამზადეს. ახლა რეკორდი ისევ რიჩის დაუბრუნდა. კონდიტერმა ტირამისუს ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი დესერტი უწოდა, რომელიც კი ოდესმე იტალიაში შექმნილა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწმობთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვიერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენც.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: თბილისი ისევ მოდის ცენტრად იქცევა. 9 და 10 მაის. Sheraton Grand Tbilisi მეტეხი პალაში. მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. ილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
2: რეკლამა. დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი. ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-77-94-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
3: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრივი ობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

Sure. Eat this.

გავაცნოთ 6 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 13 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 20, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22, 17 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურსა და ამბროლაურში 20, ზუგდიდსა და ცხინვალში 22 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 14, გორში 22, გუდაურში 11, 13 გრადუსია ბაკურიანში, მესტიაში 15, დედოფლისწყაროსა და საგარეჯოში 24, თელავში, სიღნაღში, გურჯაანსა და მცხეთაში 23 გრადუსი იქნება, ლაგოდეხში 24, ხოლო რუსთავში 16 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოათი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 18 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 19, პარიზში 15, თელავივში 26, ბაქოში 22 გრადუსი იქნება, ერევანში 25, სტამბულში 22, 20 გრადუსია კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 21 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე. Buongiorno, Dio. Sai che ci sono.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი. ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-17-44-97, ან იკითხეთ აფთიაქებში.
3: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-9-5.

იმოგზაური წარსულში მოსმინე მსოფლიო ლეგენდებს FM 93.5-ზე.

0: ირაკლი ღარიბაშვილის გვარი ევროპარლამენტის ანგარიშში მოხდა. ვის ჯიბეში მიდის ელექტროენერგიაში 17-ად გადახდილი თანხა? ნიკა გვარამიას ბრიფინგი. საკრუიზო გემზე, სადაც ჰანტავირუსის აფეთქება მოხდა, შესაძლოა ვირუსი ადამიანიდან ადამიანზე გადასულიყო.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ევროპის პოლიტიკური გაერთიანების სამიტიდან დაბრუნებული ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ ევროპული ბიუროკრატია საბჭოური მიდგომებით მუშაობს. დღეს პრემიერ ჟურნალისტმა ჰკითხა მაშინ, როცა ქვეყნის შიგნით ევროკავშირის ლიდერებს კვლავ საბჭოურ მიდგომებში ადანაშაულებს, რატომ იწონებს თავს ქვეყნის გარეთ მათთან გადაღებული ფოტოებით. რაზე პასუხადაც ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ პოლიტიკაში არ შეიძლება ადამიანს გადაემტერო. მისი მტკიცებით, სომხეთში სამიტის ფარგლებში 50-მდე ლიდერიდან ნახევარზე მეტთან ჰქონდა გასაუბრების საშუალება. ჟურნალისტმა ირაკლი კობახიძეს ასევე კითხვა დაუსვა საქართველოს შესახებ ანგარიშშიც, რომელიც ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა მიიღო. პასუხად ამბობს, რომ ის, რასაც ევროპარლამენტარები ანგარიშში ითხოვენ, თავის მოჭრა და სირცხვილია. მოვისმინოთ მისი პასუხები.
2: პოლიტიკაში არ შეიძლება ადამიანს გადაემტერო, მაშინაც კი, როდესაც თუნდაც ის პირდაპირ მტრულად ექცევა. შენ უნდა იყო ორიენტირებული შენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების დაცვაზე, უნდა იყო მაქსიმალურად პრაგმატული, მაქსიმალურად დიპლომატიური, ყველას უნდა ელაპარაკო, ხო ეს არის პოლიტიკის დაუწერელი კანონი, რომ ინტერესებს და მოყვარესაც უნდა ელაპარაკო.
3: გუშინ ვის ელაპარაკეთ ბატონო ირაკლი?
2: ასე უნდა დაიცვა. გუშინ იქ იყო წარმოდგენილი დაახლოებით 50-მდე ლიდერი და 9-ზე მეტთან ჰქონდა გასაუბრება ამ შეხვედრის განმავლობაში.
3: ფეისბუქზე მაგალითად ფეისბუქ ფოტოებში ვხედავთ გასაუბრებას მაკრონთან და ზელენსკისთან, სხვა
2: ისე საუბრეთ და ალენბერს. ხო, ნახევარზე მეტთან ქონდა საუბარი. მათემატიკურად შეიძლება გადათვალოთ, თუ იყო 50, 50 ლიდერი, 25-ზე მეტთან მინიმუმ ქონდა საუბარი.
3: ორ მხრივის შეხვედრები მისთან ქონდათ ალენბერსეს და აი ამ ორი ლიდერის გარდა.
2: ხო, წინას არ შეთანხმებული შეხვედრები იყო მხოლოდ ამ ორ ლიდერთან. წინ დაარჩენი რაც შეეხება ამ ფორმატს. ამ ფორმატში არის ხოლმე გასაუბრება მიღების დროს, შესვენების დროს. ეს არის ფორმატი, რა ფორმატში წარიმართება ხოლმე იქ რა დისკუსიები.
3: ძალიან ბერსესთან თუ წინასწარ შეთანხმებული შეხვედრა ქონდათ, სხვა ლიდერებთან რატომ ვერ ნახეთ?
2: შეხვედრა
3: თვითონ მოითხოვა, ესე იგი ზელენსკიმაც და ალენბერსემაც. და თქვენ მისთან მოითხოვეთ შეხვედრა?
2: სულ ჯამში, ესე გამოყოფილი დრო ფანჯარა არის 1 საათი. და ისე წარიმართება ხოლმე თან შეხვედრები, რომ ეს 1 საათიც იკვეცება ხოლმე რეალურად 9 საათამდე 40 წუთამდე. ორი შეხვედრა ისედაც იყო წინასწარ შეთანხმებული, ხო? ასეთ პირობებში ფიზიკურადაც ვერ შეხვდები ვერავის. როდესაც ორი შეხვედრა უკვე დაიგმილი გაქვს, მაგრამ ის მცირე დროც კი გაძლევს იმის საშუალებას, რომ 25 და 30 ადამიანს გაესაუბრო, რადგან დახურული ფორმატია. არ შეიძლება ამაზე საუბარი, რომ ამას ველაპარაკე, იმას ველაპარაკე, ფოსტაში ხვდი, პედრო სანჩესში ხვდი, ამაში ხვდი, იმაში ხვდი, არ შეიძლება.
3: არ შეიძლება დახურული შეხვედრების შინაარსები პროტოკოლიდან გამომდინარე მოგვიყვეთ, მაგრამ როგორც გაესაუბრეთ ზელენსკის ბატონო ირაკლი, ხომ უნდა ვიცოდეთ ვის ესაუბრებით, ვინ ქვეყნის შიგნით საკუთარი ამორჩევლისთვის მტრად ყავთ გამოცხადებით.
2: 50-დან 30 კაც ესაუბრე და ახლა ნერე ჩამოტოლო 30 ის ესაუბრე და 20 ვის არ ესაუბრე, ხო? ამის შემთხვევაში კი არასწორია, იმიტომ რომ ვიღაცას რო ესაუბრე და ვიღაცას რო არ ესაუბრე, ესეც რაღაცის მაჩვენებელია, რადგან დახურულია შეხვედრა.
0: ირაკლი ღარიბაშვილი ევროპარლამენტის ანგარიშში მოხდა. კორუფციისა და დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე დაკავებული ყოფილი პრემიერის სასამართლო განხილვების კანონიერებას ბრიუსელში ეჭქვეშ აღანებენ. შესწორება დოკუმენტში რამდენიმე ევროპარლამენტარმა შეიტანა. ანგარიშში ხაზგასმით წერია, რომ ღარიბაშვილის წინააღმდეგ პირდაპირ მტკიცებულებების და ბრალის აღიარების მიუხედავად საჭუა ისარგებლა თუ არა ყოფილმა პრემიერმა სამართლიანი სასამართლოს უფლებით. ცნობისთვის, საქართველოს პროკურატურამ ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან საპროცესო შეთანხმება გააფორმა. მას საშელი სახე და ზომად 5 წლის თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრა. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისთვის დააკავეს, რასაც ღარიბაშვილს ედავებოდნენ 9-დან 12 წლამდე პატიმ

0: ეკონომიკურ განვითარებას. ოპოზიციონერი ლიდერი აცხადებს, რომ ამ პროცესის შედეგად იზრდება ენერგოდეფიციტის რისკიც და ქვეყანა უფრო დამოკიდებული ხდება იმპორტზე, მათ შორის რუსეთიდან ელექტროენერგიის შესყიდვაზე. მომისმინოთ მისი განცხადება.
1: მე არ ვიცი მოგივიდა თუ არა უკვე გაზრდილი გადასახადი. მე მომივიდა და გადავიხადე, აგერ ორი ქვით არის შარშამდელი ამ დროის, დაახლოებით იგივე ხარჯით და ახალი იგივე ხარჯით. 83 ლარი იყო შარშან და 103 ლარია ეხლა. სხვაობა არის 20 ლარი. ხოგო ინტერესებს ეს 20 ლარი რა არის? მე მინდა რომ ჩაგიშალოთ 20 ლარი სად მიდის სინამდვილეში და რომელ ჯიბეში. კონკრეტულად რომელ ჯიბეებში ციფრების მიხედვით. თქვენ იცით რომ 1/13-ით გაძვირდა დენი, სახელმწიფომ გააძვირა ოფიციალურად, აი სხვა ფასებს რო იკურებს იმ სახელმწიფომ 1/13-ით გააძვირა დენი. მაშინ როცა საერთაშორისო ფასი დენის არ გაზრდილა. მოდით დავიწყოთ და ჩავშალოთ 20 ლარი. საწავიდა 4 ლარი. შიდა მაინინგში წავიდა 20 ლარი. ეგ არის ეგრეთ წოდებული საწარმოები, რომელიც 2-ა საქართველოში, მსხვილი ეს არის ქუთაისის და თბილისის საწარმოები და ორივე არის ბიძინა ივანიშვილის, მასთან დაკავშირებული საწარმოებია და ეს საწარმოები, რომ მიცოდეთ, არიხტის არაფერს საერთოდ. არიხტის დღეგე არც გადასახაც, არიხტის დღეგეს, არიხტის მოგების გადასახაც, არიხტის ქონების გადასახაც. არა საქმეებს პრაქტიკულად არავის, ძალიან ცოტა ადამიანს ასაქმებს, არქმნის დოვლაც, ბიძინა ივანიშვილი წერს ფულს და მერე ლეკავს უცხოეთის ანგარიშებზე. აი ამაში ჩვენ ვიხდით აი ამ 20 ლარიდან მე პირადად და თქვენ შეგიძლიათ დათვალოთ თქვენ ნაწილში 4 ლარი მივეცი ბიძინა ივანიშვილის გამდიდრებას. შემდეგი იგივენაირად ხდება დენის გადადინება აფხაზეთში. ნაცვლად 40%-ისა, რომელიც უნდა მიდიოდეს ენგურჰესიდან, მიდის 90% ენგურჰესიდან. ხო, უზარმაზარი სხვაობაა. სად მიდის ეს ფული? ეს ფული მიდის იმიტომ, რომ აფხაზებმა არ გადაიხადონ არც ერთი თეთრი ელექტროენერგიაში, განსხვავებით ჩვენგან, ვინც 24 ვიხდით, არაფერს არ ვერჭი აფხაზ ხალხს, მაგრამ მე ჩემი ხალხის გულის ტკივილი მაქვს. და არა პირადი, არამედ ხალხის გულის ტკივილი. 4 ლარი მიდის აქ. 4 ლარი, ნამეტი 4 ლარი. აი სხვაობა, რომელიც ხელშეკრულების ზემოდან მიდის აფხაზეთში, ხელშეკრულების დარღვევით, არის 4 ლარი. აი ამ 20 ლარიდან.
2: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: საკრუიზო გემზე, სადაც ანტავირუსის აფეთქება მოხდა, შესაძლოა ვირუსი ადამიანიდან ადამიანს გადასემოდა, რის შედეგადაც 3 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე დაავადდა. ამის შესახებ აღნიშნულია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის განცხადებაში. თითქმის 150 ადამიანი, მათ შორის 17 ამერიკელი, კვლავ ჩარჩენილია გემზე, რომელიც ამჟამად დასავლეთ აფრიკის სანაპიროსთან იმყოფება. გემი, რომელსაც ტურისტული კომპანია მართავს გასულ თვეში, არგენტინის ქალაქ უშეიადან ატლანტის ოკეანეში გაემგზავრა და მსოფლიოს ყველაზე შორეულ კუნძულებთან გაჩერდა. კომპანიის ცნობით ზედმეტად რამდენიმე მგზავრი სწრაფად პროგრესირება და სასუნთქი გზებით დაავადებით დაავადდა. ამ დროისთვის ანტავირუსის 7 შემთხვევაა გამოვლენილი. ეს არის იშვიათი დაავადება, რომელიც როგორც წესი ინფიცირებული მღრღნელის შარდთან, განავალთან ან ნერცთან კონტაქტით არის გამოწეული. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია 4 მაისს განაცხადა, რომ მათგან 2 დადასტურებულია, 5 კი საეჭვო. 3 ადამიანი, ჰოლანდიელი წყვილი და გერმანიის მოქალაქე გარდაიცვალა, ხოლო 1 ბრიტანეთელი მოქალაქე სამხრეთ აფრიკაში რეანიმაციაში რჩება. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის წარმომადგენლის თქმით, გემზე ჰანტავირუსის სიმპტომებით კიდევ 2 ადამიანი რჩება, თუმცა ამჟამად მათი სამედიცინო ევაკუაცია მიმდინარეობს. ისრაელი და ამერიკა ემზადებიან პოტენციური მოკლე კამპანიისთვის, რათა ცეცხლის შეწყვეტის მოლაპარაკებებში ირანზე ზეწოლა მოახდინონ. ამის შესახებ ინფორმირებულმა წყარომ CNN-ს განუცხადა. გავრცელებული ცნობით, ხან მოკლე სამხედრო კამპანია ფოკუსირებული იქნება ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურასა და ირანელი მაღალი თანამდებობის პირების მიზანმიმართულ მკვლელობაზე. ამ გეგმების უმეტესობა ძირითადად მომზადებული და განსახორციელებლად მზად იყო აპრილის დასაწყისში, ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დადების წინ. CNN-ის თანახმად, ტრამპი იმედგაცრუებულია მოლაპარაკებებში ჩიხით და ჰორმუზის რუტის გახსნის შეუძლებლობით, მაგრამ წყარო ასევე მიანიშნებს, რომ ტრამპს არ სურს ირანთან სრულმასშტაბიანი კონფლიქტის განახლება. და ბოლოს ბელგიის ქალაქ დეპანეში თოლიების კივილის იმიტაციის მეექვსე ჩემპიონატი ჩატარდა. შეჯიბრებაში მონაწილეობის მისაღებად 15 ქვეყნიდან 70-ზე მეტი ადამიანი ჩავიდა. კონკურსში ადგილობრივ

აფში გამართეს ჩემპიონატის მონაწილეებს მოეთხოვებოდათ რომ ეყვირათ და მოქცეულიყვნენ ისე როგორც თოლია. ბევრი მონაწილე თოლიები ჩთაგონებული კოსტიუმით გამოცხადდა. თითოეულ გამოსვლას კი მაყურებლის მოწონების გამომხატველი შეძახილები და აპლოდისმენტები ახლდა. ჟიური გამოსვლებს ორი პარამეტრით აფასებდა: პრიფირინველის ხმას და მსგავსებისთვის მაქსიმუმ 15 ქულის მიღება იყო შესაძლებელი, ხოლო არტისტისთვის კიდევ 5 ქულის. ტურნირის ორგანიზატორი აცხადებს, რომ კონკურს უფრო სერიოზული მიზანით აქვს, ოდნავ მაინც გამოასწოროს თოლიების რეპუტაცია, რომლებსაც ბევრი გამაღიზიანებელ ფრინველად მიიჩნევს. მისი თქმით, ზღვაზე დასვენება ყოველთვის ასოცირდება არა მხოლოდ ტალღების ხმასთან, არამედ თოლიების კიბულთანაც, ამიტომ მათ მიმართ უფრო პოზიტიური დამოკიდებულება უნდა ჰქონდეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზამნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რადიო თბილისი. შენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. რადიო იზრდება ჩვენით.
1: თბილისი ისევ მოდის ცენტრად იქცევა. 9 და 10 მაისს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაში. მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
2: რეკლამა.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
4: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი. ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-67-94-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
5: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
6: მოუსმინეთ რადიო თბილისს FM 93.5.
7: რადიო იწყება ჩვენით.

ამინდი. გამოცნოთ 6 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება. ტემპერატურა 13 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 20, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22, 17 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურსა და ამბროლაურში 20, ზუგდიდსა და ცხინვალში 22 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 14, გორში 22, გუდაურში 11, 13 გრადუსია ბაკურიანში, მესტიაში 15, დედოფლისწყაროსა და საგარეჯოში 24, თელავში, სიღნაღში, გურჯაანსა და მცხეთაში 23 გრადუსი იქნება, ლაგოდეხში 24, ხოლო რუსთავში 16 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 18 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 19, პარიზში 15, თელავივში 26, ბაქოში 22 გრადუსი იქნება, ერევანში 25, სტამბულში 22, 20 გრადუსია კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 21 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერ მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

FM 93.5. Radio იწება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი. ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-17-44-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, ამერიკან ავტოსეილი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-9-5.

0: სასახლის ხობის საქმე ბოლო ცნობები სასამართლო პროცესიდან. აქცია რუსთავში მოქალაქეები მიწებზე საკუთრების უფლების დაბრუნებას ითხოვენ. ირანის ქუშაქთა კორპუსის ძალებმა ჰორმუზის სრუტეში გემზე იერიში მიიტანეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. სასახლის ხობის საქმეზე ბრალდებული 14 პირის პროცესი, რომელზეც პროკურატურა დასკვნით სიტყვასიტყვის 18 მაისს 11 საათზე გაიმართება. შვიდთვიანი განხილვის შემდეგ ბრალდების მხარემ უნდა თქვას, რის საფუძველზე ითხოვენ აქციის მონაწილეების ციხეში გაშვებას. ათობით მოწმის და ასობით ვიდეომასალის გამოკვლევის შემდეგ საქმეში პასუხგაუცემელი კითხვებია, მაგალითად, ვინ შეღება და დაატრიალა 112-ის კამერები. ასევე რატომ იყო მავთული ჩებმული სტრატეგიული დანიშნულების ობიექტი საპრეზიდენტო სასახლის ხობა. 14 ბრალდებულიდან არცერთ ჩვენება არ მიუცია, ისინი მხოლოდ დასკვნით სიტყვასიტყვიან. შესაძლოა ეს 18 მაისს მოხდეს. განსაშელის კამზე მყოფი პირები ამბობენ, რომ მათ წინააღმდეგ მკიცებულებები არ არსებობს. რამდენიმე ბრალდებულმა ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობის გამო საპროცესო შეთანხმებაც ითხოვა, თუმცა თვეებია პროკურატურისგან პასუხი არ ისმის. საქმე დასკვნით ეტაპზე ისე მივიდა, რომ პროკურატურას ამდრომდე არ დაუდგენია, ვინ იყვნენ ის ნიღბიანები, ვინც საპრეზიდენტო სასახლესთან აქციიდან ჩასულ ხალხს უკვე ადგილზე დახვდნენ და მოუწოდებდნენ ღობე ეჯაჭკურებინათ. საქმეში არდევს მობილური ტელეფონების ექსპერტიზის დასკვნაც, რომელიც დაკავებულებს შორის კავშირს დაადგენდა. მოვისმინოთ ხმები საქალაქო სასამართლოდან.
2: ბრალდების მხარემ ვეღარ შეძლო იმ ტვირთის სიტყვა, რასაც ჰქვია ამ შემთხვევაში უტყუარი მტკიცებულების წარდგენა სასამართლოსთვის, რომელიც საკმარის ცნობდა გამამტყუნებელი განაჩენის გამოსატანად. სულხან ტურისტთან მიმართებაში ბრალდების მხარემ ვერავითარ ვიდეომასალა ვერ წარმოადგინა, გარდა ერთი ვიდეომასალისა, რომელსაც სულხან ტურში უბრალოდ დგას. ბევრი კითხვა არსებობს, კითხვა არსებობს კამერებთან მიმართებაში, კითხვა არსებობს, რატო არ არის პრეზიდენტის სასახლის ვიდეო ჩანაწერები დაუშვათ, რატო როდესაც კითხვები არსებობდა იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება ვიღაცას ყובה გადაჭრილი ქონდა. რატომ მოხდა ისე, რომ ექსპერტიზის გაკულ კითხვები არსებობდა თონ ბრალდების ხარის მიმართ და ამ შემთხვევაში ადგილზე არ მოხდა ამ ჭიშკრის დათვალიერება და აღმოჩნდა, რომ თურმე ამ შემთხვევაში ათო ჭიშკარი სათადო შენახულის კი არ არის.
3: და სასამართლომ დაინახა, რომ ამ ადამიანებს დანაშაული არ ჩაუდენია. ჩვენ რა უნდა ვთქვათ, ხო? დასკვნის სიტყვაში პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ამ ადამიანებს ხელში არ ეჭირათ არაფერი. ეს ადამიანები იყვნენ შიშველი ხელებით, ისინი იყვნენ კონსტიტუციის ფარგლებში და არ ჩაუდენიათ არავითარ დანაშაულს და ეს ყველაფერი ამ სასამართლოზე დადასტურდა, რადგან არ ყოფილა ვინმე ობიექტური მოწმე, არ ყოფილა კადრები, მხოლოდ ადამიანებს ამტყუნებენ სამწამიანი, ხუთწამიანი და ექვსწამიანი კადრებით.
0: უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კონკურსში 6 კანდიდატი დარეგისტრირდა. ამის შესახებ ინფორმაციას პუბლიკა ავრცელებს. როგორც ირკვევა, უზენაესი სასამართლოში 2027 წლის 30 აპრილიდან ერთი ადგილი თავისუფლდება. ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის უვადო მოსამართლეს მაია ბაჩაძეს 2027 წლის 29 აპრილს საპენსიო ასაკი უსრულდება. იუსტიციის საბჭოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით პარლამენტისთვის წარსადგენი კანდიდატის შესარჩევ კონკურსში დარეგისტრირდნენ თამარ ალანია, დიმიტრი გურიტიშვილი, გიორგი გოგინაშვილი, ლიანა კაჟაშვილი, დავით მამისეიშვილი და სალომე სამხარაძე. ყანონის მიხედვით უზენაესი სასამართლოს შემადგენლობაში 28 მოსამართლე შედის. პარლამენტისთვის არსადგენ კანდიდატს იუსტიციის საბჭოში ერჩევს. მოსამართლე უზენაესი სასამართლოში პარლამენტის მხარდაჭერის შემდეგ დაინიშნება. პროტესტის იმ მონაწილეების, რომლებიც საკუთარი მიწების დარეგისტრირებას ითხოვენ და რუსთავის მერის ნინო ლაჰცაბიძის შეხვედრა დასრულდა. შეხვედრა 1 საათზე მეტ ხანს დახურულ კარს მიღმა გრძელდებოდა. მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებიათ არც მერს და არც მის წარმომადგენლებს. პროტესტის მონაწილეების ცნობით რუსთავის მერმა მათ განუცხადა, რომ მიწები, რომლის დარეგისტრირებასაც მოსახლეობა ითხოვს, რუსთავის შემოგებობაში არ შედის. ცნობისთვის მოქალაქეები იალ-ლუჯის მთად წოდებულ ტერიტორიაზე არსებული მიწების დაბრუნება ასითხოვენ. დაზარალებულები აცხადებენ, რომ აღნიშნული მიწები მათ წინაპრებს ეკუთვნოდა, თუმცა მოგვიანებით სახელმწიფომ გაასხვისა და მათ საკუთრებაზე სარგებელი ვერ მიიღეს. აქციის მონაწილეების თქმით, ისინი წლებია საკუთარი უფლებების აღდგენას ითხოვენ და შესაბამისი უწყებისგან პასუხს ელოდებიან. მოვისმინოთ ხალხის ხმა.
4: აგერ ვიკრიბებით, რამდენი წელია მერიამა ზეგათქო, რომ რა ვქნა, მე არ შემიძლია და არ შეგვიძლია ეს ეკუთვნოდა უკვე მარნეულსაო. გადაიტანეს მარნეულზე. ხოდა სულ იყო რუსთავის მერიაზე, საბუთები კეთდება მასზე, რუსთავი და რავი ეს მარნეული, რავი არასდროს უთქვიათ, რომ მარნეულში უნდა წახვიდეთ, მარნეულში მიხვიდეთ და მოხვიდეთო. მე რუან არაბი ვიყე, ან ინდუელი, დავიმკი

0: 2026 წლამდე ხალბატონი მერი შეკვირდა და ნახოთ რა იქნება. პრობლემა ეს ქალაქი ჩვენმა მშობლებმა და ჩვენმა ბებია პაპებმა აშენეს და არავინ არაფრად არ გვაკეთებს. და იმ კუთვნილად მიიღეს ეს მიწები. და ძალიან სამწუხაროა რომ აი ესეთ სიტუაციაში ვართ.
1: არ არის რუსთავის დაქვემდებარებული ეს ტერიტორია. როგორ კაცო მეტალურგიულმა ქარხანამ მომცა, აზოტმა მომცა, რატომ მისცეს ხვეებს? აი აქ ვიღაცა ალბათ უშო მერია უნდა ჩაერიო და დააღენოს იქ საკითხი.
2: შეგვიდა რომ დაგიდგებით გვერდზეო და ახლა დანარჩენი მასე გვიდებიან რამდენი წელია უკვე, მაგრამ არაფერი არ გეთქო.
3: და რა მოუდინი გაქვს?
2: უიმედოდ ვართ.
4: ტელეკომპანია ფორმულას მაყურებლის ნაწილს მაუწყებლობა დროებით შეუწყდა. ამის შესახებ ფორმულა განცხადება სავრცელებს. განცხადების მიხედვით მიზეზი კომპანია სტერეო პლუსის მიმართ დავალიანებაა, რომელიც უზრუნველყოფს ფორმულას ღია სიგნალით გავრცელებას იმ მაყურებლებისთვის, ვისაც საკაბელო ტელევიზია არ აქვს და არ ციფრული მულტიპლექსის საშუალებით იღებს. განცხადებასთან ერთად ტელეკომპანია ანგარიშის ნომერსაც აქვეყნებს, სადაც სურვილის შემთხვევაში მოქალაქეებს თანხის ჩარიცხვა შეეძლებათ.
5: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8 ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3 თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5
4: გერმანიის ქალაქ ლაიფციგში მანქანა ხალხში შევარდა, შედეგად სომცერა ერთი ადამიანი დაიღუპა, არიან დაშავებულები. ამის შესახებ ინფორმაციას გერმანული მედია აგრძელებს. კერძოდ ადგილობრივი პოლიციის ცნობით მანქანა ლაიფციგის ცენტრში ქვეითა ზონაში შევარდა. შემთხვევის მიზეზი ამ დროისთვის უცნობია. ლაიფციგის მერის განცხადებით საფრთხე აღარ არსებობს. პოლიციამ ავტომობილის მძღოლი დააკავა. პოლიციის თქმით მძღოლი თავდაპირველად შემთხვევის ადგილიდან გაიქცა, თუმცა ის მოგვიანებით დააკავეს. ირანის გუშაქთა კორპუსის ძალებმა იერიში ჰორმუზის რუტაში გემზე მიიტანეს. ალში გახვეული გემის კადრები მედიაში ვრცელდება. გავრცელებული ინფორმაციით გემის ავარაუდო სამხრეთ კორეულია. დამატებითი დეტალები ამ დროისთვის უცნობია. ჰორმუზში განვითარებული მოვლენები ნათლად აჩვენებს, რომ პოლიტიკური კრიზისის სამხედრო გადაწყვეტა არ არსებობს. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახჩი სოციალურ პლატფორმა X-ზე წერს. მის მტკიცებით ამერიკის შეერთებული შტატები და არაბთა გაერთიანებული საამიროები ფრთხილად უნდა იყვნენ, რომ ისევ ჭაობში არ აღმოჩნდნენ. ციტატა: მაშინ როცა პაკისტანის კეთილშობილი ძალისხმევით მოლაპარაკებები პროგრესირებს ამერიკის შეერთებული შტატები, ფრთხილად უნდა იყოს, რომ არაკეთილის მოსურნეებმა ისევ ჭაობში არ ჩაითრიონ. ასევე უნდა მოიქცეს არაბთა გაერთიანებული საამიროები, საცხადებს ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი. მისი თქმით, დონალდ ტრამპის მიერ გამოცხადებული ოპერაცია სიტუაცია ჩიხამდე მიჰყავს. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის განცხადებით კი ირანული კატარღების გასანადგურებლად ვერტფრენები გამოიყენეს. მანამდე შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჰორმუზის სრუტის გახსნის მცდელობისას 7 კატარღა გაანადგურა. და ბოლოს, იტალიელი ჟურნალისტის ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, უკრაინის ნაკრების ახალი მთავარი მწვრთნელი გახდება იტალიელი სპეციალისტი ანდრია მალდერა. მალდერას ბოლო სამუშაო ადგილი იყო მარსელი, სადაც ის რობერტო დე ძერბის ეხმარებოდა. 2016-დან 2021 წლამდე მალდერა უკრაინის ნაკრებში ანდრეი შევჩენკოს სამწვრთნელო ჯგუფში მუშაობდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: თბილისი ისე მოდის ცენტრად იქცება. 9 და 10 მაისს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაში. მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი

0: მნიშვნელობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sale-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გადაცნობთ. 597-27-45-33.
4: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
5: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
6: ეს თბილისია.

0: გამოწვევა იქნება თბილისი FM 93.5.
1: რადიო იწება ჩვენით.
2: This is the way we feel.

ამინდი. გავაცნოთ 6 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 13 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურექში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 20, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22, 17 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურსა და ამბროლაურში 20, ზუგდიდსა და ცხინვალში 22 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 14, გორში 22, გუდაურში 11, 13 გრადუსია ბაკურიანში, მესტიაში 15, დედოფლისწყაროსა და საგარეჯოში 24, თელავში, სიღნაღში, გურჯაანსა და მცხეთაში 23 გრადუსი იქნება, ლაგოდეხში 24, ხოლო რუსთავში 16 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 18 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 19, პარიზში 15, თელავივში 26, ბაქოში 22 გრადუსი იქნება, ერევანში 25, სტამბულში 22, 20 გრადუსია კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 21 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: კენოსმენ რადიო თბილისს. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.g და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-55-33.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი, ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-77-94-97, ან იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
5: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: კობახიძე როგორც ბუტაფორია, ისე ესრება შეხვედრას, როგორია ოპოზიციის შეფასება ერევნის ამიძა. მაყურებლის ნაწილს არხის მაუწყებლობა დროებით შეუწყდა ფორმულას განცხადება. ჩინეთში ფოიერვარკების ქარხანაში ძლიერი აფეთქების შედეგად 21 ადამიანი დაიღუპა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ველოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გრიგოლ გეგელია ირაკლი კობახიძის ერევანში შეხვედრებზე დასწრებას ბუტაფორიულს უწოდებს და ამბობს, რომ მას არავინ ელის და მასთან სასაუბრო არავის აქვს. მისი თქმით, ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა ამ გასული ორი წლის განმავლობაში, რომ საქართველო იზოლაციურ ჭაობად ქცეულიყო. მისი თქმით, ოცნება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ქვეყნის ეროვნული ინტერესები ფეხქვეშ იყოს გათელილი. სომხეთში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტი გაიმართა. სომხეთში იმყოფებიან ევროპელი ლიდერები, ერევანშია ირაკლი კობახიძეც. მოვისმინოთ გრიგო გეგელიას შეფასება.
2: ჩვენ ხედავთ ბუტაფორიულ დასწრებას ისეთ შეხვედრაზე, რომელიც პირველში თბილისში უნდა იმართებოდეს დღეს და არა სადღაც სხვაგან, და ჩვენ ნახეთ, რომ შეხვედრა იმართება ერევანში, იქამდე გაიმართა მოლდოვაში, მაგრამ რა თქმა უნდა, არც ერთი პოლიტიკური ვიზიტით, არც ერთი სოლიდური პოლიტიკური ლიდერი არ ჩამოსულა წლების განმავლობაში საქართველოში. და ნაცვლად იმის, რომ დღეს აქ ხდებოდეს მსგავსი რაღაცები, ნაცვლად იმის, რომ დღეს თბილისი იყოს ჩვენი რეგიონალური დინამიკის ცენტრი, ჩვენ ხედავთ, რომ ცენტრი არის გადასული სხვაგან. და კობახიძე, როგორც ბუტაფორია, ესწრება შეხვედრას, სადაც მას არავინ არ ელის და სადაც მასთან სასაუბრო არავის არაფერი არ აქვს, იმ მარტივი მიზეზით, რაც არის ის, რომ ამ ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა გასული ორი წლის განმავლობაში, რომ საქართველო ქცეულიყო იზოლაციურ ჭაობად, რომელსაც აღარ გააჩნია მეგობრები და პარტნიორები, რომელიც მტრებს ეძახის მოყვარეს მტრებს, რომელიც ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესები იქნას ფეხქვეშ გატანილი.
0: პატრიარქობის კანდიდატის მეუფე იობის დიპლომი გაუჩინარებული. ამის შესახებ წმინდა სინოდის ევრმა მარნეულისა და ხუჯაბის ეპისკოპოსმა გიორგი ჯამდელიანმა განაცხადა. მან გამოთქვა ეჭვი, რომ მეუფე იობს დიპლომი მოჰპარეს. მეუფე გიორგი აღნიშნა, რომ კანდიდატების გამორჩევის წმინდა სინოდის ხდომაზე მცხეთის სასულიერო სემინარიის მაშინდელ რექტორს მიტროპოლიტ ზოსიმეს მიმართეს, რომელმაც მეუფე იობის დიპლომის არსებობა დაადასტურა. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
3: რადგან მეკითხებით, მე მინდა ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება გავაკეთო და სიცხადე შემოვიტანო უფრო სწორად ამ ყველაფერში. ესე იგი, სანამ ეს მოვლენები ესე განვითარდებოდა და სამწუხაროდ ნუფთი განისვენა ჩვენმა დიდმა პატრიარქმა, მისმა უწმინდესობამ და უნეტარესობამ, ორი თვის წინ მიტროპოლიტმა იობმა თავის რეზიდენციაში, სადაც იყო ეს დოკუმენტები, საქავალდოები, მათ შორის იდო დიპლომი. ეს არის დიპლომი ცხეთის სემინარიისა, რომელიც მან დაამთავრა 1988 წელს, და ესე იგი, როდესაც იქნა მოთხოვნილი, რომ ეს საბუთები წარმოედგინა მას სინოდის ხდომაზე, აი ახლა კანდიდატების გამორჩევის დღეს, ფაქტიურად გაურკვეველ ვითარებაში რეზიდენციიდან, საეპისკოპოსო რეზიდენციიდან დაიკარგა დიპლომი. აი წარმოიდგინეთ, ანუ არ ვიცი, ახლა ხელს ვერსად ვერავისკენ ვერ გავიშვერთ, მაგრამ სადაც იდო, ნუ ფაქტიურად რეზიდენციაში ეს დიპლომი აღარ არის. Ну, ალბათ დიდი ალბათობით ეს არის, აი ვიცი, მოპარული და
0: ტელეკომპანია ფორმულას მაყურებლის ნაწილს მაუწყებლობა დროებით შეუწყდა. ამის შესახებ ფორმულა განცხადებას ავრცელებს. განცხადების მიხედვით მიზეზი კომპანიას და რეოპლუსის მიმართ დავალიანა ბა, რომელიც უზრუნველყოფს ფორმულას ღია სიგნალით გავრცელებას იმ მაყურებლებისთვის, ვისაც საკაბელო ტელევიზია არ აქვს და არხს ციფრული მულტიპლექსის საშუალებით იღებს. განცხადებასთან ერთად ტელეკომპანია ანგარიშის ნომერსაც აკვეყნებს, სადაც სურვილის შემთხვევაში მოქალაქეებს თანხის ჩარიცხვა შეეძლებათ. პროტესტის მონაწილეების და რუსთავის მერის ნინო ლაცაბიძის შეხვედრა დასრულებულია. შეხვედრა 1 საათზე მეტ ხანს დახურულ კარს მიღმა გრძელდებოდა. მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებიათ არც მერს და არც მის წარმომადგენლებს. პროტესტის მონაწილეების ცნობით რუსთავის მერმა მათ განუცხადა, რომ მიწები, რომლის დარეგისტრირებასაც მოსახლეობა ითხოვს, რუსთავის შემადგენლობაში არ შედის. ცნობისთვის მოქალაქეები იალუჯის მთაწოდებულ ტერიტორიაზე არსებული მიწების დაბრუნებას ითხოვენ. დაზარალებულები აცხადებენ, რომ აღნიშნული მიწები მათ წინაპრებს ეკუთვნოდა, თუმცა მოგვიანებით სახელმწიფო გაასხვისა და მათ საკუთრებაზე სარგებელი ვერ მიიღეს. აქციის მონაწილეების თქმით, ისინი წლებია საკუთარი უფლებების აღდგენას ითხოვენ და შესაბამისი უწყებებისგან პასუხს ელოდებიან. მოვისმინოთ ხალხის ხმა.
4: აგერ ვიკრიბებით რამდენი წელია მერიამაც ეგათქო რომ რა ვქნა მე არ შემიძლია და არ შეგვიძლია ეს ეკუთვნის უკვე მარნეულსაო გადაიტანეს მარნეულზე ხო და სუ იყო რუსთავის მერიაზე საბუთები კეთდება მასზე რუსთავი და

0: და ნახოთ რა იქნება. ხოლმე ეს ქალაქი ჩვენმა მშობლებმა და ჩვენმა ბებია პაპებმა აშენეს და არავინ არაფრად არ გვაქვს. და იმ კუთვნილად მიიღეს ეს მიწები. და ძალიან სამწუხაროა რომ აი ესეთ სიტუაციაში ვართ.
1: არ არის რუსთავის დაქვემდებარებული ეს ტერიტორია. როგორ კაცო მეტალურგიულმა ქარხანამ მომცა, აზოტმა მომცა, რატომ მისცეს ხვეებს? აი აქ ვიღაცა ალბათ უშო მერია უნდა ჩაერიო და დააღენოს ის საკითხი.
2: შეგვიდა რომ დაგიდგებით გვერდზეო და ახლა დანარჩენი მასე გვიდებიან რამდენი წელია უკვე, მაგრამ არაფერი არ გეტყვი.
3: და რა მოლოდინი გაქვს?
2: უიმედოდ ვართ.
4: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
5: ჩინეთში ფოიერვერკების ქარხანაში ძლიერი აფეთქების შედეგად 21 ადამიანი დაიღუპა. ამის შესახებ BBC წერს. შემთხვევა ხუნანის პროვინციაში ადგილობრივი დროით 16 საათსა და 40 წუთზე მოხდა. შედეგად სულ 21 ადამიანი დაიღუპა და 61 მოქალაქე დაშავდა. სამაშველო ოპერაციაში დაახლოებით 500 ადამიანი იყო ჩართული. ახლომდებარე საცხოვრებელი სახლები და მოსახლეობა ევაკუირებულია. როგორც მედია წერს, აფეთქება იმდენად ძლიერი იყო, რომ ახლომდებარე საცხოვრებელ სახლებში ფანჯრები ჩაიმსხვრა. შემთხვევას გამოეხმაურა ჩინეთის პრეზიდენტი სი იმპინი და შესაბამის სამსახურებს სრულყოფილი გამოძიების და პასუხისმგებელი პირების დასჯისკენ მოუწოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურის ინფორმაციით, ვაშინგტონის მონუმენტთან ახლოს სროლა მოხდა. სამართალდამცველებმა ერთი პირი დაჭრეს. როგორც მედია წერს, დაშავებული საავადმყოფოში გადაყვანილი და მისი მდგომარეობა ამ დროისთვის უცნობია. ამერიკის შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურში აცხადებენ, რომ შეერაღებულმა პირმა კონფლიქტი დაიწყო პოლიციასთან, რა დროსაც სროლა მოხდა. ინციდენტის გამოძიების მიზნით თეთრი სახლი დროებით ჩაიკეტა, თუმცა სროლის პარალელურად თეთრ სახლში დონალდ ტრამპის მონაწილეობით მიმდინარე ღონისება შეუფერხებლად გაგრძელდა. საბოლოს გიორგი ქოჩორაშვილი ერთ-ერთია იმ მოთამაშეთაგან, ვისაც შეუძლია მომავალ სეზონში სპორტინგი დატოვოს, თუმცა ყველაფერი პირობებზეა დამოკიდებული. ქართველი ფეხბურთელის მომავალზე ინფორმაციას გამოცემა ლეონინო ავრცელებს. ლეონინოს ექსკლუზიური ცნობით სპორტინგის ნახევარმცველი გიორგი ქოჩორაშვილი ლევანტეში გადასვლას განიხილავს, თუმცა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გუნდი ლა ლიგაში დარჩენა შეძლებს. ქართველ ნახევარმცველს მკაფიოდ განსაზღვრული პრიორიტეტები აქვს. ლევანტე ამჟამად ესპანეთის ჩემპიონატში 33 გოლით ბოლოდან მეორე ადგილზეა. გუნდი შემდეგი სეზონის დასრულებამდე დარჩენილი 4 ტურია. შესაბამისად, ლომების მე-14 ნომერი მომავალ სეზონში დაბრუნების შესაძლებლობას მხოლოდ იმ შემთხვევაში განიხილავს, თუ ლა ლიგაში ითამაშებს. სპორტინგთან ადაპტაციის პრობლემის გამო მწვანე თეთრები მზადარიან ზაფხულის სატრანსფერო ფანჯრის დროს ქოჩურაშვილის საუბაზე პოტენციურ დაინტერესებულ მხარეებს მოუსმინონ. თუმცა სპორტინგის მიზანი ტრანსფერში ჩადებული ინვესტიციის სრულად ანაზღაურება. სავარაუდოდ ესპანური კლუბი სპორტინგის მიერ მოთხოვნილი 5.5 მილიონი რუს გადახდას ვერ მოახერხებს, ამტკიცებს პორტუგალიური გამოცემა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: თბილისი ისევ მოდის ცენტრად იქცება. 9 და 10 მაისს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაში მასპინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
1: რეკლამა.
0: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 317 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი.

0: ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-74-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
1: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
4: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: Радио Тбилиси. Реклама мუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
6: საღამოს ეთერის სპონსორია Elevator Hub. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
7: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები თბილისზე FM 93.5.

გავაცნოთ 6 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება. ტემპერატურა 13 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში ფოცსა და ურექში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 20, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22, 17 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურსა და ამბროლაურში 20, ზუგდიდსა და ცხინვალში 22 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 14, გორში 22, გუდაურში 11, 13 გრადუსია ბაკურიანში, მესტიაში 15, დედოფლისწყაროსა და საგარეჯოში 24, თელავში, სიღნაღში, გურჯაანსა და მცხეთაში 23 გრადუსი იქნება, ლაგოდეხში 24, ხოლო რუსთავში 16 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 18 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 19, პარიზში 15, თელავივში 26, ბაქოში 22 გრადუსი იქნება, ერევანში 25, სტამბულში 22, 20 გრადუსია კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 21 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-233-935.
3: ყოველ დილით რადიო თბილისი გიქნით სასიამოვნო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან. შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი. ყოველ დილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.5.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი FM 93.5.

ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი. ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-67-94-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
3: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრივი ობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ლიფტი გაჭერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
6: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
5: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
7: რადიო თბილისზე თქვენ უსმენთ ქართულ რეტრო მუსიკას. FM 93.5.

0: ზურაბიშვილის შეთავაზება ოპოზიციას ვის შემოართმევენ მილიონებს. სისხლიანი ანგარიშორება აბაშაში კაცმა მეზობელი სანადირო თოფით დაჭრა. ამერიკის შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურმა თეთრ სახლთან შეერაღებულ პირს ესროლა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალანდებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ჩინოვნიკების მიერ მოპარული ფულის ხალხისთვის დაბრუნება სალომ ზურაბიშვილი ახალი ინიციატივით გამოდის და ოპოზიციას ქართულ ქარტიაში ცვლილებების შეტანას თავაზობს. კონკრეტულად კი ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ხალხის მოთვის მოპარული ფული მაღალჩინოსნებს უნდა ჩამოართვას და ამ ფულით შექმნას ფონდი, რომელიც მომავალ თაობას მოხმარდება. ზურაბიშვილის ამ იდეის საწინააღმდეგო არაფერი აქვს ოპოზიციას. პარტიებში ფიქრობენ, რომ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ კოალიციურმა მთავრობამ ფული ხალხს უნდა მოახმაროს. როგორ უნდა ამოიღოს ხონ მაღალჩინოსნების ანგარიშებიდან მოპარული ფული? ოპოზიცია ფიქრობს, რომ ამ თემაზე მაშინ უნდა იმშვენოს, როდესაც ძალაუფლება მათ ხელში გადავა. ზურაბიშვილის ქარტიაზე ხელმომწერი არ ყოფილა გიორგი გახარიას პარტია და არც ახლა აპირებს რაიმე იდეა შეუერთდეს. ყოფილი პრემიერის პარტიაში ოპოზიციას და მათ შორის სალომე ზურაბიშვილს 4 ოქტომბრის მოვლენების განვითარებაში ადანიშაულებენ და მათთან ყოველგვარ თანამშრომლობაზე უარს აცხადებენ. მოვისმინოთ ოპოზიციის და ასევე ოცნების წარმომადგენლების განცხადება.
2: ქართული ქარტია, რომელიც არის ხელმოწერილი და შეთანხმების დოკუმენტი, ეს არის საქართველოსთვის კრიზისული ვითარებიდან გამოსვლის ძალიან მნიშვნელოვანი გზამკვლევი. და ამ დოკუმენტთან დაბრუნება ყოველთვის იქნება საჭირო და სასარგებლო.
3: კლიანად ტექსტი არის ძალიან კარგი და ოპოზიციის აბსოლუტური უმრავლესობა ყველა პარტიის ამას იზიარებს და ამიტომაც მოვაწერეთ ხელი. რა შეეხება ფონდის გახსნას, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი იდეაა, ოღონდ ამისთვის აუცილებელია, რომ ქართული ოცნება დავამარცხოთ.
4: ჩვენ ეს არაერთხელ გაგვიჟღერებია, მათ შორის ალიანსის ფორმატშიც, რაც გულისხმობს საბიუჯეტო დაფინანსების გარდა ასევე ფონდის არსებობას, სწორედ იშვიათი დაავადებების სამართავად, სადაც თან ხების მობილიზება მოხდება სხვადასხვა ხერხით, მათ შორის ბიზნესის წახალისებით, დამატებით ხერხებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს კოალიციურმა მართველობამ.
5: ჩვენს გუნდს არანაირი კავშირი არ აქვს არც მომავალში არ იქნება იმ ოპოზიციურ აქტორებთან, რომლებიც 4 ოქტომბერს ადამიანებს რაღაც გაურკვეველ სცენარში მონაწილეობისკენ მოუწოდებდნენ, ან ჩუდობიან დამხობისკენ მაგალითად. როცა არჩევნების დღე იყო ჩანიშნული, მათ შორის სალომე ზურაბიშვილი, და ეს პასუხისმგებლობა ყველა ოპოზიციურმა აქტორმა უნდა იგრძნოს. ამიტომ ამ ადამიანებთან, რომელსაც ეს ბოიკოტი ქართული ოცნების ოფისში დაწერილი თავის ხელით შეასრულეს, ამ ადამიანებთან ჩვენ არანაირი კავშირი არ ვიქნება.
6: მოპარული ფული ვინც მოიპარავს ხულს, ის დაიჯება. სალომე ზურაბიშვილმა გარკვეულწილად ეს რობინ ჰუდის როლი მოიგო, თუ არსენასი არ ვიცი, რომელია კიდე ესეთი ლეგენდების გმირების და ამ თემით ვანებულებს. ეს რობინ ჰუდის განცხადებები, რომელიც ბოლო პერიოდში ახასიათებს სალომე ზურაბიშვილის რეალობას არასახარ.
0: სასახლის ღობის საქმეზე ბრალდებული 14 პირის პროცესი, რომელზეც პროკურატურა დასკვნით სიტყვას 18 მაის 11-ზე გაიმართება. შვეთიანი განხილვის შემდეგ ბრალდების მხარემ უნდა თქვას, რის საფუძველზე ითხოვენ აქციის მონაწილეების ციხეში გაშვებას. ათობით მოწმის და ასობით ვიდეომასალის გამოკვლევის შემდეგ საქმეში პასუხგაუცემელი კითხვებია. მაგალითად, ვინ შეღება და გადაატრიალა 112-ის კამერები, ასევე რატომ იყო მავთული ჩებმული სტრატეგიული დანიშნულების ობიექტი საპრეზიდენტო სასახლის ღობე? 14 ბრალდებულიდან არც ერთ ჩვენება არ მიუცია, ისინი მხოლოდ დასკვნით სიტყვას იტყვიან. შესაძლოა ეს 18 მაისს მოხდეს. განსაშელის გამზე მყოფი პირები ამბობენ, რომ მათ წინააღმდეგ მტკიცებულებები არ არსებობს. რამდენიმე ბრალდებულმა ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობის გამო საპროცესო შეთანხმებაც ითხოვა, თუმცა თვეებია პროკურატურისგან პასუხი არ ისმის. საქმე დასკვნით ეტაპზე ისე მივიდა, რომ პროკურატურას ამ დრომდე არ დაუდგენია, ვინ იყვნენ ის ნიღბიანები, ვინც საპრეზიდენტო სასახლესთან აქციიდან ჩასულ ხალხს უკვე ადგილზე დახვდნენ და მოუწოდებდნენ ღობე ეჯაჭვურებინათ. საქმეში არ დევს მობილური ტელეფონების ექსპერტიზის დასკვნას, რომელიც დაკავებულებს შორის კავშირს დაადგენდა. მოვისმინოთ ხმები სასამართლოდან.
7: ბრალდების მხარემ ვეღარ შეძლო იმ ტვირთის სიტყვა, რასაც ჰქვია ამ შემთხვევაში უტყვარი მტკიცებულების წარდგენა სასამართლოსთვის, რომელიც საკმარის იქნებოდა გამამტყუნებელი განაჩენის გამოსატანად. სულხან ტურისტთან მიმართებაში ბრალდების მხარემ ვერავითარ ვიდეომასალა ვერ წარმოადგინა, გარდა ერთი ვიდეომასალისა, რომელსაც სულხან ტურში უფრო დგას. ბევრი კითხვა არსებობს, კითხვებს კამერებთან მიმართებაში, კითხვა არსებობს, რატო არ არის პრეზიდენტის სასახლის ვიდეო ჩანაწერები დაუშვათ, რატო როდესაც კითხვები არსებობდა იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება ვიღაცას ეწყობა ასევე გადაჭრილი ქონდა. რატომ მოხდა ისე, რომ ექსპერტის გაკულ კითხვები არსებობდა თვითონ ბრალდების ხარის მიმართ და ამ შემთხვევაში ადგილზე არ მოხდა ამ ჭიშკრის დათვალიერება და აღმოჩნდა, რომ თურმე ამ შემთხვევაში თუ ჭიშკარი სათადო შენახულის კი არ არის.
8: და სასამართლომაც დაინახა, რომ ამ ადამიანების დანაშაული არ ჩაუდენია. ჩვენ რა უნდა ვთქვათ, ხო? დასკვნის სიტყვაში პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ამ ადამიანების ხელში არ ეჭირათ არაფერი. ეს ადამიანები იყვნენ შიშველი ხელებით, ისინი იყვნენ კონსტიტუციის ფარგლებში და არ ჩაუდენიათ არავითარ დანაშაულს და ეს ყველაფერი ამ სასამართლოზე დადასტურდა, რადგან არ ყოფილა ვინმე ობიექტური მოწმე, არ ყოფილა კადრები, მხოლოდ ადამიანებს ამტყუნებენ სამწამიანი, ხუთწამიანი და ექვსწამიანი კადრებით.
0: სისხლიანი ანგარიშწერება აბაშაში, კაცმა მეზობელი სანადირო თოფით დაჭრა და ადგილიდან მიიმალა, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო იუწყება. სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განზრახმკვლელობის მცდელობის ბრალდებით წარსულში ნასამართლები ერთი პირი დააკავეს. დაჭრილი მამაკაცის შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით

შრომლების მიმართულებით ცეცხლი გახსნა. როგორც როუტერსი უწყება, შეიარაღებულმა პირმა სროლის შემდეგ მიმალვასა და თუმცა საიდუმლო სამსახურის აგენტებმა მას ცეცხლი გაუხსნეს. ეჭვმიტანილი დაჭრილია, იგი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ასევე ეჭვმიტანილის გასროლის შედეგად ქუჩაში გამვლელი არასრულწლოვანი დაიჭრა, თუმცა მისი ცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. საიდუმლო სამსახურის დირექტორის მოადგილემ აღნიშნა, რომ სროლის დროს ეჭვმიტანილი თეთრი სახლის ტერიტორიაზე არ იმყოფებოდა. 4 დაღუპული და 31 დაშავებული მოქალაქე რუსებმა უკრაინის პოლტავას ოლქს რაკეტებით და დრონებით შეუტიეს. პოლტავას ოლქის სახელმწიფო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ცნობით თავდასხმის შედეგად სამრეწველო ობიექტი დაზიანდა და 3480 აბონენტი გაზის გარეშე დარჩა. ასევე დაზიანდა სარკინიგზო ინფრასტრუქტურა. კიევსა და უკრაინის სხვა რეგიონებში ღამით საჰაერო თავდასხმის მაუწყებელი განგაში გამოცხადდა. კიევში თავდასხმის შედეგად 3 ადამიანია დაშავებული. ვოლდიმირ ზელენსკიმ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი გამოაცხადა. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში წერს, მისი თქმით, ცეცხლი 5-6 მაისის ღამეს ზუსტად 12 საათიდან შეწყდება. უკრაინის პრეზიდენტს არ დაუკონკრეტებია, როდის დასრულდება ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი. ჩვენ გვჯერა, რომ ადამიანის სიცოცხლე გაცილებით უფრო ღირებულია, ვიდრე ნებისმიერი საიუბილეო ზეიმი. ამ მხრივ ჩვენ ვაცხადებთ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმს 5-6 მაისის ღამეს 12 საათიდან. ამ მომენტამდე დარჩენილ დროში რეალისტური იმის უზრუნველყოფა, რომ სიჩუმე ამოქმედდეს. ჩვენ ამ მომენტიდან მიმოქმედებთ ორმხრივად დროა. რუსეთის ლიდერებმა გადადგან რეალური ნაბუჯები ომის დასასრულებლად. მით უმეტეს, რომ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო მიიჩნევს, რომ მას არ შეუძლია აღლუმის ჩატარება მოსკოვში უკრაინის კეთილინების გარეშე, წერს უკრაინის პრეზიდენტი. და ბოლოს, დავით ყიფიანის სახელობის საქართველოს თასის 2026 წლის სეზონის პირველი და მეორე ეტაპის წყვილები ცნობილია. წელიწყრე საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაში გაიმართა. დავით ყიფიანის სახელობის თასის 2026 წლის გათამაშება გასული სეზონის შედეგების მიხედვით წინასწარ შედგენილი სატურნირო ბადით წარიმართება. გადაწყვეტილება სეზონის დაწყებამდე იქნა მიღებული. წელიწყრეზე ფინალური მატჩის ჩათვლით პოტენციური წყვილების მასპინძლები გამოვლინდნენ. დავით ყიფიანის სახელობის თასის გათამაშების პირველი და მეორე ეტაპის მატჩები შესაბამისად 24 მაისსა და 26 ივნისს გაიმართება. ბოლო წლებში პირველად ფინალის მასპინძელი არენა წინასწარ დასახელდა. საქართველოს თასის 2026 წლის სეზონის გადამწყვეტი შეხვედრა თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გაიმართება. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოზებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: თბილისი ისევ მოდის ცენტრად იქცევა. 9 და 10 მაისს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაში. მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
1: რეკლამა.
0: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 317 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ით თავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597 27 55 33.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის.

0: პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი. ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-74-97-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრივი ობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
5: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
6: რადიო თბილისი

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 6 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება. ტემპერატურა 13 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში ფოცსა და ურებში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 20, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22, 17 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურსა და ამბროლაურში 20, ზუგდიდსა და ცხინვალში 22 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 14, გორში 22, გუდაურში 11, 13 გრადუსია ბაკურიანში, მესტიაში 15, დედოფლისწყაროსა და საგარეჯოში 24, თელავში, სიღნაღში, გურჯაანსა და მცხეთაში 23 გრადუსი იქნება, ლაგოდეხში 24, ხოლო რუსთავში 16 გრადუსი სითბო. რა შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 18 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 19, პარიზში 15, თელავივში 26, ბაქოში 22 გრადუსი იქნება, ერევანში 25, სტამბულში 22, 20 გრადუსია კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 21 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: დღეს სასულიერო სემინარიაში მეუფე იობის დიპლომთან დაკავშირებით იმსჯელებენ. სასამართლომ აქტივისტი ქალი ია მელითაური 2500 ლარით დააჯარიმა. ირანის შეტევა არაბთა გაერთიანებულ საამიროებზე დრონების თავდასხმა რამდენიმე ქალაქში დაფიქსირდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტი დღეს 5 მაის საქართველოს შესახებ ანგარიშს უყრის კენჭს. საკითხზე მომხსენებელია ლიეტუველი ევროპარლამენტარი ევროპის სახალხო პარტიიდან რასა იუკნევიჩიენე. ტელეკომპანია იმედის პოსტივისა და რუსთავი 2-ის დასანქცირების შესახებ ჩანაწერი ევროპარლამენტის წლიურ ანგარიშში მოხდება. ევროდეპუტატები კენჭის ხრამდე უკვე შეჯერდნენ კომპრომისული შესორებების საბოლოო ვარიანტებზე, სადაც 20 შესორებიდან ერთ-ერთი სწორედ დიდი ბრიტანეთის მიერ სანქცირებული ტელეკომპანია იმედის და უცნობის მიერ მართული არხების დასანქცირების მოთხოვნა. ევროდეპუტატები ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს მოუწოდებენ მიიღონ პროპორციული შემზღუდავი ზომები იმ პირების და ორგანიზაციების მიმართ, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან დიზინფორმაციული კამპანიების ორგანიზებასა და დაფინანსებაზე. ევროპარლამენტის ანგარიში ბრიუსელი ხელისუფლების დემოკრატიული უკუცლის გამო მკაცრად აკრიტიკებს და კონკრეტული პოლიტიკური ლიდერების მოსამართლეების და პროკურორების პასუხისმგებლობის დაყენებას ითხოვს. ჩანაწერში მოხდა ბიძინა ივანიშვილი და მისი უახლოესი გარემოცვაც. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ უკვე დაწესებული სანქციები საკმარისი არ არის და ევროკავშირმა ზეწოლა უნდა გააძლიეროს. დოკუმენტში ასევე ხაზგასმით არის აღნიშნული, რომ თუ ქართული ოცნება პოლიტიკურ კურსს არ შეცვლის, უვიზო რეჟიმი შესაძლოა საქართველოს მოქალაქეებსაც შეუჩერდეთ. ანგარიში ყურადღება გამახვილებულია სამთავრობო მედიებზე. საუბარია ტევე იმედის და რუსთავი 2-ის დასანქცირების მოთხოვნაზე. ამ თემასთან დაკავშირებით განცხადებები უკვე გაკეთდა ოპოზიციაში. შემოვსმინოთ მათი სათქმელი.
2: ევროპული პარლამენტი განიხილავს ქოცვილი პროპაგანდის საწესების დასანქცირებას ბრიტანეთის კვალდაკვალ და ცივილიზებული თანამეგობრობის კვალდაკვალ. ეს მეგობრობ არის ისეთი ტიპის ზომა, რომელიც დიდი ხნის უნდა იყოს მიღებული. ამ ადამიანებმა ჩვენ კარგად უნდა გვესწროდეს, თავად გამოიწერეს, ისაც მათ თავს დატრიალდება პოტენციურად, მაშინაც უღალავდეს ქართულ ხალხს, მაშინაც უღალავდეს საქართველოს კონსტიტუციას, ოდესაც მილიონობით ადამიანის არჩევანი ფეხურში გათელეს და ამ რეჟიმის რუპორად გადაიქცა და გადაწყვიტეს, რომ ადამიანები დაეშინებინათ ყველაზე უარესით, ომით. და ახლა მათი საყვარელი პრემიერ-მინისტრი დგას ზელენსკისთან და იღებს ფოტოებს და წერს ვიდეოებს და რილსებს. აი ამ ტოტალური სიყალბის გადაგებისთვის დიახაც უნდა დაისაჯოს. სანქციების დონეზე ცხადია ყველა ის მხარე, ვინც ამაში იყო გარეული.
3: ადამიანის უფლებების ხელყოფა, სისტემური ძალადობა, პროპაგანდა, დეზინფორმაცია, რომელსაც სამთავრობო მედიები აცელებენ და კონკრეტულად უკვე ჩანაწერი გაჩნდა იმედზე, პოზიტივზე და რუსთავი 2-ზე და ესეც არის გაგრძელება ბრიტანეთის სანქციების. გარდა იმისა, რომ სანქციებს შეეხება ასევე ასოცირების ხელშეკრულებას, რომელიც იღვევა ამ მიმართულებითაც სერიოზული უკუსლა არის. და ეს ავტომატურად გულისხმობს, რომ საქართველოს რაღაც ეტაპზე აღმოჩნდება უიზო მიმოწერის შეჩერების წინაშე და აღმოჩნდება ასევე ასოცირების ხელშეკრულების შეჩერების წინაშე, რაც პირდაპირ გულისხმობს, რომ მაგალითად ის სავაჭრო ურთიერთობები, რაც ჰქონდა საქართველოს ევროკავშირთან, ეს ბაზრებით შეიძლება დავკარგოთ.
4: საქართველოს ასეთი ცუდი და არასწორი მართველობის გამო დაკარგა უნიკალური შანსი აი ახლა ამ გაფართოების ფორმატში ევლოს სწრაფად ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. ეს არის ფაქტიურად ეს არის დაკარგული დრო, დაკარგული შესაძლებლობები.
5: ევროკავშირში ბევრი პოლიტიკოსია, რომელიც წარმოსდოს ქართული პოსტების მთავრობა და ზოგადად იმაზე მუშაობს და ხარჯავს თავის დროს, რომ სანქციები დაუწესოს. ეს ნამდვილად არ არის ხელშეწყობის ფაქტორი, მის შეშენ უწყობა ფლეგმატიკური ჩვენი და ევროკავშირის რამდენად გამოჯობეს და ამიტომ თეორიულად არ გამორიცხავ, რომ ამას იქონიოს ამ პრაქტიკული შედეგი, მაგრამ პირდაპირი გავლენა მაინც ამას არ ექნება.
0: თბილისის სასულიერო სემინარიაში დღეს რუის ორბნისის ეპისკოპოსის მეუფე იობის დიპლომთან დაკავშირებით იმსჯელებენ. როგორც მედია სემინარიის ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსმა განუცხადა, სწორედ დღეს გაემართება სხდომა, რომელიც მიიღებს შესაბამის დასკვნას მიტროპოლიტიკის დიპლომთან დაკავშირებით. სომბესის ქუშინ წმინდა სინოდის წევრმა მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპისკოპოსმა გიორგი ჯამდელიანმა განაცხადა, რომ პატრიარქობის კანდიდატის მეუფე იობის დიპლომი გაუჩინარებულია. მან გამოთქვა ეჭვი, რომ მეუფე იობს დიპლომი მოჰპარეს. ნაცნობ 28 აპრილს სინოდის ხდომაზე სამი საპატრიარქო კანდიდატი გამოარჩიეს. მომისმინოთ სასულიერო პირების ხმები დიპლომთან დაკავშირებით.
6: ორი თვის წინ მიტროპოლიტმა იობმა თავის რეზიდენციაში, სადაც იყო ეს დოკუმენტები, სახავალდეები, მათ შორის იდო დიპლომი. ეს არის დიპლომი ცხეთის სემინარიისა, რომელიც მან დაამთავრა 1988 წელს და ესე იგი, როდესაც იქნა მოთხოვნილი, რომ ეს საბუთები წარმოედგინა მას სინოდის დომაზე, აი ახლა კანდიდატების გამორჩევის დღეს, ფაქტიურად გაურკვეველ ვითარებაში რეზიდენციიდან, საეპისკოპოსო რეზიდენციიდან დაიკარგა დიპლომი. მე არ გამოვიცხო. რომ შესაძლოა ეს შეგნებულად იყოს ან მოპარული, ან გაფრობები, ან არ ვიცი ახლა. არ გამოურიცხავ, თუმცა კი ახლა ცილისწამება უდიდესი ცოდვა არის და ხელს ვერავის ვერ დავადებთ, მაგრამ ერთი არის ფაქტი, რაც უნდა აღინიშნოს, რომ დიპლომი საეპისკოპოსო რეზიდენციაში იდო და აღარ დევს, აღარ იძებნება. სამართალ მემკვიდრე დღევანდელი მაშინდელი სასულიერო სემინარიის გახლავთ დღევანდელი სემინარია აკადემია, რომლის რექტორი ბრძანდება ჩემთვის ასევე ღრმად პატივცემული პროტოპრესვიტერი გიორგი ზვიადაძე. მიუმართეთ, ხვალი კრიბება კომისია და აი ეს მტკიცებულებები სამართლებრივად ყველაფერი მათ მაგიდაზე აქვთ. ასევე როგორც ვიცი, არქივებშიც იქნა სხვა ისინი დამამოწმებელი საბუთები და ნუ არ უნდა იყოს პრობლემა, ასე ვთქვათ, დიპლომის გაცემის, რადგან არსებობს ასევე პატრიარქის ბრძანება.

0: ხუთი მეუფე ზოსიმე, მიტროპოლიტი ზოსიმე, რომელიც აწეს და ადასტურებს, ესე იგი მისი რექტორი და მანგასა დიპლომი იო მაშინდელ თელმონაზონ იო ბაქიაშვილზე. ასე რომ ეს კანდიდატურის დაყენების დროს სინოდმა უკვე ცნო და ესე ვთქვათ, ეს იყო დამაკმაყოფილებელი და ასე რომ გაფართოებულ კრებაზე წესით ეს უკვე არ უნდა წარმოადგენდეს პრობლემას, მაგრამ ჩვენ მაინც აი თავს ვიზღვებთ და პრევენციულ განცხადებას ვაკეთებთ, რომ არ რაიმე ხელოვნური ბარიერი არ შეიქმნას.
1: აქტივისტი ქალი იამელი თეორი სასამართლო 2500 ლარით დააჯარიმა. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ თორნიკე კაპანაძემ მიიღო. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მელითაურ სოციალურ ქსელში პოლიციელი შეურაცხყოფას ედავებოდა. მელითაური ჯარიმის გადახდას არაფერებს.
2: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: ირანის შეტევა არაბთა გაერთიანებულ საამიროებზე. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, დრონების თავდასხმა რამდენიმე ქალაქში დაფიქსირდა. უწყების ცნობით აღმოჩენილი და განადგურებულია 4 დრონი, მათგან 3 ჩამოაგდეს, ხოლო 1 ზღვაში ჩავარდა. მედიის ცნობით არაბთა გაერთიანებული საამიროებისგან მიმავალი რამდენიმე რეისი ომანში მასკატში გადამისამართა, ხოლო სხვა შემომავალი თვითმფრინავები საუდის არაბეთის თავზე დაფრინავდნენ, რადგან თავდასხმებმა საჰაერო მიმოსვლის ფართომასშტაბიანი შეფერხება გამოიწვია. ეს და ირანს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შემდეგ ეს პირველი თავდასხმა. მანამდე ირანმა დრონები დაბომბა საწვავის საწარმო ობიექტიც. 5 მაისის ღამეს რუსეთის 18 რეგიონში რაკეტებისა და დრონების დარტყმის გამო განგაში გამოცხადდა პირველი რაკეტის საფრთხის შესახებ გაფრთხილება. უკრაინის საზღვრიდან 2000 კილომეტრში გავრცელდა. წინასწარი ინფორმაციით დარტყმა იყო სამხედრო დანიშნულების და ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხნებზე. აფეთქებები იყო ჩუვაშეთის რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ცენტრში. რუსეთის ხელისუფლების მიერ უცხოეთის აგენტად გამოცხადებული დამოუკიდებელი გამოცემა ასტრა თვითმხილველთა მიერ გადაღებული კადრების ანალიზის საფუძველზე წერს, რომ ჩიბოქსარიში სარაკეტო შეტევა იყო ქარხანა პროგრესზე, რომელიც სამხედრო დანიშნულების პროდუქციას აწარმოებს. აფეთქებები იყო რუსეთის ლენინგრადის ოლქის კირიშის რაიონშიც. რეგიონის გუბერნატორის ტელეგრამ არხზე გამთენიისას გამოქვეყნებული ცნობით, ღამის განმავლობაში 18 უკრაინული დრონი ჩამოაგდეს და ხანძარია კირიშის სამრეწველო ზონაში. რა იწვის გუბერნატორს არ დაუკონკრეტებია. ამერიკაში კოლორადო შტატის მცხოვრებმა მსოფლიოში ყველაზე დიდი ფაზლი აწყო. ტელეკომპანიის ცნობით 60000 ნაწილისგან შედგებოდა. ლულასას 4 წელი, ანუ 800 საათი დასჭირდა ფაზლის ასაწყობად, რომელზეც გამოსახულია 7 კონტინენტი და მსოფლიოს ასობით საოცრება. მან გიგანტური სურათი თავის ფარახში განათავსა, რომელიც სამანქანაზეა გათვლილი. სალასის თქმით, მან რამდენიმე წემას რამდენიმე წელი დასჭირდა მხოლოდ იმის მოსაფიქრებლად, თუ როგორ გაუმკლავდებოდა ნაწილების ასეთ რაოდენობას და აქმის მხოლოდ ამის შემდეგ შეუდგა. კაცი ფაზლს ნაწილ-ნაწილ აწყობდა, რაშიც მას 8 წლის შვილიშვილი ეხმარებოდა. სამუშაოს დასრულების შემდეგ სალასმა ფრაგმენტები ერთმანეთს დაუკავშირა. ნაწილების შეერთების პროცესმა 9 საათი გასტანა. ლუსალას სურსის ვინმე სრულად უფასოდ გადასცეს, რათა მისი აწყობის შემოვნება სხვა ადამიანმაც მიიღოს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზამნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

თბილისი საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწება ჩვენით. თბილისი ისევ მოდის ცენტრად იქცევა. 9 და 10 მაისს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაში. მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი.

0: საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
1: რეკლამა.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ით თავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, დამჭირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-55-33.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერი სპონსორია Elevator Hub. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები. Радио Тбилиси. FM 93.5.
6: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
5: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.5-ზე.
7: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს.
8: FM 93.5.

გავაცნოთ 6 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება. ტემპერატურა 13 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში, ფოთსა და ურემში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 20, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22, 17 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურსა და ამბროლაურში 20, ზუგდიდსა და ცხინვალში 22 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 14, გორში 22, გუდაურში 11, 13 გრადუსია ბაკურიანში, მესტიაში 15, დედოფლისწყაროსა და საგარეჯოში 24, თელავში, სიღნაღში, გურჯაანსა და მცხეთაში 23 გრადუსი იქნება, ლაგოდეხში 24, ხოლო რუსთავში 16 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 18 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 19, პარიზში 15, თელავივში 26, ბაქოში 22 გრადუსი იქნება, ერევანში 25, სტამბულში 22, 20 გრადუსია კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 21 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: ეს თბილისია FM 93.5.

0: makes you.
1: რეკლამა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: რადიო თბილისი.
1: შენი მუსიკის ტალღა.

0: ევროპარლამენტის აგრეთვე საქმეთა კომიტეტმა საქართველოს შესახებ ანგარიში მიიღო. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები აქციას ივანიშვილის სახლთან აანონსებენ. რუსეთმა პოლტავას რაკეტებით და დრონებით დაარტყა და დაიღუპა 4 ადამიანი, დაშავდა 31 მოქალაქე.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. 53 მომხრე, 14 წინააღმდეგი. ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა საქართველოს შესახებ ანგარიში მიიღო. ქართულმა ოცნებამ არა მხოლოდ შეაჩერა, არამედ ფაქტობრივად შეცვალა საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის კურსი, აღნიშნულია დოკუმენტის პროექტში. კომიტეტმა მხარი დაუჭირა კომპრომისულ შესწორებას, სადაც პროსახელისუფლებო არხების და ვეიმედის რუსთავიორსა და პოსტივის სანქცირებას ითხოვენ. უმკაცრესად უგმობთ ტევე იმედის რუსთავიორსა და პოსტივის მიერ გავრცელებულ სისტემურ დეზინფორმაციას. მოუწოდებთ ევროკავშირს განიხილონ შესაბამისი ზომები, მათ შორის სანქციები, აღნიშნულია დოკუმენტში. ამასთან ევროდეპუტატები ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს მოუწოდებენ მიიღონ პროპორციული შემზღუდავი ზომები იმ პირების და ორგანიზაციების მიმართ, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან დეზინფორმაციული კამპანიების ორგანიზებასა და დაფინანსებაზე. ამ თემასთან დაკავშირებით განცხადა ბაბი ოპოზიციაში გაკეთ და მოვისმინოთ მათი ხმა.
2: ევროპული პარლამენტი განიხილავს კოცული პროპაგანდის საწესების დასანქცირებას ბრიტანეთის ყოველდაკვალ და ცივილიზებული თანამეგობრობის ყოველდაკვალ. ეს მე ვფიქრობ არის ისეთი ტიპის ზომა, რომელიც დიდი ხნის უნდა ყოფილიყო მიღებული. ამ ადამიანებმა ჩვენ კარგად უნდა გვესწოდეს, თავად გამოიწერეს ის, რაც მათ თავს დატრიალდება პოტენციურად, მაშინ როდესაც უღალატეს ქართულ ხალხს, მაშინ როდესაც უღალატეს საქართველოს კონსტიტუციას, როდესაც მილიონობით ადამიანის არჩევანი ფეხვეში გათელეს და ამ რეჟიმის რუპორად გადაიქცნენ და გადაწყვიტეს, რომ ადამიანები დაეშინებინათ ყველაზე უარესით, ომით. და ახლა მათი საყვარელი პრემიერ-მინისტრი დგას ზელენსკისთან და იღებს ფოტოებს და წერს ვიდეოებს და რილსებს. აი ეს ამ ტოტალური სიყალბის გადაგებისთვის დიახაც უნდა დაისაჯოს. სანქციების დონეზე ცხადია ყველა ის მხარე, ვინც ამაში იყო გარეული.
3: ადამიანის უფლებების ხელყოფა, სისტემური ძალადობა, პროპაგანდა, დეზინფორმაცია, რომელსაც სამთავრობო მედიები ავრცელებენ და კონკრეტულად უკვე ჩანაწერი გაჩნდა იმედზე, პოზიტივზე და რუსთავიორზე და ესეც არის გაგრძელება ბრიტანეთის სანქციების. გარდა იმისა, რომ სანქციებს შეეხება, შეეხება ასევე ასოცირების ხელშეკრულებას, რომელიც იღვევა ამ მიმართულებითაც სერიოზული უკუსლა არის. და ეს ავტომატურად გულისხმობს, რომ საქართველოს რაღაც ეტაპზე აღმოჩნდება უიზო მიმართულების შეჩერების წინაშე და აღმოჩნდება ასევე ასოცირების ხელშეკრულების შეჩერების წინაშე, რაც პირდაპირ გულისხმობს, რომ მაგალითად ის სავაჭრო ურთიერთობები, რაც ჰქონდა საქართველოს ევროკავშირთან, ეს ბაზრებით შეიძლება დავკარგოთ.
4: საქართველომ ასეთი ცუდი და არასწორი მართველობის გამო დაკარგა უნიკალური შანსი აი ახლა ამ გაფართოების ფორმატში ევლოს სწრაფად ევროპა კავშირში გაწევრიანების გზაზე. ეს არის ფაქტიურად ეს არის დაკარგული დრო, დაკარგული შესაძლებლობები.
5: ევროკავშირში ბევრი პოლიტიკოსია, რომელსაც არ მოსწონს ქართული პოსტების თავობა და ზოგადად იმაზე მუშაობს და ხაჭავს თავის დროს, რომ სანქციები დაუწესოს. ეს ნამდვილად არ არის ხელშეწყობის ფაქტორი, მის შეჩინო ერთობა ჩვენი და ევროკავშირის რამდენად გამოჯობეს ეს, ამიტომ თეორიულად არ გამორიცხა, რომ ამას იქონიოს რამე პრაქტიკული შედეგი, მაგრამ პირდაპირ გავლენა მაინც ამას არ ექნება.
0: დიუშენის კონტროლანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები აქციას ბიძინა ივანიშვილის სახლთან აანონსებენ. მასშტაბური დემონსტრაცია ხვალ 6 მაისს 19 საათზე სოლოლაკში გაიმართება. მშობლები მოქალაქეებს მოუწოდებენ მათ შეუერთდნენ და მხარი დაუჭირონ. დიუშენის სინდრომის მქონე ერთ-ერთი ბავშვის დედის თქმით, ირაკლი კობახიძემ და ბიძინა ივანიშვილმა პასუხისმგებლობა უნდა აიღონ. მოთხოვნები უცვლელია. მშობლები ქვეყანაში მედიკამენტის შემოტანას ითხოვენ, რომლებიც მათი თქმით ბავშვების სიცოცხლეს გაახანგრძლივებს და გაუმჯობესებს. მოვისმინოთ მათი სათქმელი.
6: უშინ ჩვენ როგორც ისეთ 5 საათზე კანცელარიასთან შევიკრიბეთ და ანონსებული გქონდა აქცია და ამ პერიოდში ჩვენ ხედავთ, რომ გამოქვეყნდა კობახიძის პოსტი, სადაც ვკითხულობდა ის სრულ ნონსენს, აბსურდს, რამაც ჩვენ მშობლებში უფრო მეტი აგრესია და ემოცია გამოიწვია. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც ფარმაცევტულმა კომპანიებმა გამოხატეს ჩვენს მიმართ მხარდაჭერა, რომ ისინი მზად არიან ყოველდღე დაბოყვარონ ჩვენს იქნება ქვეყნის ინტერესი. მაგრამ ეს მაგათ რომ დაიგეს სათავისო და თითქოს ეს არის მაფია და ჩვენ ჩვენი სადარდებელი არ გვაყოფა თურმე მშობლებს და ეხლა გვაბრალებენ თურმე კომპანიების ვერ მოსყიდული პროპაგანდისტები ვარ. ასე შემდეგ, თქვენ რომ დაგეხმაროთ სხვას მოუნდება, ეს არის პრინციპი, რაზეც მუშაობს ჩვენი სისტემა ქვეყანაში, როგორც ჩანს და ამიტომ ჩვენ უკვე მათთან გადავდივართ. პასუხისგებლობა მათ აიღონ კობახიძემ, ივანიშვილმა და დამნაშავე კიდე ეს ადამიანები არ ევის პარლამენტში შედან და კანცელარიის შენობაში და ორი კვირა ფანჯებიდან გვეყურებენ და დაგვცინიან.
7: როდესაც საქართველოში ყავს მილიონერი დეპუტატები, 10,000-ობით ლარით ხელფასი და ყოველდღიურად რესტორნებში 10,000-ობით ლარი იხარჯება, ძალიან ჩვეულებრივად შეიძლება, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ხალხის მიერ შესრულებული ბიუჯეტიდან გამოინახოს ის თანხა, რა თანხასაც ეს ხალხი ითხოვს იმისათვის, რომ შვილების სიცოცხლე გადარჩეს.
8: მნიშვნელოვანია, რომ დღეს თითოეულმა მოქალაქემ გამოხატოს თანადგომა ჩვენ პერიოდულად მოვიდეთ მათთან და იმ აქციებში, რომელსაც ისინი დაანონსებენ, აუცილებლად ძალიან ბევრმა ადამიანმა უნდა მიიღოს მონაწილეობა.
0: სამოქალაქო აქტივისტთა მონაკერტავა 5000 ლარი დააჯარიმეს. გადაწყვეტილება მოსამართლე დავით მაკარაძემ გამოაცხადა. ბრალდების მხარე ქალაქტივის 31 იანვარ შაბათის მარშის დღეს გზის გადაკეტვას ედავება. რადგან კირთავაშვილი 11 წლის აკანონმდებლობით ადმინისტრაციულ პატიმრობაში გაშვების შესაძლებლობა შეუძლებელია. გარდა ამისა, აქტივისტი ქალი ია მელითაური სასამართლო 2500 ლარი დააჯარიმა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მელითაურ სოციალურ ქსელში პოლიციერი შეურაცხყოფას ედავებოდა. მელითაური ჯარიმის დახტას არაპირებს. მოვისმინოთ ბრალდებულების და ასევე ადვოკატების ხმები.
9: ამ ბრძოლაში რომ შევედი, ზუსტად ვიცოდი რა კატეგორიის ადამიანებთან მექნებოდა ბრძოლა, ეროვნებით ქართველებთან, მაგრამ სინამდვილეში რუსებთან. რა თქმა უნდა, ამ ჯარიმის გადახტას არ ვაპირებ. ერთი თეთრით არ გავამდიდრებ ბიუჯეტს, ისედაც კარგად გვართმევენ და მე იჯიბავენ. მე დავებოდნენ Facebook posts, რომელიც ვერ დაამტკიცეს, რომ ნამდვილად ჩემი აკაუნტიდან იყო დაწერილი და საერთოდ ვისახებოდა.
10: იამელი თაურთან დაკავშირებით შემძლია ვითხრათ ის, რომ აღნიშნულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის საქმეში საერთოდ არსებობდა მტკიცებულება, რაც იამელი თაურის ასე ვთქვათ ადმინისტრაციული სახელის დადების საფუძველი გახდებოდა.

ამერიკის შეერთებულ შტატების არმიამ ჰორმუზის სრუტეში ირანის მიერ გაშვებული ფრთოსანი რაკეტები, დრონები და მცირე ზომის ნავები გაანეიტრალა. შტატების ცენტრალური სარდლობის ინფორმაციით, სპეცოპერაციის მიზანი სრუტეში მიმოსვლის გათავისუფლების უზრუნველყოფა. ირანის რეჟიმის მიერ თავდასხმის მცდელობას პრეზიდენტი ტრამპიც გამოეხმაურა და დაანონსა, რომ ჰორმუზის სრუტეში ჩარჩენილ კომერციულ გემებს გამოსვლაში დაეხმარება. მომღერალი ჰარი სტაილსი და მსახიობი ზოი კრავიცი 8 თვიანი ურთიერთობის შემდეგ ქორწინდებიან. გამოცემის წყარო ადასტურებს, რომ 31 წლის სტაილსმა და 37 წლის კრავიცმა ნიშნობის შესახებ ინფორმაცია ვიწრო წრეს უკვე გაუზიარეს. ცნობისთვის, ყველმა ურთიერთობა 2025 წელს დაიწყო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის, მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: სი ისევ მოდის ცენტრად იქცევა 9 და 10 მაისს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაში მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი მონაწილე ქვეყნები საქართველო პოლონეთი ნიდერლანდები დიდი ბრიტანეთი ყაზახეთი ყირგიზეთი საბერძნეთი ტაჯიკეთი და ბელორუსი ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5
1: რეკლამა კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfects ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის Vino Perfecti ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას ასაკობრივს აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს Vino Perfecti კოდალისგან PSP-ში
0: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 37 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597 27 55 33
2: Радио Тбилисе. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: მოგწონს ეს მუსიკა?
4: ხოლო თბილისზე FM 93.5 რადიო იწება ჩვენით.
3: FM 93.5

გავაცნოთ 6 მაისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 13 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 20, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22, 17 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურსა და ამბროლაურში 20, ზუგდიდსა და ცხინვალში 22 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 14, გორში 22, გუდაურში 11, 13 გრადუსია ბაკურიანში, მესტიაში 15, დედოფლისწყაროსა და საგარეჯოში 24, თელავში, სიღნაღში, გურჯაანსა და მცხეთაში 23 გრადუსი იქნება, ლაგოდეხში 24, ხოლო რუსთავში 16 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოათ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 18 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 19, პარიზში 15, თელავივში 26, ბაქოში 22 გრადუსი იქნება, ერევანში 25, სტამბულში 22, 20 გრადუსია კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 21 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.
1: Сагамос етери спонсория Elevator Hub. Шენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: ჯაშუშობის ბრალდებით მაღალ ჩინოსანი დააკავეს. სასულიერო სემინარიაში მეუფე იობის დიპლომთან დაკავშირებით იმსჩელეს. ისრაელის თავდასხმების შედეგად ლიბანში 17 ადამიანი დაიღუპა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით მაღალ თანამდებობაზე დასაქმებული საჯარო მოხელე დააკავა. როგორც სუში გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე ითქვა, დაკავებული სამსახურეობრივი მდგომარეობით და პირადი კავშირებით ინფორმაციის უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების სასარგებლოდ მოპოვებას და გადაცემას ახორციელებდა. გამართულ ბრიფინგზე არ დაუკონკრეტებიათ, რომელი ქვეყნის სპეცსამსახურებს აწვდიდა ინფორმაციას დაკავებული. ასევე უცნობია კონკრეტულად რომელ უწყებაში მუშაობდა ბრალდებული. დაკავებულს ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. მოგვიანებით სამთავრობო მედიამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ სახელმწიფო საფრთხების სამსახურის მიერ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული მაღალი თანამდებობის პირი გიორგი უძილაურია. რუსთავიორის ცნობით უძილაური ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამმართველოს უფროსი იყო. ასევე უძილაური წლების წინ ბიძინა ივანიშვილის პრესამსახურიც იყო. შინაგან საქმეთა სამინისტრის სულხან თამაზაშვილის მოადგილედ პოლიციის პოლკოვნიკი გაგა კირკიტაძე დანიშნეს. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით გაგა კირკიტაძე 2025 წლიდან დღემდე იკავებდა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის უფროსის მოადგილის თანამდებობას. 2018-2020 წლებში ხელმძღვანელობდა თბილისისა და ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტებს, ხოლო 2020-2021 წლებში მუშაობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის დირექტორის თანამდებობაზე. სხვადასხვა პერიოდში მას ხელმძღვანელი პოზიციები ეკავა როგორც ფინანსთა, ისე თავდაცვის სამინისტროებში. თბილისის სასულიერო სემინარიაში რუის ურბრისის ეპისკოპოსის მეუფე იობის დიპლომთან დაკავშირებით იმშელეს. თუ რა გადაწყვეტილება იქნა მიღებული ეპისკოპოსისთვის დიპლომის ხელახლა გაცემასთან დაკავშირებით, ეს ჯერ უცნობია. როგორც სემინარიაში მედია სუთხრეს, ამის შესახებ მეუფე იობს წერილობით აცნობებენ. სხდომის დაწყებამდე მედია თბილისის სასულიერო აკადემიის და სემინარიის ხარისხის მართვის სამსახურის უფროს თურმიშხან ლაშხს ესაუბრა. ცნობისთვის გუშინ წმინდა სინოდის წევრმა მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპისკოპოსმა გიორგი ჯამდელიანმა განაცხადა, რომ პატრიარქობის კანდიდატის მეუფე იობის დიპლომი გაუჩინარებულია. მან გამოთქვა ეჭვი, რომ მეუფე იობს დიპლომი მოჰპარეს. შეგახსენებთ, რომ 28 აპრილს სინოდის სხდომაზე სამი საპატრიარქო კანდიდატი გამოარჩიეს. მოვისმინოთ სასულიერო აკადემიის უფროსის ხმა.
2: Мы დაიწყეთ საქმის მუშაობა მეუფის შესაბამისი წერილის საფუძველზე. ეს საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესია, იმიტომ როგორც მოგეხსენებათ, ეს ცოტა დიდ სამუშაოს მოიცავს. დამუშავებული იქნა არქივი, მოვიძიეთ შესაბამისი ინფორმაცია და აი ამასთან დაკავშირებით არსებული შესაბამისი რეგულაციებიდან გამომდინარე დღეს გამართება თბილისის სასულიერო სემინარია აკადემიაში კვალიფიკაციის მიმნიჭებელი კომისიის სხდომის სხდომა, სადაც განხილული იქნება მოძიებული მტკიცებულებები და აი ამ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით შესაბამისად მიიღებს გადაწყვეტილებას დასახელებული ერთეული დიპლომის კისებულებები, რაც არის მოძიებული, ამასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, გადაწყვიტავს თბილისის სასულიერო სემინარია აკადემიის შესაბამისი ორგანო, ეს არის კვალიფიკაციის მიმნიჭებელი საბჭო. რაც შეეხება დიპლომს, აქ დიპლომზე არ არის საუბარი, აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ის მასალა, რა მასალაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არსებობს ამის შესწავლის შედეგად მოხდეს გაცემა ან ახალი კვალიფიკაციის მიღება. ნუ ყოველ შემთხვევაში ამას იმაზე იმსჯელებს ფაკულტეტის საბჭო და ნუ შესაბამისად მეუფესაც მიეწოდება ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით.
3: გითხარით, რა იქნება დღეს? დღესვე პასუხი იქნება თუ
4: მხოლოდ პირველ სასს დაიწყება და მერე ვიკითხე.
3: თქვენ რა დოკუმენტები გაქვთ, რაზე დაყრდნობითაც უნდა იმსჯელოთ? მეუფე იობი ამბობს, რომ მოპარეს. ახლა თქვენ რა უნდა გაარკვიოთ? მართლაც ქონდა თუ არა დიპლომი თუ სხვა რამე?
0: თუ თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს ლევან ხაბეიშვილისა და მურთაზ ოდელავას სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. ხელმძღვანელ ხდომაზე დაკავებულ პოლიტიკოს ლევან ხაბეიშვილს დაკითხავენ. ის როგორც დაცვის ისაბრალდების მხარეს კითხვებს პასუხობს. ცნობისთვის ლევან ხაბეიშვილს ედავებია, რომ უკანონო ქმედების ჩასადენად მოხალისთვის ქრთამის დაპირება და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ საქვეყნოდ მოწოდება განახორციელა. ოდელავას კი ედავებია, რომ ის უკანონო ჩაერია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გამომძებლის საქმიანობაში და საქმის ყოველ მხრივის სრული და ობიექტური გამოძიებისთვის ხელი შეშლის მიზნითსა და გადაემალა ხაბეიშვილის მობილური ტელეფონი, რომლის ამოღებასაც სასამართლოს მიერ გაცემული ჩხრეკის განჩინება ითვალისწინებდა. მოვისმინოთ ხმები სასამართლოდან.
5: გედედეს თანაშრომები არ ამბობდნენ, რომ რაიმე დანაშაული ჩაიდინა ლევან ხაბეიშვილმა, ისინი უბრალოდ იყვნენ შეურაცხყოფილები, მეორე მხრივ კი იყო საჯარო კადრები, რაც საზოგადოებამ ძალიან კარგად ნახა. დღეს ლევან ხაბეიშვილი ისევ ერთხელ სასამართლოს მოუყვება იმ ყველაფერს, იმ საჯარო ინფორმაციას მას რაც ჰქონდა, რაც ტელევიზიებში ილაპარაკა. ლევან ხაბეიშვილი არის ნაწამები და არ შეიძლება დღეს მაგალითად ნაწამები ადამიანი ეკითხებოდეს და გასაჟელის კამზე ეჯდეს და ის ადამიანები, ვინც მაგალითად თქვენი ეთერებით გავიდა, რო არიან დამნაშავეები და წამებლები დღემდე დაკითხულები არ იყვნენ. ლევან არც დემოკრატიულ ქვეყანაში პოლიტიკოსის საუბარი არ იჯება, აქედან გამომდინარე მოსამართლეს აქვს ერთადერთი გადაწყვეტილება, რომ გამოიტანოს, გაამართოს თუ არა და მაშინ მთლიანად სამართლებრივი თეორია უნდა ამოატრიალოს და პირველი კურსის სტუდენტებს იცის, რომ პოლიტიკოსის სიტყვა, პოლიტიკოსის დაპირება არ არის დაშათი.
3: დღეს უნდა დაკითხონ ლევან ხაბეიშვილი, ადამიანი, რომელიც გედედეს თანამშრომლებს მოუწოდებდა, რომ სახისრულები არ დაელეცათ და არ ეწამებინათ ადამიანები ისე, როგორც აწამეს თავად ლევან ხაბეიშვილი. ნა სამართცხინო და ძალიან სასაცილო იყო, აი ეს ღირსება შელახული კაცი აი აქ რომ მობძანდა და რომ არაფერი რომ არ ახსოვდა, არაფრისთვის რომ არ უყურებია, არაფერი რომ არ გაუგია და კი, ნამდვილად ეს ადამიანი იყო ჩვენი მხარის მოწმე და არა პროკურატურის მოწმე. მე ასე მგონია, რომ სწორედ ამიტომ ჩახსნეს აი ეს ორი ღირსება შელახული რაღაცა გულნატკენი და სულნატკენი ადამიანი.
4: პოლიტიკოსის განცხადების გამო გასამართლება არის წარმოადგენილი სიგიჟე. მეორე, რომ არაფერი ისეთი არ უთქვავს, რაც თუნდაც არსებულ იდიოტურ მართლმადიდებელ რეგულაციებს ეწინააღმდეგება და მესამე არის, სადაც სამი სპეცრაზმი ეძახია, რომ ხაბემ რო თქვაო, რომ თუ რაღაც არ დაემორჩილებით უკანონო ბრძანებას და აკითხავს გამოხალთ, რომ მაგის გამო მომავალში ბიუჯეტი და რაღაცა ესო ჩემთვისო იყო რაღაცა შეურაცხყოფილი და შოში.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ისრაელის თავდასხმების შედეგად ლიბანში 17 ადამიანი დაიღუპა, ინფორმაციას ამის შესახებ BBC ლიბანის შანდაცვის სამინისტროზე დაყნობით ავრცელებს. მათემა ცნობით, გასული კვირის 5 შაბათიდან დაღუპულთა რიცხვი 100-მდე გაიზარდა. ამასთან ისრაელის თავდაცვის ძალები სამხრეთ ლიბანის ორ ქალაქში მცხოვრებ მოსახლეობას დაუყოვნებლივ ევაკუირებს.

ამერიკის შეერთებული შტატების არმიამ ჰორმუზის სრუტეში ირანის მიერ გაშვებული ფრთოსანი რაკეტები, დრონები და მცირე ზომის ნავები გაანეიტრალა. შტატების ცენტრალური სარდლობის ინფორმაციით, სპეცოპერაციის მიზანი სრუტეში მიმოსვლის გათავისუფლების უზრუნველყოფაა. ირანის რეჟიმის მიერ თავდასხმის მცდელობას პრეზიდენტი ტრამპიც გამოეხმაურა და დაანონსა, რომ ჰორმუზის სრუტეში ჩარჩენილ კომერციულ გემებს გამოსვლაში დაეხმარება. საბოლოს ლონდონში სოფლეში ყველაზე დიდი ტირამისუ მოამზადეს. დესერტის სიგრძე 440 მეტრი შეადგინა. დესერტზე 100 იტალიელი შეფუმზარეული ორი დღის განმავლობაში მუშაობდა. გიგანტური ტირამისუს მოსამზადებლად დაიხარჯა 19000 კვერცხი, 2 ტონა და 200 გრამი მასკარპონე და 128000 ორცხობილა სავოიარდი. გინესის რეკორდების წიგნის წესების თანახმად დესერტი უშუალოდ ადგილზევე უნდა დამზადებულიყო და აწყობილიყო. ეს გრანდიოზული დესერტი მეფესა და სამეფო ოჯახს მიეძღვნარის მოცემოდან უკროს გვირგვინით მორთეს. დესერტის მომზადება კონდიტერ მირკო რიჩის იდეა იყო. ის ამ რეკორდს ადრეც ფლობდა. 2017 წელს რიჩიმ ყველაზე გრძელი ტირამისუ იტალიაში მოამზადა, თუმცა 2019 წელს სხვა იტალიურმა გუნდმა შედეგის გაუმჯობესება შეძლო. მაშინ მილანში 273 მეტრის სიგრძის ტირამისუ მოამზადეს. ახლა რეკორდი ისევ რიჩის დაუბრუნდა. კონდიტერმა ტირამისუს ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი დესერტი უწოდა, რომელიც კი ოდესმე იტალიაში შექმნილა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენც.

0: რეკლამა.
1: თბილისი ისევ მოდის ცენტრად იქცება. 9 და 10 მაის. Sheraton Grand თბილისი მეტეხი პალაში. მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე-7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელ ლიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოვეს ფილიალში. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: ლიფტი გაჭერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sale-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. რადიო იწყება ჩვენით.

გავაცნოთ 6 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება. ტემპერატურა 13 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში, ფოთსა და ურემში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 20, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22, 17 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურსა და ამბროლაურში 20, ზუგდიდსა და ცხინვალში 22 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 14, გორში 22, გუდაურში 11, 13 გრადუსია ბაკურიანში, მესტიაში 15, დედოფლისწყაროსა და საგარეჯოში 24, თელავში, სიღნაღში, გურჯაანსა და მცხეთაში 23 გრადუსი იქნება, ლაგოდეხში 24, ხოლო რუსთავში 16 გრადუსის ითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტში 18 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 19, პარიზში 15, თელავივში 26, ბაქოში 22 გრადუსი იქნება, ერევანში 25, სტამბულში 22, 20 გრადუსია კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 21 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისი. FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუგერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
3: იმოგზაურეთ წარსულში. Postman of Soprio Legends. Musica, რომელიც უკდავია. FM 93.5-ზე.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია Elevator Hub. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5.

0: ირაკლი ღარიბაშვილის გვარი ევროპარლამენტის ანგარიშში მოხდა. მის ჯიბეში მიდის ელექტროენერგიაში 11-ად გადახდილი თანხა. ნიკა გვარამიას ბრიფინგი. საკრუიზო გემზე, სადაც ჰანტავირუსის აფეთქება მოხდა, შესაძლოა ვირუსი ადამიანიდან ადამიანზე გადასულიყო.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ევროპის პოლიტიკური გაერთიანების სამიტიდან დაბრუნებული ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ ევროპული ბიუროკრატია საბჭოური მიდგომებით მუშაობს. დღეს პრემიერ ჟურნალისტმა ჰკითხა მაშინ, როცა ქვეყნის შიგნით ევროკავშირის ლიდერებს კვლავ საბჭოურ მიდგომებში ადანაშაულებს, რატომ იწონებს თავს ქვეყნის გარეთ მათთან გადაღებული ფოტოებით. რაზე პასუხადაც ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ პოლიტიკაში არ შეიძლება ადამიანს გადაემტერო. მისი მიმტკიცებით სომხეთში სამიტის ფარგლებში 50-მდე ლიდერიდან ნახევარზე მეტთან ჰქონდა გასაუბრების საშუალება. ჟურნალისტმა ირაკლი კობახიძეს ასევე კითხვა დაუსვა საქართველოს შესახებ ანგარიშშიც, რომელიც ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა მიიღო. პასუხად ამბობს, რომ ის, რასაც ევროპარლამენტარები ანგარიშში ითხოვენ, თავის მოჭრა და სირცხვილია. მოვისმინოთ მისი პასუხები.
2: პოლიტიკაში არ შეიძლება ადამიანს გადაემტერო, მაშინაც კი, როდესაც თუნდაც ის პირდაპირ მტრულად ექცევა. შენ უნდა იყო ორიენტირებული შენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების დაცვაზე, უნდა იყო მაქსიმალურად პრაგმატული, მაქსიმალურად დიპლომატიური, ყველას უნდა ელაპარაკო, ხო ეს არის პოლიტიკის დაუწერელი კანონი, რომ ინტერესებს და მოყვარესაც უნდა ელაპარაკო.
3: გუშინ ვის ელაპარაკეთ, ბატონო ირაკლი?
2: ასე უნდა დაიცვა. გუშინ იქ იყო წარმოდგენილი დაახლოებით 50-მდე ლიდერი და 9-ზე მეტთან ჰქონდა გასაუბრება ამ შეხვედრის განმავლობაში.
3: სხვა გვერდზე, მაგალითად Facebook ფოტოებში ვხედავთ გასაუბრებას მაკრონთან და ზელენსკისთან. სხვა
2: ისე საუბრეთ და ალენბერს. ხო, ნახევარზე მეტთან ქონდა საუბარი. მათემატიკურად შეიძლება გადათვალოთ, თუ იყო 50 ლიდერი, 25-ზე მეტთან მინიმუმ ქონდა საუბარი.
3: ხო, ორ მხრივი შეხვედრები მისთან ქონდათ ალენბერსეს და აი ამ ორი ლიდერის გარდა.
2: ხო, წინას არ შეთანხმებული შეხვედრები იყო მხოლოდ ამ ორ ლიდერთან. წინ დაარჩენი რაც შეეხება ამ ფორმატს. ამ ფორმატში არის ხოლმე გასაუბრება მიღების დროს, შესვენების დროს. ეს არის ფორმატი, რა ფორმატში წარიმართება ხოლმე იქ დისკუსიები.
3: ძალიან ბერსესთან თუ წინასწარ შეთანხმებული შეხვედრა ქონდათ, სხვა ლიდერებთან რატომ ვერ ნახეთ?
2: შეხვედრა
3: თვითონ მოითხოვა, ესე იგი ზელენსკიმაც და ალენბერსემაც. და თქვენ მისთან მოითხოვეთ შეხვედრა?
2: სულ ჯამში, ესე გამოყოფილი დრო ფანჯარა არის 1 საათი. და ისე წარიმართება ხოლმე თან შეხვედრები, რომ ეს 1 საათიც იკვეცება ხოლმე რეალურად 9 საათამდე 40 წუთამდე. ორი შეხვედრა ისედაც იყო წინასწარ შეთანხმებული, ხო? ასე პირობებში ფიზიკურადაც ვერ შეხვდები ვერავის. როდესაც ორი შეხვედრა უკვე დაიგმილი გაქვს, მაგრამ ის მცირე დროც კი გაძლევს იმის საშუალებას, რომ 25 და 30 ადამიანს გაესაუბრო, რადგან დახურული ფორმატია. არ შეიძლება ამაზე საუბარი, რომ ამას ველაპარაკი, იმას ველაპარაკი, ფოსტაში ხვდი, პედრო სანჩეს შეხვდი, ამას შეხვდი, იმას შეხვდი, არ შეიძლება.
3: ვითხარით, არ შეიძლება დახურული შეხვედრების შინაარსები პროტოკოლიდან გამომდინარე მოგვიყვეთ, მაგრამ როგორც გაესაუბრე ზელენსკის ბატონო ირაკლი, ხომ უნდა ვიცოდეთ, ვის ესაუბრებით, ვინ ქვეყნის შიგნით საკუთარი ამორჩევლისთვის მტრად ყავთ გამოცხადებით.
2: 50-დან 30 კაც ესაუბრე და ახლა ნერე ჩამოტოლო 30 ის ესაუბრე და 20 ვის არ ესაუბრე, ხო? ამის შემთხვევაში კი არასწორია, იმიტომ რომ ვიღაცას რო ესაუბრე და ვიღაცას რო არ ესაუბრე, ესეც რაღაცის მაჩვენებელია, რადგან დახურულია შეხვედრა.
0: ირაკლი ღარიბაშვილი ევროპარლამენტის ანგარიშში მოხდა. კორუფციისა და დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე დაკავებული ყოფილი პრემიერის სასამართლო განხილვების კანონიერებას ბრიუსელში ეჭქვეშ აყენებენ. შესწორება დოკუმენტში რამდენიმე ევროპარლამენტარმა შეიტანა. ანგარიშში ხაზგასმით წერია, რომ ღარიბაშვილის წინააღმდეგ პირდაპირ მტკიცებულებების და ბრალის აღიარების მიუხედავად საჭუა ისარგებლა თუ არა ყოფილმა პრემიერმა სამართლიანი სასამართლოს უფლებით. ცნობისთვის, საქართველოს პროკურატურამ ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან საპროცესო თანხმება გააფორმა. მას აშელი სახე და ზომად 5 წლი თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრა. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისთვის დააკავეს, რასაც ღარიბაშვილს ედავებოდნენ 9-დან 12 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებდა. კოალიცია ცნობებისთვის ლიდერი ნიკა გვარამია განმარტავს ადმინის თანხა, რომელსაც მოსახლეობა გაძვირებული ელექტროენერგიის სახით ეხდის. ამის შესახებ ოპოზიციონერმა ლიდერმა საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა. გვარამიას თქმით, ელექტროენერგიის გაძვირებით მოსახლეობას დამატებით გადახდილი თანხა სხვადასხვა მიმართულებით ნაწილდება, მათ შორის ეგრეთ წოდებული მაინინგის სექტორში, აფხაზეთში გადადინებული ელექტროენერგიაში და ინფრასტრუქტურულ ხარჯებში, რომლებიც მისი შეფასებით რეალურად არ ემსახურება ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას. ოპოზიციონერი ლიდერი აცხადებს, რომ ამ პროცესის შედეგად იზრდება ენერგოდეფიციტის რისკიც და ქვეყანა უფრო დამოკიდებული ხდება იმპორტზე, მათ შორის რუსეთიდან ელექტროენერგიის შესყიდვაზე. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
4: მე არ ვიცი მოგივიდათ თუ არა უკვე გაზრდილი გადასახადი. მე მომივიდა და გადავიხადე აგერ ორი ქვით არის შარშამდელი ამ დროის და ახლა იგივე ხარჯით და ახალი იგივე ხარჯით. 83 ლარი იყო შარშან და 103 ლარია ეხლა. სხვა ბარი 20 ლარი. როგორ ინტერესებს ეს 20 ლარი რა არის? და მე მინდა რომ ჩაგიშალოთ 20 ლარი სად მიდის სინამდვილეში და რომელ ჯიბეში. კონკრეტულად რომელ ჯიბეებში ციფრების მიხედვით. თქვენ იცით რომ 1/13-ით გაძვირდა დენი, სახელმწიფომ გააძვირა ოფიციალურად, აი სხვა ფასებს რო იკურებს იმ სახელმწიფომ 1/13-ით გააძვირა დენი. მაშინ როცა საერთაშორისო ფასი დენის არ გაზრდილა. მოდით დავიწყოთ და ჩავშალოთ 20 ლარი. საწავიდა 4 ლარი. შიდა მაინინგში წავიდა 20 ლარი. ეგ არის ეგრეთ წოდებული საწარმოები, რომელიც 2-ა საქართველოში, ცხვილი ეს არის ქუთაისის და თბილისის საწარმოები და 2-ვე არის ბიძინა ივანიშვილის, მასთან დაკავშირებული საწარმოებია და ეს საწარმოები რომ იცოდეთ, არიხტის არაფერს საერთოდ. არიხტის დღეგე არც გადასახადს, არიხტის დღეგეს, არიხტის მოგების გადასახადს, არიხტის ქონების გადასახადს. არა საქმეებს პრაქტიკულად არავის, ძალიან ცოტა ადამიანს ასაქმეებს, არქმის დოვლაც ბიძინა ივანიშვილი წერს ფულს და მერე ლეკავს უცხოეთის ანგარიშებზე. აი ამაში ჩვენ ვიხდით აი ამ 20 ლარიდან მე პირადად და თქვენ შეგიძლიათ დათვალოთ თქვენ ნაწილში 4 ლარი მივეცი ბიძინა ივანიშვილის გამდიდრებას. შემდეგი იგივენაირად ხდება დენის გადადინება აფხაზეთში. ნაცვლად 40%-ისა, რომელიც უნდა მიდიოდეს ენგურჰესიდან, მიდის 90% ენგურჰესიდან. ხო, უზარმაზარი სხვაობა. სად მიდის ეს ფული? ეს ფული მიდის იმიტომ, რომ აფხაზებმა არ გადაიხადონ არც ერთი თეთრი ელექტროენერგიაში, განსხვავებით ჩვენგან, ვინც 25-ს ვიხდით, არაფერს არ ვერჭი აფხაზ ხალხს, მაგრამ მე ჩემი ხალხის გულის ტკივილი მაქვს. და არა პირადი, არამედ ხალხის გულის ტკივილი. 4 ლარი მიდის აქ. 4 ლარი, ნამეტი 4 ლარი. აი სხვაობა, რომელიც ხელშეკრულების ზემოდან მიდის აფხაზეთში, ხელშეკრულების დარღვევით, არის 4 ლარი. აი ამ 20 ლარიდან.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: საკრუიზო გემზე, სადაც ჰანტავირუსის აფეთქება მოხდა, შესაძლოა ვირუსი ადამიანიდან ადამიანს გადასცემოდა, რის შედეგადაც 3 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე დაავადდა. ამის შესახებ აღნიშნულია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის განცხადებაში. თითქმის 150 ადამიანი, მათ შორის 17 ამერიკელი, კვლავ ჩარჩენილია გემზე, რომელიც ამჟამად დასავლეთ აფრიკის სანაპიროსთან იმყოფება. გემი, რომელსაც ტურისტული კომპანია

აფრიკაში რეანიმაცია შერჩება. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის წარმომადგენლის მიდგემზე ჰანტავირუსის სიმპტომებით კიდევ ორი ადამიანი რჩება, თუმცა ამჟამად მათი სამედიცინო ევაკუაცია მიმდინარეობს. ისრაელი და ამერიკა ემზადებიან პოტენციური მოკლე კამპანიისთვის, რათა ცეცხლის შეწყვეტის მოლაპარაკებებში ირანზე ზეწოლა მოახდინონ. ამის შესახებ ინფორმირებულმა წყარომ CNN-ს განუცხადა. გავრცელებული ცნობით, ხან მოკლე სამხედრო კამპანია ფოკუსირებული იქნება ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურასა და ირანელი მაღალი თანამდებობის პირების მიზანმიმართულ მკვლელობაზე. ამ გეგმების უმეტესობა ძირითადად მომზადებული და განსახორციელებლად მზად იყო აპრილის დასაწყისში, ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დადების წინ. CNN-ის თანახმად, ტრამპი იმედგაცრუებულია მოლაპარაკებებში ჩიხით და ჰორმუზის რუტის გახსნის შეუძლებლობით, მაგრამ წყარო ასევე მიანიშნებს, რომ ტრამპს არ სურს ირანთან სრულმასშტაბიანი კონფლიქტის განახლება. თაბალოს ბელგიის ქალაქ დეპანეში თოლიების კივილის იმიტაციის მეექვსე ჩემპიონატი ჩატარდა. შეჯიბრებაში მონაწილეობის მისაღებად 15 ქვეყნიდან 70-ზე მეტი ადამიანი ჩავიდა. კონკურსში ადგილობრივ პაბში გამართეს ჩემპიონატის მონაწილეებს მოითხოვებოდათ, რომ ეყვირათ და მოქცეულიყვნენ ისე, როგორც თოლია. ბევრი მონაწილე თოლიები ჩთაგონებული კოსტიუმით გამოცხადდა. თითოეულ გამოსვლას კი მაყურებლის მოწონების გამომხატველი შეძახილები და აპლოდისმენტები ახლდა. ჟიური გამოსვლებს ორი პარამეტრით აფასებდა: პრემიერ ის ხმასთან მსგავსებისთვის მაქსიმუმ 15 ქულის მიღება იყო შესაძლებელი, ხოლო არტისტისთვის კიდევ 5 ქულის. ტურნირის ორგანიზატორი აცხადებს, რომ კონკურს უფრო სერიოზული მიზანით აქვს, ოდნავ მაინც გამოასწოროს თოლიების რეპუტაცია, რომლებსაც ბევრი გამაღზიანებელ ფრინველად მიიჩნევს. მისი თქმით, ზღვაზე დასვენება ყოველთვის ასოცირდება არა მხოლოდ ტალღების ხმასთან, არამედ თოლიების კივილთანაც, ამიტომ მათ მიმართ უფრო პოზიტიური დამოკიდებულება უნდა ჰქონდეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზამნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: თბილისი საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი შენი თავა. FM 93.5. რადიო. იწება ჩვენით.
1: რადიო თბილისი.
2: შენი მუსიკის ტალღა.

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

ama un falso. E con un po' di trucco e con la mimica

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.